0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Fredag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til uformelt udenrigsministerrådsmøde i svenske Helsingborg. De fleste var allerede i aften samlet til reception, stor middag og møde med kongen på det svenske slot Sofiero. En af dem, der dog glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
2: Og det er endnu et af eksemplerne på noget, som fører til dybe panderynker blandt Europas udenrigsminister i NATO-kredsen, fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
1: Marco Rubio ankommer til Helsingborg fredag og deltager i den formelle del af mødet. Men selvom alle ministrene så er samlet, er der stadigvæk en masse emner, der skaber problemer i alliancen, fortæller Ole Ryborg.
2: For det første så skal man diskutere situationen i forhold til Iran og Hormuzstrædet. Amerikanerne er vrede over, at europæerne ikke hjælper til nok med den krig. Men europæerne står fast. De vil gerne hjælpe med at genåbne Hormuzstrædet, hvis der kommer og når der kommer en fredsaftale, men ikke før. De skal også diskutere europæernes øgede forsvarsinvesteringer. Igen et område, hvor europæerne synes, de gør meget, men hvor amerikanerne ikke synes, de gør nok.
1: USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 amerikanske soldater til Polen. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var så stolt af at støtte og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at flere end 5.000 amerikanske soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Det er dog uklart, om det er de samme soldater, der nu sendes til Polen. Efter meldingen om tilbagetrækningen fra Tyskland oplyste den amerikanske hær, at planer om at sende 4.000 soldater til Polen var droppet. Ungarns nye regering vil ændre forfatningen, så en premierminister højst kan sidde 8 år på posten. Forslaget er fremsat af regeringspartiet TISA, som vandt valget tidligere i år, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Hvis ændringen bliver vedtaget, kan den forhindre tidligere premierminister Viktor Orbán i at vende tilbage til magten. Orbán sad på posten i 16 år, inden han tabte valget i april. Forslaget skal behandles i parlamentet i næste uge. Fredag først skyet, men senere sol de fleste steder og temperaturer mellem 15 og 20 grader, men ved kyster med pålandsvind noget køligere. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest og vest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det kan være dyrt både for kommunekassen og sundhedsvæsenet, når flere og flere bliver overvægtige, især hvis de får følgesygdomme og af den grund ikke kan arbejde. Så nu forsøger Lolland Kommune sig med noget nyt. Igennem 2 år får 100 svært overvægtige borgere gratis vægttabsmedicin og hjælp til træning og sund kost. Målet er, at de kommer til at gå mindre til læge og mere på arbejde. Det forklarer Jan Kanne, der er innovationschef på Sjællands Universitetshospital.
2: Det helt særlige og unikke det er, at vi kører 2-årigt forløb, hvor vi både kombinerer en vægttabsbehandling medicinsk med kost, motion, bevægelse, fællesskab, og dermed forsøger at give de 100 borgere her, der har svær overvægt, en ny start i forhold til sundhed og beskæftigelse.
1: Det er foreløbig den sociale kapitalfond, der betaler for projektet, som Novo Nordisk også er en del af. Først hvis projektet viser sig at være en gevinst for både Lolland Kommune og Region Sjælland, skal de være med til at betale udgifterne. Hver fjerde borger i Lolland Kommune er svært overvægtig. På landsplan er det knap hver femte. Ærkerivalerne FCK og Brøndby tørnede i går sammen på Brøndby Stadion for første gang i 1,5 år med udebanefans på lægterne. Kampen endte 3-1 til FCK, der dermed tager en billet til den europæiske Conference League-kvalifikation. Brøndby fik det ekstra svært, da de efter 67 minutter kom en mand i undertal efter et rødt kort. Det var da også skuffede Brøndby-fans, der forlod stadion.
3: Det er skuffende. Jeg havde virkelig regnet med noget bedre.
4: Det var en god stemning, som du nok kan høre derinde. Hele kampen synes jeg, der var en god stemning.
5: Det var en god kamp, men lidt skuffet.
6: Hvad kan vi sige?
5: Han er ikke så glad.
6: Du er ikke så glad?
5: Dum kamp, siger han. Han vil heller ikke i skole i morgen.
1: Lød det her fra blandt andre Gustav Borgden og Fabio Scalzione, der, som man kunne høre, havde en meget skuffet søn med. 4 personer er blevet anholdt i forbindelse med kampen. Det oplyser Vestegnens politi til Ritzau. Politiet ønskede torsdag aften ikke at oplyse, hvad de anholdte er sigtet for. Mere end 1,5 år efter, at FN godkendte en fredsplan for Gazastriben, er den humanitære situation stadig katastrofal. Det siger organisationerne Oxfam, Save the Children og Refugees International ifølge nyhedsbureauet AFP. FN oplyser samtidig, at mængden af nødhjælp til Gazastriben er faldet markant siden våbenhvilen sidste år. Organisationerne advarer om alvorlig underernæring blandt børn og et sundhedssystem, der er brudt sammen. Og så et blik på vejret. I dag først skyet, men senere sol de fleste steder og temperaturer mellem 15 og 20 grader, men ved kyster med pålandsvind noget køligere. Svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4. So much for supposed to be. Girl, I wish you luck getting over me.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Senere i dag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til uformelt udenrigsministerrådets møde i svenske Helsingborg. De fleste var allerede i aften samlet til reception, stor middag og møde med kongen på det svenske slot Sofiero. En af dem, der dog glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsministre. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
2: Fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
1: Marco Rubio deltager i dag i den formelle del af mødet, men selvom alle ministrene så er samlet, er der stadigvæk en masse emner, der skaber problemer i alliancen, fortæller Ole Ryborg.
2: For det første så skal man diskutere situationen i forhold til Iran og Hormuzstrædet. Amerikanerne er vrede over, at europæerne ikke hjælper til nok med den krig, men europæerne står fast. De vil gerne hjælpe med at genåbne Hormuzstrædet, hvis der kommer og når der kommer en fredsaftale, men ikke før. De skal også diskutere europæernes øgede forsvarsinvesteringer. Igen et område, hvor europæerne synes, de gør meget, men hvor amerikanerne ikke synes, de gør nok.
1: De første fire private jægere må nu skyde ulve med problematisk adfærd i området ved Oksbøl. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø oplyser, at de har fået 18 ansøgninger og altså givet de første fire jægere tilladelse. De må nu regulere ulve, der kommer inden for 30 meter af mennesker på jord, de selv ejer eller forpagter. Derudover skal man som menneske være fuldt synlig, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund. Ulven skal kunne se, at der er et menneske, så man kan for eksempel ikke sidde oppe i et jagttårn og skyde efter den. For den skal kunne se, at der er et menneske, som den burde blive bange for, siger han. USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 amerikanske soldater til Polen, det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var stolt af at støtte og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at flere end 5.000 amerikanske soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Det er dog endnu uklart, om det er de samme soldater, der altså skal sendes til Polen. Efter meldingen om tilbagetrækningen fra Tyskland oplyste den amerikanske hær, at planer om at sende 4.000 soldater til Polen var droppet. I dag først skyet, men senere sol de fleste steder og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Noah lagde ud med Det er okay på en fredag morgen med datoen den 22. maj, og det er egentlig helt okay. Weekenden ligger og lurer i horisonten, men først så er der jo altså lige en fredag, som du skal igennem, og jeg er i sinde og sørger for, at du får den bedst mulige start på din fredag. Og når jeg sådan lige skimmer vores playliste for den næste lille times tid, så bliver jeg bare nødt til at sige, at der er virkelig lagt i kakkelovnen til sådan en ordentlig fredagsbasker her i Morgenklubben. Vi kommer i dag til at strække os helt fra Queen til Alberte, men lige nu her, der starter vi ud med lidt musik fra det danske bands Søn, der er lidt usikker på det der med at være skabt til at være to. Godmorgen.

Furtado og James Morrison her sammen på nummeret Broken Strings. 5:15 er klokken, og første skridt ud i vores sådan firetrinsraket, der gerne skulle vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Jamen, første trin på den der firetrinsraket, det er at få vækket sjælen. Og det gør vi i dag med en lille køretur ud til et sted, som ligger meget tæt på, hvor jeg befinder mig, nemlig Amager Forbrænding. Det er Carl Emil Petersen, der kører bilen, og altså dermed giver os dagens godmorgen natsang, Amager Forbrænding.

Boyzone og Picture of You. Klokken er 6:05. Hvad siger du til, at vi lige får blodet til at løbe lidt hurtigere rundt i kroppen på dig? Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, som i dag er foreslået af Claus. Det var i hvert fald Claus' mail, jeg fik fisket frem fra den store forslagskasse.

Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, morgenklubben og Julie. Jeg kører hver morgen på Holbæk Motorvejen. Jeg arbejder på 37. år i et af landets fængsler. Et job, jeg fortsat holder af. På disse vanlige morgenture får man ofte tænkt diverse hændelser og ens tilværelse igennem, mens musikken kører i baggrunden. De sidste mange år har jeg lyttet til Morgenklubben, et program, som både fremkalder minder og smil. Særligt de store hits fra 80'erne får tankerne til at flyve. Og derfor så vil jeg gerne høre en af mine favoritter fra den gang, nemlig Queen og I Want to Break Free. De bedste morgenhilsner fra Claus. Og Claus, jamen, med dit job taget i betragtning, så tænker jeg, at det er en virkelig passende titel til vores kropslige kickstarter. Og jeg ved, at det er et nummer, der virker ikke bare for dig, men også for mig og for rigtig mange andre i morgenklubben. Så her, der får vi altså Claus' forslag til en kropslig kickstarter. Queen, oh, I want to break free.

Claus arbejder på 37. år i et af landets fængsler. Et job, han er rigtig glad for, og turen afsted til arbejde, den bruger han altså sammen med morgenklubben og får lige sådan tænkt hverdagen og livet igennem. Claus havde foreslået dagens kropslige kickstarter Queen og I Want to Break Free. Derfra skal vi videre med lidt musik fra Mathias Ranch. Her er det En stor lykkelig familie.

På nummeret der, 8 minutter over 5:30 er klokken. Det er dermed blevet quiz-tid i morgenklubben. Vi skal have vækket hjernen med en omgang musik-quiz. Og spørgsmålet, som vi quizzer med i dag, det er hentet i kategorien 20'erne. Det kunne i princippet også godt være hentet i kategorien dansk musik. Men nu går vi i første omgang med 20'erne, for spørgsmålet det lyder sådan her. Hvilken dansk kunstner har haft hits som Godt Opsvej, Happy Days og Min Bror? Ja, hvad er det for en kunstner, der kan skrive under på følgende numre? Godt Opsvej, Happy Days og Min Bror. Det er dagens musikquiz spørgsmål. Der er et svar, der ligger og venter på dig lige efter Kacey Musgraves og Dry Spell.

Casey Musgraves fik du her med Dry Spell, og lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag var hentet fra kategorien 20'erne. Det lød sådan her: hvilken dansk kunstner har haft hits som Godt Opsvej, Happy Days og Min Bror? Og svaret er, at det har Uro, som i virkeligheden hedder Jeppe Kronbak, og som er født og opvokset på Vestegnen, hvor hans familie faktisk var en del af Pinsekirken. Men familien brød med Pinsekirken, da Jeppe var omkring 13 år. Kort efter, eller sådan et par år efter, så begynder han på Sankt Anne Gymnasium, hvor han udvikler en interesse for musik. Men han skulle lige igennem en hel masse andet, blandt andet et kriminelt fodboldfanmiljø og et stofmisbrug, inden han sådan for alvor sadlede om og fokuserede på musikken. Og siden da, der er det altså blevet til adskillige hits og også nogle virkelig fede samarbejder med blandt andet Suspekt og Mægtes. Men i dag, der synes jeg, vi runder musikquizzen af med sangen Min Bror. Og faktisk, ja, så er Uros egen bror, Victor Kronbak, også musiker. Han laver også musik, og faktisk også under et alias, nemlig under navnet Kops. Men i dag, der var det altså Jeppe Kronbak, eller Uro, det handlede om, så ham får du lige her med Min Bror.

Uro fik du her med min bror, det gjorde du, fordi uro i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal også have svar på, hvem det er, der har bestilt dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem den er bestilt til. Vi finder ud af det hele lige efter Christoffer, ham med gitaren.

Christoffer og ham med gitaren fik du her i morgenklubben, hvor klokken er lige knap og nap 10 minutter i 6. Og dermed så har vi kun lige en enkelt lille ting tilbage. Vi skal have vækket hjerterne med en hjertestartersang. Og det er i dag en hjertestartersang, som er bestilt af Morten, som også underskriver sig som storebror Morten. Og Morten vil gerne sende en hilsen til sin lille søster. Morten skriver sådan her. Godmorgen, Julie. Jeg vil gerne ønske en hjertestartersang til den 22. maj. Det skal være Alberte med lyse nætter. Sangen er til min dejlige lille søster. Kære søster, når jeg tænker på alt, hvad du har været igennem, og du stadig står oprejst, er jeg meget, meget stolt af dig. Selvom jeg er 9 år ældre, så synes jeg, at vi har haft og stadig har et rigtig godt forhold, som vi vedligeholder, og jeg nyder vores alene dage. Far døde, da du var 9 år, og mor døde, da du var 15 år. Begge urimeligt unge, 42 og 47 år. Mors mål var at overleve din konfirmation, og det nåede hun lige. Hun var så glad. Efter det uddannede du dig som frisør og prøvede som selvstændig. Du fandt ud af, at du skulle en anden vej, så du blev uddannet som sygeplejerske, og det trives du godt med i dag. Du står i dag kun 35 år gammel, med den bedste mand, man kunne tænke sig, og de to dejligste piger på 6 og næsten 3 år. Og nu skal du giftes i morgen. Og vi glæder os meget til den dag, som jeg ved, I har glædet jer meget til. Jeg synes, det er så smukt, at brudebuketten skal lægges ved mors og fars grav. Mette, jeg er sikker på, at mange andre ikke var kommet så langt efter alt det, du har oplevet. Du skal vide, at jeg kender ikke nogen andre, som jeg er så stolt af som dig. Jeg elsker dig. Hilsen, storebror Morten. Og hold da op, det var lige før, at jeg fik en klump i halsen der. Sikke en hilsen at få af sin storebror. Kæmpestort tillykke til Mette, som altså skal giftes i morgen. Og tillykke med at have sådan en fed storebror, som sender sådan en sød hjertestartersang og hilsen til dig. Her, der skal vi selvfølgelig høre det nummer, som Morten har bestilt til sin lille søster Mette. Her, der er det Alberte og lyse nætter.

0: år siden af storebror Morten bestilte en hjertestartersang til lillesøster Mette, som altså skal giftes i morgen. Morten vil gerne lige sende en hjertestartersang afsted til sin seje lillesøster. En hjertestartersang, som altså var Alberte og Lyse Nætter. Og hvis der er nogen, som du synes fortjener en hjertestartersang, så kan du starte med at sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Skriv i din mail, hvad det er for et nummer, du gerne vil have spillet som hjertestartersang. Hvem er det, der skal have en hilsen? Måske er det bare dig selv, men du skal i hvert fald lige skrive den der hilsen med i din mail. Og så sender du ellers bare hele balladen ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og så forsøger jeg efter bedste evne at passe det ind i den efterhånden meget tætpakkede hjertestartersangs kalender. Der er, som jeg ofte nævner, rift om datoerne, så det gælder altså med at være tidligt ude. I Mortens tilfælde her, der var han ude et helt år i forvejen for at sikre sig lige præcis datoen i dag. Om lidt, der har jeg sikret mig, at vi får en radioavis, når klokken den bliver 6. Frem mod den, så kan vi lytte til James Bay og Hold Back the River. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en fuld fed, fremragende og fantastisk fredag. Og selvfølgelig også en god morgen.
1: Try to keep you close to me. But life got in between.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Det giver nu dybe panderynker, at Net igen i går gik ned og stort set stoppede alle kortbetalinger landet over. I 5 timer stod tusindvis af mennesker med afviste betalingskort, og det er som sagt ikke første gang, det sker. For mindre end et år siden, i juli sidste år, skete det samme og skabte blandt andet køkaos ved Storebæltsbroen. Og det er overraskende, at Net har problemer 2 gange på så kort tid, lyder det fra Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet.
2: Det er meget alvorligt, fordi betalingsservice i Danmark, det er kritisk infrastruktur. Det kan være meget, meget uheldigt på nets side, men det kan også være, at de har ikke lært nok fra det sidste gang, og de har ikke kigget på beredskabsplaner, og de har ikke kigget på det her. Men det er svært at sige, fordi vi ved ikke, hvad der er sket.
1: Ja, for selvom Net er op og kører igen, har der ikke været nogen klare meldinger om, hvad der helt præcis gik galt. Og ifølge Henrik Sedenmark, der er chef for betalinger i Dansk Erhverv, viser episoden, hvor skrøbelig vores betalingsfundament faktisk er.
3: Når vi står på et relativt spinkelt betalingsfundament, nemlig én aktør, så er der altså en større risiko. Derfor bør vi jo se på som samfund, om vi har behov for, at der er flere, der kan gå ind og tage over, hvis det er, vi har et nedbrud. Aktuelt ser man i EU på digitale centralbankpenge. Det kunne jo være, at man også i Danmark skulle se på, om det kunne være en løsning. Men der kunne også være andre muligheder.
1: Ifølge Nets skyldes gårsdagens problemer en intern fejl, men de arbejder stadig på at finde den præcise årsag, oplyser de til DR. Lolland Kommune skal på skrump, helt bogstaveligt. For hvis man kan få 100 svært overvægtige lolliger til at tabe sig, så vil det både lette presset på sundhedsvæsenet og forhåbentlig få flere af dem i arbejde. Det er i hvert fald tanken bag et forsøg, hvor deltagerne får både gratis vægttabsmedicin, hjælp til træning og viden om ernæring i 2 år. Det forklarer Trine Wiege, der er teamleder ved forebyggelse og træning i Lolland Kommune.
4: Det handler jo dels om, at vi får givet dem, der er en del af det her, forhåbentlig et sundere liv. På sigt forhåbentlig også enten får flere i arbejde, eller i hvert fald bibeholder dem i arbejde i et eller andet omfang i længere tid.
1: Projektet er et samarbejde mellem blandt andre Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og så den Sociale Kapitalfond, som til at starte med betaler for forsøget. En af deltagerne er førtidspensionist Lena Weiss Laugesen.
5: Jeg synes, jeg har fået mere glæde i min hverdag, og jeg kan bevæge mig lidt mere, og jeg er ikke så usikker på, hvis der er et eller andet i forbindelse med, når man tager den her sprøjte.
1: Over halvdelen af alle voksne danskere er overvægtige, og næsten hver femte i svær grad. I Lolland Kommune gælder det hver fjerde. Nu må de første private skyde ulve, der har problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har givet 4 tilladelser, og yderligere 14 venter på at få deres ansøgninger behandlet. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulven, hvis den kommer tæt på jord, de selv ejer eller forpagter, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand i Danmarks Jægerforbund.
6: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Jægerne må altså ikke sidde i et jagttårn eller gemme sig bag noget, når de skyder ulven. For ulven skal kunne se, at der er et menneske, som den burde blive bange for. Og med de regler på plads, så mener Claus Lind Christensen ikke, at der er risiko for at skyde en forkert ulv.
6: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
1: Reguleringstilladelserne, der bliver givet til private, gælder kun den næste måned, altså frem til 22. juni. Senere i dag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til et uformelt udenrigsministerrådsmøde i den svenske by Helsingborg. De fleste var allerede i aftes samlet til en reception, stor middag og møde med den svenske konge på det skånske slot Sofiero lige uden for byen. En af dem, der ikke var der, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsminister. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
7: Fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
1: Marco Rubio deltager dog senere i dag i den formelle del af mødet. Vi lægger skyet ud i dag, men op ad dagen så skulle det blive til en del sol de fleste steder. Mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind, og så en bare svag til jævn vind, som kommer fra sydvest og vest.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Det er minutter over 6 i klokken, sådan en her fredag morgen. Ved du hvad? En lidt cool morgen.
2: Ja, men det er jo ikke helt overraskende. Men jeg tror, vi er ved at varme op derude. Jeg kan jo se ud af vinduet. Det ser herligt ud.
1: Ja.
2: Måske
1: men,
2: fordi det er fredag.
1: I min bil, når jeg kørte på arbejde, der stod 4 grader.
2: Okay. Men så er det heldigt, du sidder indenfor.
1: Ja. Hvad skal vi ellers lave?
2: I dag, der skal vi blandt andet en tur til Ertholmene.
1: Nå, skal vi det?
2: Og hvis man er håndværker, så vil man blive godt modtaget, skulle jeg helst sige.
1: Nå, så vil de sådan sige, jeps.
2: Ja tak, fordi det er faktisk, Ertholmene har det ret svært med at få håndværkerne ud til Danmarks østligste punkt.
1: Nå.
2: Og de siger altså, håndværker, det simpelthen er for besværligt at tage over for at lave opgaver, det tager for lang tid.
1: Ja.
2: Og det er altså ikke helt problemfrit for beboerne derude, men forklaringen den følger.
1: Det vil jeg glæde mig til at øge. Dermed, velkommen indenfor.

0: Bor han G og Medina og gemt dit nummer, hed den. Nå, vi skal se lidt på, hvad der har rørt sig i nattens løb, mens vi har holdt fri jo sådan set.
1: Og en I løbet af natten, ja.
0: Der holdt vi fri.
1: Der holder jeg fri altid helst.
0: Kan du spille ud?
1: Jeg vil gerne.
0: Hvor skal vi starte?
1: Hvad siger du til Alberta?
0: Ja, altså i Canada.
1: Ja, de kan faktisk være på vej mod en historisk afstemning.
0: Nå, hvorfor?
1: Sige. For til oktober, der skal vælgerne i den apropos kanadiske provins, der bliver stemme om, hvorvidt de fortsat skal være en del af Canada.
0: Nå.
1: Det oplyser provinsens premierminister Danielle Smith.
0: Okay.
1: Men den er dog kun vejledende.
0: Ja.
1: Den her afstemning.
0: Men hvorfor er den afstemning kommet på banen da?
1: Jamen, debatten er simpelthen blusset op efter en stor underskriftindsamling under navnet Stay Free Alberta.
0: Okay.
1: Som har samlet intet mindre end 300.000 underskrifter.
0: Det var da ellers ikke så lidt, nej.
1: Ja, så er det jo også lidt det. Omvendt, så har en anden kampagne, der hedder Forever Canada.
0: Okay, det lyder som en modsætning.
1: Ja, det er så samlet omkring 400.000 underskrifter for at blive.
0: Okay.
1: Så der er jo selvfølgelig lidt... Der er lige 100.000 flere underskrifter til den anden.
0: Ja. Yeah.
1: Og hende her, Danielle Smith, siger selv, at hun vil stemme for, at Alberta bliver i landet, altså.
0: Ja. Yeah.
1: Canada.
0: Men nu skal den ligesom op til en afstemning, og så er der nærmest, der vinger, og så ligesom, hør nu her, sådan er det.
1: Ja, det er jo en længere juridisk proces, alt yeah. Der måde, om det så er en egentlig bindende folkeafstemning. Det er senere hen på, ja. Men det, i hvert fald så, man laver en vejledende afstemning.
0: Ja. Yeah.
1: Ja.
0: Kan du huske den her sådan meget omdiskuterede TV2-program med de her svineproducenter og de her billeder for de her grise?
1: Ja, det var ikke sådan super rart.
0: Det var ikke super rart. Og det er jo altså den her kontrovers mellem danske svineproducenter, TV2, og et produktionsselskab, der hedder Kompaniet, det er dem, der har produceret det her program. Den skal nu få højesteret. At overfor mediet AgriWatch, det lyder som en landbrugsting.
1: Det gør det jo lidt.
0: Oplyser danske svineproducenters advokat Hans Sønderby, han hedder Hans Sønderby, at man har fået lov til at afprøve saven for landets højeste retsinstans. Og det handler altså om, hvorvidt TV2 må brygge de her optagelser i forbindelse med dokumentaren, den hedder Hvem passer på grisene? De optagelser var jo lavet af dyreaktivister jo. Som trængte ind hos en svineproducent, ham der er jo i formand for danske svineproducenter. Han hedder Jeppe Bloch Nielsen.
1: Aha.
0: Ja. Og i byretten, der fik formand medhold i, at der skulle nedlægges fodforbud. I landsretten, der blev det omgjort, altså der fik han det modsatte svar. Og nu vil man så prøve den i højesteret.
1: Okay.
0: Det er bare sådan en bonusinfo.
1: Det er sådan en bonus.
0: Jeg ved ikke, om vi skal sige, at det var det. Og så spille noget musik, eller hvad?
1: Men det er fordi, der ligger et ret godt fredagsnummer.
0: Ja, det er det, der gør jo.
1: Ja, det er det, vi har glædet os lidt til. Ja. Siden vi så den, har vi tænkt, så er det ved at være fredag. Kan du ikke bare starte den?
0: Jo, og vi kan lige opfordre til let løb på stedet, hvis det er. Lige for at få lidt gang i blå om løbet.
1: Flankerne. Elvis og JLX. Det kan jeg ikke sige. JXL hedder de. Eller dem. A Little Less Conversation. Det er fredag, skru nu bare op. Please.

0: Altså, den kan et eller andet, den her, synes
1: jeg. Der har været god stemning.
0: Ja, altså, jeg kan mærke, at mit blod, det ruller som en travhest, der har været to baner rundt, du. Og det er flot.
1: Og det er flot. Jeg vil ikke kommentere mere.
0: Nej, klokken er vidvarende, da man er dag 6, så vi skal have lidt mere musik, og vi bliver i udlandet.
1: Ja, yeah. Oasis Wonderwall, ned i tempo.
0: Jeps. Today.

vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der ærer til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste

0: Det her, det var Holly Humberstone med Cruel World. Og med den er klokken blevet 3,5 minut i regionale nyheder.
1: Simpelthen. Det betyder, at vi lige kan komme med en tur forbi The Script inden da. Og The Man Who Can't Be Moved.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det kommer omtrent til at lyde sådan her, når Musikhuset i Rønne i morgen åbner dørene til deres nye festival. Dødsmetal og headbanging er nemlig, hvad der bliver budt op til, når metalfestivalen Klippen Hell får debut. Der kommer to hovednavne og fire lokale bornholmske metalbands, der også skal på scenen. Og John Blikker Madsen, der er spillestedsleder i Musikhuset, glæder sig til, at festivalen endelig bliver skudt i gang.
3: Vi kører koncerter i Musikhusets sal og i RAS-salen. Vi starter med den første koncert kl. 15 og slutter med den sidste koncert kl. 21:30. Og så slutter vi helt af over i RAS med noget metal-karaoke, hvor folk altså også selv kan få lov til at komme op på scenen og få lov til at skåle og skråle med.
2: Indtil videre er der solgt ca. 200 billetter, hvilket spillestedslederen er fint tilfreds med. Men for festivalens fremtid så håber John Blikker Madsen på, at der kommer flere her på falderæbet. Og det er han optimistisk omkring.
3: De køber som regel i sidste øjeblik mange af de her metalfolk, men hvis vi kommer op lige omkring de 200, så tror jeg også, det bliver så stor en succes, at det kan vi godt være bekendt at gøre igen en anden gang.
2: Klippen Hell arrangeres i samarbejde med Rottekult, der er Musikhusets metalbookinggruppe. Og selvom Klippen Hell officielt kun finder sted om lørdagen, så har Musikhuset også arrangeret en hård rockkoncert i Svaneke om søndagen, så de altså kan vurdere, om de potentielt skal udvide festivalen til næste år.
0: Der i travlt hos Bornholmslinjen her i pinseferien fra fredag til mandag. Men bookingtallene viser dog et mindre fald i sammenlignet med i fjor, fortæller kommunikationschef Jesper Mag.
4: Vi forventer en lidt mindre pinse end sidste år. Sidste års pinse lå væsentligt senere, den lå i begyndelsen af juni, og indeholdt dermed også grundlovsdag. Så derfor så var det muligt sidste år at sætte en noget længere miniferie sammen, end det er i år. Så vi ser en pinse, der nok bliver en lille smule mindre end sidste år.
0: Helt konkret viser rederiets bookingtal en samlet nedgang på 8% for de fire pinsedag. Men der er altså stadig masser af gæster, siger Jesper Mag.
4: Der bliver super travlt, selvom det måske bliver lidt færre. Vi kan jo se allerede nu, at langt de fleste afgange ud af Rønne mandag melder udsolgt, men altså en lille smule mindre end sidste år.
0: Bornholmslinjen sejler mellem fire ud af dobbeltture dagligt på Ystad-Rypdan her i pinsen, med søndag som den mest stille der, med kun fire ture frem og tilbage. Så skal vi til en fredagsvejrudsigt.
2: Vi åbner op for weekenden med først solrigt, men i løbet af dagen så kommer der lidt flere skyer fra vest. Temperaturerne de kommer til at ligge et sted mellem de 13 og 18 graders varme, ellers så bliver vinden svag til jævn fra en sydvestlig retning. I nat mest klart vejr med temperaturer mellem 8 og 12 graders varme.

0: Det her, der var Mads Langer, 3AM hed den, 6:30. Klokken, vi fortalte tidligere om også det her med, at over på Christiansø for eksempel, der kan det være svært at få håndværkere til at dukke op og ordne ting og sådan. Det er meget strengt, og det tager lang tid, når du skal rejse frem og tilbage og så videre.
1: Det passer ikke så godt, men jeg tænker, at der er masser at lave.
0: Ja, og det skal vi faktisk høre meget mere om.
1: Det skal vi lige efter Bella Kaj. I love it, I love it, I love it.

0: Hvad end der er snakker med støbbad toiletter, der er brug for en VVS'er, eller det er en hel lejlighed, der skal renoveres, så kan ventetiden være ret lang, hvis du bor på Christiansø. Der er nemlig rigtig strengt på Bornholm, og det betyder, at Christiansøboerne har svært ved at få eksterne håndværkere til at klare opgaver på øen.
1: Det er i hvert fald din oplevelse, Søren Thiem Andersen, administrator på Christiansø. Godmorgen til dig.
2: Ja, godmorgen.
1: Altså, hvor stort er det her problem egentlig for jer?
2: Jamen, det er et relativt stort problem. Og det er det, fordi at på Christiansø, der har vi vores egne håndværkere her på øen, som har deres dagligdag herude med løbende vedligehold af vores boligmasse og faciliteter på Christiansø. Men vi har også projekter og opgaver herude, som vi ikke selv kan gabe over, hvor vi har brug for ekstern hjælp. Og vi har også fagområder, som vi ikke er dækket ind med selv herude, hvor vi simpelthen er afhængige af, at der kommer virksomheder udefra og hjælper os på øen.
1: Hvad er konsekvenserne af, at I umiddelbart har så svært ved at få trukket håndværkerne over til jer?
2: Jamen, konsekvensen er, at de ambitioner, som vi har for udviklingen af Christiansø, at dem må vi bremse en smule op og finde alternative løsninger på med de samarbejdspartnere, som vi har. Vi oplever ventetid i hverdagen, og det vil også sige, at det er også på dagligdags opgaver. Altså, springer der et vandrør på Christiansø, eller der er der en tæret varmvandsbeholder, jamen, så oplever vi i dag, at vi skal vente mere, end vi har skulle tidligere. Og der kan der opstå forskellige problemer. Og problemet er jo mere aktualiseret på Christiansø, fordi at vi jo er, i bogstaveligt talt, er alene hjemme herude og er afhængige af den her hjælp i nogle tilfælde.
1: Claus Damer fra HJB Byggeforretning, han siger jo, at det er ret uattraktivt at lave opgaver på Christiansø, simpelthen fordi håndværkerne ofte skal overnatte, og at det altså ville være anderledes, hvis båden for eksempel sejlede ud om morgenen og igen hjem om eftermiddagen. Kan du ikke godt forstå det?
2: Det kan jeg godt forstå, men det er en ny tendens, at nu har jeg hørt det her udsagn her første gang i går, og det er faktisk første gang, hvor jeg hører det udtalt på den måde, men jeg tror mere på, at det er et udtryk for et brandvarmt arbejdsmarked på Bornholm inden for de her faggrupper, som jeg efterspørger, hvor at ordrebøgerne de er fyldte. Fordi at tidligere har det her ikke været et problem, og der har der i hvert fald været en appetit hos de fleste af de virksomheder, vi arbejder sammen med, til at komme til Christiansø og komme ud og hjælpe os. Og jeg ved også, at velviljen til at komme og hjælpe os herude fra de forskellige erhvervsdrivende på Bornholm, den er stor. De vil rigtig gerne, men vi får også at vide, at der er travlt det ene og det andet, og det tredje store byggeprojekt på Bornholm, det dræner simpelthen deres medarbejdere, og de har så derfor ikke muligheden for at komme lige med det samme, og der oplever vi sådan her ventetid.
1: Søren Thiem Andersen, administrator på Christiansø. Tak fordi du var med her til morgen.
2: Godmorgen.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører,

0: Her lytter vi til Benjamin Ingrosso og Kite. 10 minutter i 7 klokken, vi skal snart tjekke lidt på vejret. Men først skal vi lige have fat i Katinka.
1: Med en omgang tømmermænd. Det er vel fredag. Lidt tidligt.
0: Det er lidt tidligt.
1: Det er lidt for tidligt.
0: Er det faktisk?
1: Ja.

0: Klokken er 7:07. Det er tid til at tjekke på vejret.
1: Der har fået den fine overskrift.
0: Ja.
1: En del sol.
0: Bum, det er en god start i den.
1: I hvert fald først solrigt med i løbet af dagen, så kommer der altså lidt flere skyer. De kommer fra Vestdal, hvis man holder øje.
0: Ja.
1: Du peger, det er godt. Temperatur et sted mellem 13 og 18 grader.
0: Okay, vi i forgårs, så hed det Sagstan, i går hed det Søtland,
1: ja.
0: Og i dag hedder det Atdan.
1: Ja, bliver jo enormt, bliver helt. Jeg har hørt noget om, i morgen bliver ekstra varm. Nå. Ellers en svag til jævn sydvestlig vind, og i nat mest klart vejr med temperaturer mellem 8 og 12 grader, og svag til jævn sydvestlig vind igen.
0: Den er sendt afsted, du. Jeg synes, det gik godt.
1: Tak.
0: Her kommer The Chicks med Gaslighter.

0: Sådan lidt halv country til din fredag tidlig morgenkæld. Ja, ja, ja. Det var The Chicks Gaslighter, og der er en radioavis på vej.
1: Det kan godt være, at du bliver irriteret og ærgerlig, når du i 5 timer i går ikke kunne tøre dine varer gennem kasserne i supermarkedet, fordi net, hvad ramte et nedbrud? Aftaget positivt, så jeg tænkte med penge, du sparede. Men problemet er faktisk langt værre. Der er mere radioavisen ud end det, når klokken bliver 7. Efter musikken.
0: Everybody wants to rule the world. Det mener i hvert fald Tears for Fears. Frem til radioavisen. Og vi lyttes med på den anden side.

0: Så er der Radioavis klokken 7.
1: I går stod mange med afviste kreditkort for anden gang på under et år, da Nets havde problemer. Og det er ikke bare ærgerligt, det er både bekymrende og alvorligt. Så lyder det fra flere efter, at Nets i 5 timer i går havde store problemer, der efterlod butikker, restauranter og tusindvis af andre steder med Nets betalingsløsninger tomme. Også i juli 2025 havde Nets et timelangt nedbrud. Og det stiller altså både kunder og virksomheder i en skidt situation, det siger Jesper Beinau, der er direktør i SMV Danmark.
2: Det er kæmpe bekymrende, at det sker igen. Vi har jo prøvet det for ikke så forfærdeligt lang tid siden. Og man kan sige, at i mellemtiden så har der været alle mulige forberedelser på, at hvis det her det skulle ske igen, jamen så skulle man ruste sig bedre. Men nu ser vi, at det sker igen, så vi har jo brug for en grundig redegørelse for, hvad der er sket.
1: Og gårdsdagens problemer kan ses som et tegn på, at det danske betalingssystem med Nets som eneste udbyder er for skrøbeligt. Sådan lyder det fra Henrik Sidenmark, der er chef for betalinger i Dansk Erhverv.
3: Set fra vores side, så er der et behov for, at vi er sikre på, at vi har et andet fundament at stå på, end det relativt spinkle fundament, der er, når der kun er én aktør. Det kunne jo være for eksempel digitalt centralbankpenge, men det kunne også være andre. Heldigvis har vi jo så i Danmark også MobilePay, som jo kører på nogle andre skinner end Nets gør, og på den måde har vi kunne køre nogle betalinger igennem der.
1: Ifølge Nets skyldes systemnedbruddet en intern fejl. Det vil både være godt for borgernes sundhed, for kommunekassen og for køen hos lægen, hvis flere med svær overvægt får hjælp til at tabe sig. Det er tanken bag et nyt forsøg i Lolland Kommune, hvor 100 borgere nu får gratis vægttabsmedicin og hjælp til træning og sund kost over 2 år. Håbet er, at hvis nogle af de overflødige kilo forsvinder, så skulle det gerne føre til færre lægebesøg og flere arbejdsdage, forklarer Jan Kanne, der er innovationschef på Sjællands Universitetshospital.
4: Det helt særlige og unikke det er, at vi kører 2-årigt forløb, hvor vi både kombinerer en vægttabsbehandling medicinsk med kost, motion, bevægelse, fællesskab, og dermed forsøger at give de 100 borgere her, der har svær overvægt, en ny start i forhold til sundhed og beskæftigelse.
1: Det er forløbet den sociale kapitalfond, der betaler for projektet, som Novo Nordisk også er en del af. Først hvis det viser sig at kunne betale sig for Lolland Kommune og Region Sjælland, skal de dække en del af udgifterne. Og Trine Wiege, som er teamleder for forebyggelse og træning i Lolland Kommune, håber, at det viser sig at være en god forretning.
5: Så får de måske ikke brug for den samme pleje, de får måske ikke brug for genoptræningsplan, fordi de har et knæ, der er gået i stykker osv. Så der er selvfølgelig også nogle forhåbninger om, at det, at de får et sundere liv, også betyder, at vi ser dem mindre, for nu at gøre det lidt firkantet.
1: Hver 4. borger i Lolland Kommune er svært overvægtig. På landsplan er det knap hver 5. 4 privatpersoner har nu fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulve, der kommer for tæt på jord, de selv ejer eller forpagter. Men der gælder regler, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand i Danmarks Jægerforbund.
6: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Debatten om ulve er så hæftig, at Claus Lind Christensen anbefaler de medlemmer, der ønsker at tage del i reguleringen, om ikke at stå frem.
6: Det er fuldstændig lovligt, det folk gør. Så bliver de udsat nærmest for trusler, og det vil jeg ikke udsætte vores folk for.
1: Han er dog ikke nervøs for, at jægerne kommer til at skyde forkerte ulve, så længe man følger reglerne.
6: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
1: Stemningen var anspændt, men det gik fornuftigt. Sådan lyder det fra politiet ovenpå det københavnske fodboldderby i aftes mellem Brøndby og FCK på Brøndby Stadion. På grund af omfattende uroligheder ved tidligere kampe har det i 1,5 år ikke været tilladt for udholdet at have tilskuere med til de 2 klubbers indbyrdes møder. Men i aftes var de tilbage, og det gik altså nogenlunde, konkluderer politiinspektør Sten Hapsø fra Københavns Vestegns Politi.
7: Vi endte med relativt få anholdte. Der var lidt ølkast mod politiet og nogen, der overtrådte nogle karantæneregler. Men vi undgik jo sådan set til skadekomst og også voldelige konfrontationer, så overordnet set gik det jo fornuftigt.
1: FCK vandt i øvrigt 3-1 efter forlænget spilletid og indløser dermed mulighed for at kvalificere sig til den europæiske turnering Conference League. Vi starter dagen stille og roligt med nogle skyer, men op ad dagen så skulle det så blive til en del sol de fleste steder. Mellem 15 og 20 grader, og så en bare svag til jævn vind, som kommer fra sydvest og vest.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: God morgen, Bornholm.
2: Ja, god morgen, Bornholm. Så er klokken uddannet, men nu er over 7, hvis du scanner det, så ved du det. Og her i studiet sidder Kjell Olsen og Iben Mortensen, og vi byder velkommen engang for at tage endnu en time af Morgen Radio. Så det er en livlig fredag med flot vejr. Vi er lige ude at tjekke vejret her.
1: Alt er godt.
2: Det var radio. Alt er godt.
1: Alt er godt.
2: Og hvis du i weekenden synes, der kommer lidt flere læderjakker, lærntor og tunge guitar riffs rundt omkring i Rønne, så er der en god forklaring.
1: Ja, for i morgen så bliver der for første gang holdt metalfestival på Bornholm, når Klippen Hell åbner dørene i Musikhuset. Arrangørerne håber allerede nu, at festivalen den kan vokse sig endnu større i fremtiden. Men altså, det der dødsmetal og heavy metal, det kan jo lyde af mange ting.
2: Ja, det
1: så vi har lige allieret os med husmusiker Henrik Solgaard, der lige forklarer, hvordan man rammer den der helt rigtige metalstemning. Prøv lige at høre.
3: Den først synger man nogle meget, meget uhyggelige tekster.
4: Ja.
3: Men den måde, man synger på,
4: dystre.
3: Er sådan noget der her, noget der her gravel, som lyder sådan her.
2: Hold da op, ja.
1: Ej, det er selvfølgelig bare for sjov. Det er et klip fra Drengene fra Angora, som vi lige synes, vi skulle have med.
2: Ja, men vi får professionel hjælp lidt senere, nemlig spillestedsleder i Musikhuset, John Blækker Madsen, der kommer forbi. Velkommen til.

0: Cyril med Ed Sheeran på Camera.
1: Dødsmetal, bajere og ro energi. Det er ifølge Musikhuset Rønne, hvad der er på menuen i morgen, når metalfestivalen Klippen Hell løber stablen for første gang. Og hvis du ikke helt ved, hvad det er for noget musik, så får du lige her 9 sekunder.
0: Det var altså Knæk Nakskipper af Skull Club, som er et af hovednavnene til Klippen Hell. Og derudover så kommer der altså også 4 bornholmske metalbands til festivalen.
1: Det var dynamik i det der.
0: Ja, ja. Og for at blive lidt klogere på, hvad det her Klippen Hell egentlig er for en størrelse, der kan jeg nu sige godmorgen til dig, John Blikker Madsen, spillestedsleder i Musikhuset. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Nu skyder I jo Klippen Hell i gang i morgen. Hvad kan man forvente sig?
2: Jamen, man kan jo forvente en 6 oplagte bands, der ligesom spiller pingpong mellem Musikhuset og Rush. Vi åbner dørene kl. 14, og koncerterne går i gang kl. 15, og så slutter vi ellers af ved en 10:30-tiden, hvor vi åbner Rush igen og holder noget karaoke. Så der er et fuldt program med en masse forhåbentlig veloplagte metalbands.
0: Du har fortalt os, at der er lige nu omkring 200, der har købt billet, men havde altså håbet på omkring de 250. Er du alligevel tilfreds?
2: Ja, ja. Altså, jeg tror, at jeg er jo sådan lidt grådig og vil altid gerne have, at vi sælger flere billetter. Det er jo bare dejligt i regnskabet, når man skal kigge på bundlinjen. Men altså, vi kommer et sted hen, hvor det ser mega fornuftigt ud, og der er noget at bygge videre på, helt sikkert.
0: Du har jo fortalt, at det her det er også måske et publikum, der godt kan finde på at købe i sidste øjeblik.
2: Ja, altså det er i hvert fald vores erfaring, at lige pludselig så vælter der en 40-50 mennesker ind, hvis vi har Red Warszawa eller et eller andet, og det gør de som regel på dagen, så jeg er egentlig ikke så nervøs endnu. Jeg er sikker på, at billettallet ikke er helt dødt endnu.
0: I er jo ikke sådan gået direkte efter at lukke dødsmetalfans fra Sjælland eller over til, men mere faktisk dem her på øen. Hvordan har Bornholmerne egentlig taget imod den her metalfestival?
2: Jamen, jeg synes, folk har taget sindssygt godt imod det, og stor opbakning i metalmiljøet herover. Og det skyldes jo til dels, eller i hvert fald en høj grad nok, Rottnakult, som er jo medarrangør på det her, som er en metal-bookinggruppe, der har trådet ud i hele miljøet. Så jeg synes egentlig, den er blevet taget enormt positivt imod, ja.
0: Så det virker, som om du ser rimelig positivt på fremtiden for Klippen Hell?
2: Ja, altså, jeg synes, at der er noget at bygge videre på, som det ser ud lige nu. Men altså, nu skal vi lige have overstået festivalen først og fundet ud af, hvordan det gik. Og det er jo første gang, mange af os laver det, så der er en masse børnesygdomme, vi sikkert lige skal rundt om, og en masse begynderfejl, vi lige skal have fundet ud af. Men jeg synes, det ser fornuftigt ud.
0: Så hvad skal der til, for at du søndag sætter dig tilbage i lænestolen, måske med lidt rungen for ørerne, og tænker, at det var en succes?
2: Jamen, jeg skulle lige til at sige sorte tal på bundlinjen, men det er ikke altid nødvendigvis det, der kun er en touché. Ej, jeg tror, hvis folk er glade, og vi får positive tilbagemeldinger, og det har lykkedes os at skabe et eller andet fedt festivalagtigt miljø for den her genre, og så kan det da godt være, at vi skal gøre det igen en anden gang.
0: John Blikker Madsen, spillestedleder i Musikhuset. Tak, og rigtig god fornøjelse i morgen.
2: Jamen, tusind tak.
1: Og Klippen Hell, som der blev sagt, arrangeres altså i samarbejde med Rottnakult, der er Musikhusets metalbookinggruppe, som til daglig står bag spillestedets markante metalprofil. Og nu til noget helt andet.

0: Det her er Hvad med Donna, og det er Woke. 19 minutter over 7 i klokken.
1: Vi skyder ned vind og vejr. Vind og vejr. Simpelthen.
0: Nå, det tror jeg, når
1: det er
0: musikken...
1: fordi, Thor Farlow har lavet
0: ja,
1: en sang.
0: Ja, men jeg troede bare lidt, du snakkede om en vejrudsigt.
1: Ja, men jeg tænkte godt, jeg kunne forvirre dig lidt med den.
0: Det er jo nemt, det forvirrer mig. Og den kommer her.
1: Det sagde du og ikke jeg.
0: Det er rigtigt.
1: Vind og vejr. Hvad tror Farlow?

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Du skal i mit rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
3: Gulerødder og havregryn.
2: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Shaboozy, good news, og vi ser, om vi ikke kan trylle nogenlunde det samme frem lige om 4 minutter.
1: Ja, altså i regional udgave.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Her er det Dodo and the Dodos, og vågner i natten.

0: Klokken er ved 7:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det kan virke næsten umuligt at få bygget noget på Christiansø for tiden. Entreprenørerne er nemlig så travlt beskæftiget på Bornholm, at det er svært for dem at finde tid til at tage turen til Ertholmene. Det er i hvert fald oplevelsen på øen, og det har konsekvenser for Christiansø, siger Søren Thiem Andersen, der er administratør på Christiansø.
3: De planer, som vi i bund og grund egentlig har, både med udviklingen af Christiansø og også genopretningen af dele af bygge- og boligmassen på Christiansø, jamen at det så bliver udskudt. Og i vores hverdag herude, jamen det er jo også, at springer der et vandrør eller ryger der en varmvandsbeholder, jamen så er det noget, som vi må prøve at løse af egen kraft.
2: Søren Thiem Andersen er selvfølgelig administrator, og ifølge ham så er det et problem, hvad end det gælder de større renoveringer af lejligheder, der vil kræve, at håndværkerne overnatter, eller om det er mindre endagsopgaver.
3: Det er både i de store opgaver, men det er også i de små opgaver, så situationen på Christiansø er ved at være nået et punkt i hvert fald, hvor vi er meget mærket af det.
2: På Christiansø er tilbuddet fra entrepriser gradvist gået ned ad bakke de seneste 5 år, men aldrig før har det været så svært, som det er i år, understreger Søren Thiem Andersen.
0: Der er travlt hos Bornholmslinjen her i pinseferien fra fredag til mandag. Men bookingtallene viser dog et mindre fald sammenlignet med i fjor, fortæller kommunikationschef Jesper Mag.
4: Vi forventer en lidt mindre pinse end sidste år. Sidste års pinse lå væsentligt senere, den lå i begyndelsen af juni, og indeholdt dermed også grundlovsdag. Og derfor så var det muligt sidste år at sætte en noget længere miniferie sammen, end det er i år. Så vi ser en pinse, der nok bliver en lille smule mindre end sidste år.
0: Helt konkret viser rederiets bookingtal en samlet nedgang på 8% for de 4 pinsedage. Men der er altså stadig masser af gæster, så er Jesper Mag.
4: Der bliver super travlt, selvom det måske bliver lidt færre. Vi kan jo se allerede nu, at langt de fleste afgange ud af Rønne mandag melder udsolgt, men altså en lille smule mindre end sidste år.
2: Bornholms brandvæsen rykkede i går aftes kl. 21.15 ud til en mindre bygningsbrand ved værftet på Nexø Havn. Det oplyser vagthavende ved Bornholms politi. Branden blev hurtigt slukket, og der er kun tale om begrænsede skader på materiel. Ingen kom til skade, og den bagvedliggende brandårsag vides endnu ikke.
0: Nu skal vi have en af de vejrudsigter, de gode, for det hedder først solrigt i dag. I løbet af dagen kan der komme lidt flere skyer fra vest. Temperaturer mellem 13 og 18 grader, og så får vi bare en, det der hedder en svagt til hjem, sydvestlig vind. Og godt vejr også i aften og i nat, kan vi fortælle.

0: Der gik gassen og ufald ule og out of it. Klokken er midtvejs 7 minutter over halv 8, og det er fredag, og det er solskin, himlen er blå, og vi har nad, vi skal nå.
1: Og vi har taget strømper på, boksehandsker, nok mere.
0: Det er fordi, vi skal i gang med en vært DJ Battle.
2: Så er det tid til DJ Battle.
1: Vi skal klar.
0: Ja, og vi skal have valgt en fredagssang.
1: Ja.
0: Og det er jo sådan, at vi kommer med et bud hver, og så stemmer du bare på mig, men det skal vi nok
1: forklare.
0: Og så, jeg synes, vi skal lige snakke om vores tema. Vi har tema i dag. Og temaet, det er vand.
1: Simpelthen.
0: Water, regn, rain, sodavand, flod og hav. Altså noget med vand.
1: Altså med vand, for det er noget, vi jo bruger. Vi bruger stemmen meget herinde i lokalet.
0: Synes også, at vi kan fortælle, at det var i går, så skulle vi nemlig finde et tema til i dag.
1: Ja.
0: Og en kvik kollega slår op og finger ud, at det er FN's internationale vandag. Okay, så giver det sig selv. Min kvikke kollega opdager sig senere, og det var så en gang i marts. Men du havde vi ligesom gået i gang med fingermusik og sådan noget. Så temaet, det er vand.
1: Ja, og nu har vi jo hørt om lidt growl. Altså det der, man jo ofte synger, eller laver, når man synger metal eller dødsmetal. Der skal vel også bruges lidt vand til at smøre den stemme.
0: Det tror jeg bestemt.
1: Så vi er gået med vand.
0: Jeg ved ikke, om det er vand, man bruger i den branche. Det skal jeg kunne sige.
1: Nå, Mikkel, du starter.
0: Jeg starter. Og jeg skruer tiden tilbage til 1972. Dog skal jeg så sige, at det vi får her, det er en diving-spilning for 2013. Hvor den her sanger, altså stemmen, er blevet en hel del år ældre, men det er okay. Nummeret hedder Down by the River. Der havde vi vandet. Bup! Fik du fat i den?
1: Jeg var med.
0: Yes. Og hør her. Der sidder en guitarist, så en trommeslager og en bassist, der ikke så meget fik om dæk. Og man kan synge med det samme. Vi tager to refrænger.
1: Kan du ikke bare spille den?
0: Det er okay. Jeg kommer Albert Hammond med Down by the River.

0: Amen.
1: Wow, så er jeg bare.
0: Amen.
1: Den sad lige i skabet, du.
0: Det var ikke dårligt. Overhovedet.
1: Og så er det jo en, simpelthen en klima- og miljøsang.
0: Okay.
1: Den handler jo om, at de skal overnatte ude i naturen, men det flyder med lort. Plastik og gift, og fiskene er døde. Så på den måde er det
0: ja,
1: ikke hyperaktuelt.
0: Ja, det må man sige. For evigt aktuelt. Det er godt nummer, det er ikke det.
1: Nej.
0: Jeg er blevet en smule inspireret, for jeg har jo også taget en sang med.
1: Ja.
0: At,
1: det klarer vi jo her i en VR.
0: Ja, det gør vi jo, kan man sige. Men, nu skal du lige lade mig.
1: Ja.
0: Du. Fordi. Vi har jo talt om den her klip med Hell Festival. Det er noget med lidt fart over feltet. Det er dødsmetal. Jeg er ikke gået den, helt den retning, vil jeg sige. Men jeg har taget nummer med, som jeg synes måske er det bedste luftgitarres nummer nogensinde.
1: Okay.
0: I hvert fald et af de gode.
1: Okay.
0: Vi skal hen i Dizzy Miss Lizzy's bagkatalog, og hvad jeg vil mene er deres allerbedste nummer, nemlig Waterline, genbruget fra 1994, og faktisk bare en udødelig sang, efter min mening. Prøv nu lige at give den gas.

0: Ja.
1: Holy.
0: For filan.
1: Ved du hvad? Det er forrygende godt
0: nummer. Det er et forrygende godt nummer.
1: Selvfølgelig ikke så godt som et, men det er et forrygende godt nummer. Og ved du hvad, der er interessant med de to numre?
0: Nej.
1: Hvis du lader mærke til før, så sagde jeg jo, altså den her, den der bedste, der er Albert Hammonds. Det er bare guitar, bass, trommer osv.
0: Ja.
1: Det er fuldstændig samme koncept, der er på Dizzy Mischelicis.
0: Dizzy Mischelicis.
1: Fuldstændig. Og det synes jeg er fantastisk.
0: Og det er altså det, vi har valgt at gå med i dag. To vandsange på den ene eller anden måde. Hvilken en skal vi høre i fuld længde? Det er jo det, du får lov at afgøre nu.
1: Yes.
0: Send en sms ind til 1212, hvor du skal skrive BH først, og så et mellemrum. Skal det være Albert Hammond, Down by the River? Med Kjelds bud skal du selvfølgelig skrive Kjeld i din besked. Er du mere til en omgang, få sparket fredagen godt i gang med lidt Dizzy Mischelicis og Waterline, så skal du sende en besked til 1212 og start. Med BH et mellemrum skriver i dem. Sådan.
1: Ja, og det er bare at se for dem afsted, for vi skal nu spille et af det her nummer i fuld længde. Og hvis du har mærket til, hvor neutral jeg var lige, når jeg sagde det.
0: Ja, ja.
1: Her kommer Teddy Swims i vandet med, altså water, Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Sig nu bare og send dig sms afsted. Skal du høre min sang, så er det BH mellemrum gæld. Skal du høre Ibens sang, så er det BH mellemrum Iben til 12. 12.

0: Uha, Mr. Know-it-all.
1: Ja, det var meget god. Nå, vi er afjoget, fordi at...
0: Puh, det har stået tæt.
1: Det
0: må vi altså
1: må
0: sige.
1: Må man sige.
0: Vi har ramt noget, måske lidt, nu siger jeg, to forskellige slags publikum.
1: Ja, det har vi. Og vi kan lige afhavse at fortælle, at man kan kun stemme en gang, altså.
0: Ja, et nummer gælder én stemme. Sådan er det. Vi kan jo se, hvem der skriver.
1: Jeg kan se, at min fætter her sang os den 261 gange. Og det er alt for dyrt, fætter.
0: Ja, det behøver du ikke.
1: Og din kusine har jo været i spil, kan jeg se.
0: Det er alle sammen.
1: Nå, man hører her, der er I fundet en vinger. Og det har været lidt spændende for Iben og jeg at sidde her.
0: Ja.
1: For det er meget
0: tæt. Vi har faktisk bidt negle, og det har været en grim omgang. Fordi med én.
1: Ja.
0: En enkelt stemme
1: mine
0: vinder.
1: Mine damer og herrer. Så skal vi høre Ibens nu.
0: Yes! Med én stemme. Så det var altså... Jeg vil sige, jeg synes, vi rammer den godt begge
1: en
0: to.
1: En sejr og en sejr.
0: Ja, men jeg synes, den var tæt i dag. Det, ja, det var altså en af de helt spændende, ja, vi har haft.
1: Men ved du
0: tusind hvad? Tak til alle, der har stemt. Især vedkommende, der har skrevet Iben i et langt besked med et hjerte efter.
1: Her kommer Dizzy Mistelizzy med Waterline. Værsgod.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Her forlader vi Mille og dagen drømmer, fordi nu er det blevet værd tid. Og derfor kan vi sige godmorgen til vores vejrvært, Cecilie Sund Nørholm. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Nå, ved du hvad, det startede flot på Bornholm. Hvordan fortsætter det?
1: Jamen, det fortsætter faktisk på den måde. Så igen lever Solskinsøen op til sit navn, i hvert fald det meste af pinsen. Lidt senere i dag, fredag, der kommer der sådan lidt flere skyer. Det er mest nogen, der lige driver lidt forbi. Men så er det altså overvejende klart vejr, både i løbet af weekenden og hele mandagen også.
0: Ja, og så så jeg temperaturer i dag op til 18 grader. Og hvordan kommer de kommende dag?
1: Ja, lige præcis. I dag hedder den sådan 15-18 grader, alt efter hvor man lige er på øen. Men man kan glæde sig til weekenden lørdag, der hedder det altså 19-21 grader.
0: Wow.
1: Og søndag også omkring de 20. Og så mandag så falder temperaturen lige en lille smule igen, fordi vinden den frisker lidt op. Den er fra vest hele weekenden igennem. Men masser af mulighed for at komme ud og nyde solen i løbet af weekenden.
0: Det lyder som en flot pinseweekend, synes jeg.
1: Jamen, det er jeg helt enig.
0: Ved du hvad, du skal have tak, og så må du have en god dag.
1: Takker i lige måde.
0: Tak.

0: Det her, der var Barcelona og udsving klokken 4 minutter i Radioavisen. Og kan du give os en af overskrifterne, Iben?
1: En kommune går nu temmelig utraditionelt til værks.
0: Okay.
1: Den giver nemlig gratis vægttabsmedicin, kostvejledning og træning til svært overvægtige mennesker.
0: Okay.
1: Det skal altså både hjælpe de overvægtige og kommunen selv.
0: Jeg vil godt høre, hvordan.
1: Nemlig. Og det er Radioavisen, der klokken bliver 8.
0: Det er efter Taylor Swift og Love Story. Hvor du lidt banjo, sådan en fride morgen. En banjofrede.
1: Banjofrede?
0: Yes.
1: Vi kan godt indføre.
0: Ja.
1: Eller lad være. Helst lad være, kan jeg fornemme.

0: så er der en radioavis på vej til dig. Klokken er 8.
1: Efter at have været godt gammeldags frustreret i går, så undrer mange sig i dag over, at de igen i går måtte stå tilbage ved kassen i supermarkedet uden mulighed for at bruge deres betalingskort, fordi Net var gået ned. Gårsdagens 5 timer lange systemnedbrud er nemlig ikke første gang, at der går ked i betalingen. Også sidste sommer var der store problemer med Nets systemer, der blandt andet lukkede Storebæltsbroen i flere timer. Derfor er det også meget alvorligt, at den var gal igen i går, siger Jesper Beinov, der er direktør i SMV Danmark, der repræsenterer små og mellemstore virksomheder.
2: Det har jo den betydning, at der er kunder og der er butikker, der står med håret i postkassen. Der er betalinger, der bliver stoppet eller bliver umuliggjort, og der kan også være forbundet tab med det, både for forbrugere og for virksomheder. Så derfor opfordrer vi jo alle til i virkeligheden at få et offline-beredskab, som også Nationalbanken har anbefalet.
1: Ifølge Net var det en intern fejl, der var årsag til problemerne. Men det er stadig uvist, hvad den interne fejl helt konkret var, og hvad den skyldtes. Men ifølge Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet, burde et systemnedbrud, som det vi så i går, ikke kunne ske så nemt.
3: Så hvis de har ikke gjort deres lektier siden sidste gang, så er det er lidt alvorligt, fordi det er kritisk infrastruktur, det skal ikke ske så nemt. Og derfor er jeg personligt lidt overrasket over, at vi er nu lige præcis den samme situation, som vi har været sidste år i juli måneden.
1: Nets oplyser sig, det er, at man stadig arbejder på at finde den præcise årsag til gårsdagens problemer. Og så til overvægt. For gratis vægttabsmedicin skal sammen med hjælp til træning og sund kost få svært overvægtige mennesker på Lolland til at gå mindre til lægen og mere på arbejde. Det er målet med et nyt forsøg blandt 100 svært overvægtige, som er stablet på benene af blandt andre Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og Den Sociale Kapitalfond. Håbet er, at det ikke bare kan hjælpe på den enkelte sundhed, men også på kommuneøkonomien og køen hos lægen, siger Trine Wiege, der er teamleder for forebyggelse og træning i kommunen.
4: Der er selvfølgelig også nogle forhåbninger om, at det, at de får et sundere liv, også betyder, at vi ser dem mindre, for nu at gøre det lidt firkantet.
1: Reporter Line Jenvald har været med 2 af deltagerne i træningslokalet.
5: 9 sekunder endnu.
6: Der bliver trampet i pedalerne. For fysisk træning er en væsentlig del af forsøget, som Michael Falkland og Lena Weiss-Laugesen har sagt ja til at være en del af i hele 2 år.
7: Jeg har tabt mig. 14,5 kilo fedt, taget 4,3 kilo muskler på.
6: Men mere opsigtsvækkende er det, at de også får vægttabsmedicin helt gratis.
7: Det fede er, at man får al den viden, man gør. Jeg kender folk, som har været på Wegovy, men som har taget det hele på igen. Fordi de ikke har vidst, hvad de skulle gøre efterfølgende.
6: På motionscyklen ved siden af er Lena Weiss-Laugesen enig.
8: Fordi jeg har været på Wegovy en gang før, og der gjorde jeg det selv. Og det kunne jeg slet ikke finde ud af. Altså, jeg glemte at spise mad, men spiste stadig sukker.
6: Men efter de første måneder i det her forsøg, er hun optimistisk, for hun kan mærke, at det virker.
8: Altså, jeg kan gå længere, uden at få smerter i mine ben, og uden at det lammer i benene.
6: Det samme gælder Michael Falkland.
7: Den største forskel ligger vel i mit humør og min selvtillid, tror jeg.
1: I Lolland Kommune er mere end hver fjerde borger svært overvægtig. På landsplan er over halvdelen af voksne danskere overvægtige, og næsten hver femte i svær grad. Der er lagt op til et afgørende møde i regeringsforhandlingerne, når kongelige undersøger Troels Lund Poulsen mødes med Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen kl. 16.30 i eftermiddag. Troels Lund Poulsen skriver på Facebook, at han på mødet kræver et klart svar på, om Lars Løkke Rasmussen vil holde hånden under en VLAG-regering, som venstreformanden foreslog i tirsdags. Og det er der ikke meget, der tyder på, at han vil, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
9: De har i hvert fald ikke flyttet sig meget siden sidst de to var sammen, og dermed kan det jo blive sidste runde for Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger.
1: Og kongen kan ifølge Jens Ringberg godt begynde at rydde kalenderen, måske allerede i eftermiddag og i aften, for her kan det meget vel være, at han får alle partilederne i Folketinget på besøg til endnu en kongerunde.
9: Det, der kan ske, det er, at hvis Troels Lund Poulsen tager den konklusion, som jeg synes ligger lige for, efter hvad Lars Løkke har sagt indtil nu, hvis han tager den konklusion, at han er kommet til vejs ende som kongelig undersøger, så skal han jo sige til kongen, prøv at indkalde partilederne igen, vi må starte den her proces igen. Men der er spørgsmålet så, hvad sker der så? Og der er det jo igen Lars Løkke Rasmussen, som så eventuelt kan sige, lad Mette Frederiksen få chancen igen.
1: Der er nu blevet brugt 58 dage, 10 timer og 29 minutter på at danne en ny regering. Vi starter dagen stille og roligt med nogle skyer, men op ad dagen så skulle det så blive til en hel del sol de fleste steder. Mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Og vinden, den bliver bare svag til jævn og kommer fra sydvest og vest.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Ja, godmorgen, Bornholm.
1: 9 minutter over 8 på den her aldeles fremragende fredag. Kjeld Olsen, ja. Og Iben Mortensen.
2: Ja. Yes, og vi sidder her lige til klarende te.
1: Det er en aftale.
2: Vi har tidligere, længere morgen, hørt fra administrator Søren Tim Andersen på Christiansø om det her med, det er svært at få håndværkere over til at lave ting, der skal laves på Bornholmene. Og så om lidt skal vi faktisk møde en af de håndværkere, der, eller en af de bygmestre, der har svært ved at lave de her opgaver og få tid til dem. Og høre hvorfor.
1: Præcis.
2: Og det skal vi lige om lidt.
1: Derover musikregionale nyheder og også en clickbait. Jeg har siddet og kigget lidt på imens.
2: Okay, jeg glæder mig.
1: Yes.
2: Er vi det?
1: Velkommen til.

0: Hej, jeg er her fra Outcast.
1: Det er rigtig svært for Christiansø og for håndværkere fra Bornholm, hvis det er noget, der skal klares. Faktisk er det gradvist blevet sværere de seneste 5 år, men det har aldrig været så svært som det er nu. Og det er sådan set lige meget, om det er store byggerier over flere dage, eller det er et mere sådan akut indendørs opgave, der skal løses, fortæller administrator for Christiansø, Søren Tim Andersen.
0: Og her i studiet, der kan vi nu byde velkommen til dig, Claus Damer, der er byggemester ved HJB Byggeforretning, og altså en af de virksomheder, der har varetaget flere opgaver på Christiansø. Godmorgen, Claus.
2: Godmorgen, godmorgen.
0: Hvorfor er dig og din bornholmske håndværkerkollega så svære at lukke til Christiansø for at lave noget?
2: Jamen, det er vi jo, fordi at vi har meget at se til herhjemme. Der er godt gang i byggebranchen, og hvis jeg skal stå i mine kollegaer sted, eller mine ansatte sted, jamen, så vil de jo hellere være hjemme, hvor de kan ordne fritidsaktiviteter, og de har familie og venner, og mennesker generelt er bare blevet mere sociale, så derfor så er det bare svært at få nogen til at tage den tur til Christiansø.
0: Altså er det turen og måske altså eventuelt også en overnatning, der gør, at det er så uattraktivt?
2: Det er jo det der, at du skal overnatte derover, og at du ikke bare kan komme hjem. Det er klart, det der er en udfordring.
0: Så det handler ikke om, at I bare har for travlt simpelthen?
2: Nej, ikke kun det, men det er jo altid nemmere, når arbejdsudbuddet ikke er så stort. Altså, så er det, så kan man nemmere overbevise dem måske om at tage en tur til Christiansø.
0: Ja, for hvad skal der egentlig til, tænker jeg, for at overbevise nogle af svendene derude til at tage så en tur til Christiansø og få lavet noget? Hvad kunne gøre det her mere attraktivt for at få lavet nogle flere opgaver derovre?
2: Altså, jeg synes jo et eller andet sted, at man også godt kan nytænke lidt den der Christiansø-ting med, at dengang jeg var lærling, der rejste vi til Christiansø, og jeg har selv været rigtig meget på Christiansø, og båden sejler kl. 10 og sejler hjem igen kl. 1. Altså måske kunne man ændre det sådan, så at man kunne komme afsted klokken 6:30 om morgenen og komme hjem igen klokken 5 om eftermiddagen, arbejde 4 dage derovre, og så havde man en ny helt uges arbejde, så man kunne komme hjem til familien om aftenen.
0: Så det er sådan set ikke, fordi I ikke vil, men det er omstændighederne?
2: Det er mere omstændighederne i, at man skal være væk. Du kan ikke lige løbe en tur i Hasle-Løsgaard og sådan noget der, som de plejer, for eksempel.
0: Men jeg tænker, at sådan har forholdene jo egentlig altid været. Nu siger du selv, at du også har været meget på Christiansø selv, og I laver jo også opgaver derovre. Men altså, man har jo altid skulle sejle, og eventuelt faktisk også overnatte på Christiansø. Hvad har så, jamen, ændret sig? Altså, gider vi bare ikke det mere?
2: Jamen, altså, folk, eller mennesker i dag er jo bare blevet mere forfængelige. Altså, de vil jo gerne alle deres fritidsaktiviteter og sådan noget, og har måske heller ikke helt den der samme lyst til at bare være ude. Altså, det er jo klart, at som Ejner Jensen for eksempel, de har jo rigtig mange rejsemontører, og de ønsker jo at rejse hele tiden. Men når du er i en virksomhed lokalt på Bornholm, så vil man gerne arbejde der og køre ud om morgenen og køre hjem om eftermiddagen.
0: Byggemester ved HJB Byggeforretning, Claus Damer, tak fordi du kom tur ind forbi studiet.
2: Det var så lidt.
1: Administrator på Christiansø, Søren Tim Andersen, oplyser, at flere afgange med båden til Christiansø kan være et og flere møbler tiltag for at få flere håndværkere til øen i en periode. Men med mere akutte der-til-der opgaver er det simpelthen alt for dyrt, og administrationen er i gang med at undersøge, hvordan de kan gøre Christiansø mere attraktiv for håndværkerne.
0: Playlisten har valgt, du skal høre The Cardigans, Erase and Rewind.

0: Med The Cardigans, det er klokken ved 20 minutter om ude der, og der er mere musik på vej, og det er oventyret sådan en happy titel.
1: Ja.
0: Det er nemlig Mathias Rank.
1: En stor, lykkelig familie. Først.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Sisal, I'm not crying, I'm dancing. Regionale nyheder om 3 minutter lige efter.
1: Den store kærlighedserklæring fra Andreas Odbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er næsten umuligt at få bygget noget på Christiansø for tiden. Håndværkerne er nemlig så travlt beskæftiget på Bornholm, at det er svært at få lokket dem ud på den lange sejltur. Og det har altså konsekvenser, fortæller administrator på Christiansø, Søren Tim Andersen.
3: De planer, som vi i bund og grund egentlig har, både med udviklingen af Christiansø og også genopretningen af dele af bygge- og boligmassen på Christiansø, jamen at det så bliver udskudt. Og i vores hverdag herude, jamen det er jo også, at springer der et vandrør eller ryger der en varmvandsbeholder, jamen så er det noget, som vi må prøve at løse af egen kraft.
2: Ifølge Søren Tim Andersen, så er det et problem, hvad end det gælder de større renoveringer af lejligheder, der altså vil kræve, at håndværkerne overnatter, eller om det er mindre endagsopgaver.
3: Det er både i de store opgaver, men det er også i de små opgaver. Så situationen på Christiansø er ved at være nået et punkt i hvert fald, hvor vi er meget mærket af det.
2: På Christiansø er tilbuddet fra entrepriser gradvist gået ned ad bakke de seneste 5 år, men aldrig før har det været så svært, som det er i år, siger Søren Tim Andersen.
0: Der er budt op til dødsmetal og headbanging, når metalfestivalen Klippen Hell får debut på Musikhuset i Rønne i morgen. Der kommer 2 hovednamn og 4 lokale bornholmske metalbands, som skal på scenen. Spillestedsleder John Blækker Madsen glæder sig til, at festivalen bliver skudt i gang.
4: Vi kører koncerter i Musikhusets sal og i RAS salen. Vi starter med den første koncert kl. 15 og slutter med den sidste koncert kl. 21:30. Og så slutter vi helt af over i RAS med noget metal karaoke, hvor folk altså også selv kan få lov til at komme op på scenen og få lov til at skåle og skråle med.
0: 200 billetter er solgt indtil videre, og det er tilfredsstillende. Men for festivalens fremtid håber John Blækker Madsen på, at der kommer flere til her på falderibet. Og det er han altså optimistisk omkring.
4: De køber som regel i sidste øjeblik mange af de her metalfolk, men hvis vi kommer op lige omkring de 200, så tror jeg også, det bliver så stor en succes. Det kan vi godt være bekendt at gøre igen en anden gang.
2: Bornholms brandvæsen rykkede i går aftes kl. 21:15 ud til en mindre bygningsbrand i værftet på Nexø Havn. Branden bliver hurtigt slukket, og der er tale om begrænsede skader på materiel. Ingen kom til skade, og den bagvedliggende brandårsag vides ikke endnu. Det oplyser vagthavende ved Bornholms politi. Foreningen Værftet, der huser skaterhal, lejeland og café i bygningen, skriver desuden på sin Facebook-side, at værftet i dag er lukket, altså på grund af branden. Hvorvidt de holder åben resten af pinsen, det skriver de, at de vil melde ud i løbet af i dag.
0: Og så skal vi have det, der hedder en vejrmelding. Det bliver sol i dag. I løbet af dagen kan der komme lidt skyer fra vest, men temperaturen er jo nu op mellem 13 og 18 grader.

0: Det var Sofie 1998, og så var det Louisiana.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
3: Så er der clickbait. Vi leger med overskrifter, rubrikker og historier, der gemmer sig bag dem. Tre saglige nyhedshistorier inden fra DR.dk, som jeg i dag har håndplukket. Kjell Olsen.
0: Jeg sidder her og er spændt. Jeg er spændt som en flitsbøge.
3: Flitsbøge. Og jeg har givet dem selvfølgelig et vrid i clickbait hjernemaskinen, der er ejet af mig der i Mortensen. Og du skal jo simpelthen gætte, hvad der gemmer sig bag. Jeg lover, den er god i dag.
0: Okay.
3: Er du klar?
0: Jeg er klar.
3: Okay.
1: Nummer 1.
3: Ja, vi skal starte med at spille et klip.
4: Dziękuję, panie Trump.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det var din overskrift.
0: Ja. Vi var jo i Ukraine.
3: Vi var tæt på Ukraine.
0: Ja, vi var i Rusland.
3: Polen måske.
0: Vi var i Polen, og det er vi, fordi at USA de har sagt, at nu sender vi 5.000 soldater til Polen.
3: Yes, sir!
0: Nå, hvad den hurtigt, eller hvad den hurtigt?
3: Kan du forstå, hvad han siger?
0: Nej.
3: Han siger...
0: Det er jeg glad for.
3: Han siger tak, herr Trump, på polsk selvfølgelig, et klip, jeg lige har.
0: Nu er polsk jo ikke mit første sprog.
3: Nej, og jeg har også taget den inden fra den der oversættelsesmaskine, der hedder Google Oversæt, så det er selvfølgelig ikke den rigtige Karol Navrocki, som jo altså er Polens præsident. Og takker Donald Trump nemlig for beslutningen om at sende de her 5.000 ekstra amerikanske soldater afsted. Trump annoncerede styrkelsen af den amerikanske militære tilstedeværelse i går, og nu står Navrocki og siger tak og kalder beslutningen jo for et eksempel på stærke alliancer og fælles sikkerhed.
0: Ja, jeg er ligeglad med alt det der, for det gør bare mig et point.
3: Okay, slap dig lige af. Jamen så.
1: Nummer 2.
0: Jeg er spændt nu.
3: Nu kommer der endelig et behageligt lys på nederste etage.
0: Okay. Okay.
3: Okay.
0: Okay.
3: Okay. Så er vi lige spørgsmålet om lyset på øverste etage er ved at blinke derovre. Dik, dik, dik.
0: Okay.
3: Nej, nu kommer der endelig et behageligt lys på nederste etage.
0: Ja, nemlig.
3: Ja.
0: Det er det, der er job.
3: Nede i undergrunden.
0: Nede i undergrunden. Det er i tunnelen mellem...
3: vi skal til København.
0: Ja. Og det er Øresundstunnelen.
3: Nej, vi skal ned og køre lidt med tog. Der kan selvfølgelig også godt være tog.
0: Vi skal ned i metroen.
3: Vi skal ned i metroen.
0: Ja, hvor der nu kommer et behageligt lys. Ja. Det er der i historien.
3: Det handler om... Ja, du kan godt få et halvt point. Du er dygtig. Københavns metro udskifter nemlig nu den gamle belysning på flere stationer på M1 og M2 med nye LED-lys.
0: Nå, det er jo miljøklimavenligt.
3: Yes, første station, det er Nørrebro station, hvor installationen den netop er blevet afsluttet. Og ifølge metroselskabet, så skal de her nye lys gøre stationerne lysere, mere behagelige og selvfølgelig, som du nævner, mere energieffektive.
0: Ja, den kan jeg altså ikke tage point.
3: Okay, vil du ikke have et point for den?
0: Nej.
3: Nå, okay, jamen, så skal du da endelig blive fri. Det er bare fordi, jeg er så flink, og jeg fik lov at blive DJ-bandet.
0: Ja, og det er jeg stolt over.
3: Okay, men et point stadigvæk, selvom du kan komme op på to nu.
0: Det er sikkert, at vi kan prøve.
1: Nummer 3.
3: Ny Bond-film. License to Kill i Sydvestjylland.
0: Hvad er det, du sidder så?
3: Ny Bond-film.
0: Ja, License to Kill er jo en gammel film.
3: License to Kill i Sydvestjylland. Og det... Ja?
0: Bond. Den forstår jeg ikke helt. Nej. Jeg kan godt mærke...
3: Så bare tænk, License to Kill i Sydvestjylland.
0: Nå, det er jo de her lodsejere, som oplever ulve.
3: Ja.
0: Og så er det jo sådan, at de skal give sig til kende, altså ulvene, men de her folk med jagtbøssen, og de skal skydes på maks 30 meter.
3: Ja.
0: Og det har du så ret til. Men du skal ligesom, du må ikke sidde i et huksit, altså et skydetårn eller noget. Du skal stå der, så ulven kan sige, wow, der står en mang.
3: Og nu bliver skudt.
0: Ja, men så er den afgave sig, puha, jeg tror, de er skrider.
3: Det er nemlig rigtigt, for Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har givet de første 4 privatpersoner tilladelse til at skyde problemulve i området omkring Oksbøl.
0: Ja.
3: Simpelthen. Og det, jamen...
0: Lad du mærke til alle de detaljer, jeg
3: har... Jamen, altså, jeg synes næsten, der er halvandet at hente der. Men altså, beslutningen kommer selvfølgelig efter flere episoder med opsøgende ulveadfærd i det område, så ved du den.
0: Det er rigtigt.
3: Du får 2,5 flot point, fordi du er så dygtig.
0: Og ved du, det er jeg faktisk stolt over,
3: jeg er bare glad i dag.
0: Ja,
3: sådan, det.
0: Sådan er det. Og hvor har du fundet de her overskrifter, som du har lavet om?
3: Vil du være alt sammen inde på DR.dk, hvor du kan læse meget mere.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Monopolet.
1: Kærester er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Rosa Gader her. Fuck, om de kan lide os.
1: Ja. Vi skal se, og jeg tror, vi har en vejrudsigt, som folk kan lide. Og den tager vi efter lige om lidt. Vi skal bare lige...
0: Jeg synes, vi har haft mange gode fredagsdansenumre.
1: Ja. Yeah.
0: Og her er endnu en i rækken, jo.
1: Ja.
0: Åh, jeg elsker det her nummer.
1: 1982, du. Prince.
0: Woo.
1: Og nummeret, det hedder 9099. Altså, der var oversættes til 1999.
0: Nå, kan det?
1: Er det galt?
0: Jamen, det er godt, vi lige vil blive den med.
1: Det er det godt.

0: Klokken er blevet 7 minutter og 9. Lad os lige se på vejret.
1: På denne fredag den 22. maj året 2026, vi hørte 1999 før. Jeg ved ikke, om vejret var bedre dengang, det plejer alle at sige. Men i dag byder jeg altså på tørt med lidt eller nogen sol, men efterhånden skyet.
0: Ja.
1: Den er nemlig blevet opdateret, den her vejrudsigt.
0: Ja, det blæser.
1: Fra sidst på eftermiddagen, der er der så mulighed for lidt eller nogen sol.
0: Ja, ja.
1: Synes jeg bare lige har sagt. Men ja, jeg læser bare, hvad der står. Temperaturer mellem 13 og 18 grader, og ellers en svag til jævnt sydvestlig vind.
0: Nå, sydvestlig simpelthen.
1: Yes.
0: Kommer den for her.
1: Men i aften, det holder tørt med nogen sol, og i nat fortsat tørt og mest klart vejr. Temperaturer på det tidspunkt mellem 8 og 12 grader.
0: Hvor kommer vingen fra du så?
1: Vil du gætte?
0: Sydvestlig.
1: Ja, det er godt.
0: Det er dejligt.

0: gør det hele forfra. Malu Henderson.
1: Der i uformelt NATO-topmøde i dag, det foregår i Helsingborg, altså lige derovre faktisk. Og de fleste udenrigsministerne for de 32 NATO-land, de var allerede i går samlet til middag og møde med den svenske konge. Men der manglede især én. Hør med. Jet hvem, og hør med fuld svaret i radioavisen kl. 9 med Niels Christian Lang.
0: Aldrig har jeg været så spændt.
1: Nej,
0: på radioavisen, nej.
1: Nej.
0: Men spændingen bliver udløst af Natasha Bedingfield's Unwritten frem til radioavisen.

0: Så er der radioavis klokken 9.
1: Senere i dag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til uformelt udenrigsministerrådsmøde i den svenske by Helsingborg. De fleste var allerede i aften samlet til reception, stor middag og møde med kongen på det svenske slot Sofiero. En af dem, der dog glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsministre. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
2: Fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
1: Marco Rubio deltager dog i dag i den formelle del af mødet. Men selvom alle ministerne så er samlet, er der stadigvæk en masse emner, der skaber problemer i alliancen, fortæller Ole Ryborg.
2: For det første så skal man diskutere situationen i forhold til Iran og Hormuzstrædet. Amerikanerne er vrede over, at europæerne ikke hjælper til nok med den krig, men europæerne står fast. De vil gerne hjælpe med at genåbne Hormuzstrædet, hvis der kommer og når der kommer en fredsaftale, men ikke før. De skal også diskutere europæernes øgede forsvarsinvesteringer. Igen et område, hvor europæerne synes, de gør meget, men hvor amerikanerne ikke synes, de gør nok.
1: Lyder det her fra Ole Ryborg. Og så til det, der gav store frustrationer i går og dybe panderynker i dag. For som du sikkert selv blev lidt ærgerlig over i går, så gik Nets ned og stoppede stort set alle kortbetalinger landet over. I 5 timer stod tusindvis af mennesker med afviste betalingskort. Og det er ikke første gang, det sker. For mindre end et år siden, i juli sidste år, skete det samme og skabte blandt andet køkaos ved Storebæltsbroens betalingsanlæg. Og det er overraskende, at Nets har problemer 2 gange på så kort tid, lyder det fra Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet.
3: Det er meget alvorligt, fordi betalingsservice i Danmark, det er kritisk infrastruktur. Det kan være meget, meget uheldigt på Nets side, men det kan også være, at de har ikke lært nok fra det sidste gang, og de har ikke kigget på beredskabsplaner, og de har ikke kigget på det her. Men det er svært at sige, fordi vi ved ikke, hvad der er sket.
1: Ja, for selvom Nets er op at køre igen, har der ikke været nogen klare meldinger om, hvad der helt præcis gik galt. Søren Vinge, der er pressechef hos Nets, kan love, at de vil gøre, hvad de kan for, at lignende hændelser ikke finder sted, men kan ikke fortælle, hvad der var den præcise årsag til nedbruddet i går.
4: Nu handler det først og fremmest om stabilisering af driften, og så vil vi lave en grundig analyse, som vi selvfølgelig vil dele med myndighederne og relevante aktører, så vi kan blive klogere på hvad der foregik og hvordan vi kan undgå det igen.
1: Et nyt projekt, der sender 100 borgere på Lolland på vægttabsmedicin og hjælper dem med træning og sund kost over 2 år, bliver kritiseret for at være pseudoforskning. Håbet er, at det vil få dem til at gå mindre til lægen og mere på arbejde, til gavn for dem selv og for samfundsøkonomien. Men det bliver svært at bruge resultaterne til noget, mener professor i forskningsmetoder ved SDU, Carsten Juel Jørgensen.
5: På den måde, det er beskrevet, så vil det ikke være muligt at drage sikre konklusioner om effekterne af det, de gør, desværre. Men der vil være en meget stor risiko for, at man kommer til at konkludere på et alt for løst grundlag, at det her faktisk er effektivt.
1: Udover Lolland Kommune er Novo Nordisk, den sociale kapitalfond og Region Sjælland en del af projektet. Også lektor og praktiserende læge Rasmus Køster Rasmussen er skeptisk over for projektet.
6: Men man kan sikkert bruge det til at sælge mere medicin, vil jeg tro. Og det er måske også det, som jeg synes, der også fremgår af reklamematerialet for projektet, at det står virkelig mange steder i det, at tanken er jo, at det skal skaleres op og udbredes til andre regioner og kommuner.
1: Omvendt mener professor Jens Melgaard, som er leder af Nationalt Center for Overvægt, at der kan komme interessante resultater frem.
7: Den viden, vi kan få, det er jo, hvordan virker den her medicin ude i, hvad jeg vil kalde for den virkelige verden. Man vil se på, jamen, er der færre kontakter til almen praksis? Er der mere, kan man sige, arbejdsduelighed? Man vil se på mange forskellige ting i det her projekt.
1: Siger altså professor Jens Melgaard, som er leder af Nationalt Center for Overvægt. Lægefaglig leder på det Nationale Center for Overvægt, Jens Melgaard, mener omvendt, at det kan give et interessant indblik i, hvilken forskel vægttabsmedicin kan gøre i det, han kalder den virkelige verden. Novo Nordisk afviser, at projektet er markedsføring og understreger, at det er vigtigt at hjælpe folk, der kæmper med svær overvægt, også selvom det her er en ny måde at gøre det på. Der er nogen, der kæmper lidt med nogle skyer, men i løbet af dagen så skulle de fleste få lidt eller nogen sol. Ved Skagerrakkysten kan det dog godt være, at I kommer til at kæmpe forgæves. 15-20 grader, men ved kyster med pålandsvind noget køligere. Og så en svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det er Peter Løfvald, der filtrerer nyhedsstrømmen til den ekstrakt, vi kalder radioavisen her til morgen.
8: Det her er P4.

0: er P4 Morgen.
1: Og vi er nu dertil, hvor vi sagde god formiddag, Bornholm.
2: God formiddag.
1: Her sidder Kjeld Olsen og Iben Mortensen. Vi sidder yes. lige til klokken ved 10. Iben, har du tid ellers? Fordi jeg har bemærket en ting. Du har jo tidligere da sat gang i kunsten at spise et æble på langsomt tid.
2: Stop!
1: Jeg har aldrig oplevet noget lignende.
2: Jeg nyder bare frugter.
1: Du er det eneste måde. Menneske, jeg tænker, der kan bruge 2 timer og 45 minutter på at spise et æble.
2: Hvornår startede jeg med at spise et æble?
1: Det gjorde du 20 over 6.
2: Hvorfor holder du øje med det?
1: Fordi det har fascineret mig.
2: Jamen.
1: Altså, hele den koncentration, du har, når du går i gang.
2: Vil du se det nu?
1: Nej.
2: Prøv at se.
1: Nå,
2: det er færdigt.
1: Lad os komme i gang. Velkommen en gang for. Vi ved ikke, hvad der siger, men nærmest siger der ikke engang klokken bliver 10.

0: Det er en fin song. Olivia Rodrigo her med Drop Dead, 13 minutter over 9.
1: Og det kan godt være, at du synes, Kjeld, at det tager lang tid for mig at spise et æble.
0: Ja.
1: Men det tager nu endnu længere tid at få dannet en regering.
0: Okay, altså, det må man sige.
1: Det kan jeg alligevel ikke hamle op med, fordi nej, det er snart 2 måneder siden.
0: Ja, det vinger snart VM i langsommelighed.
1: Ja, at de her regeringsforhandlinger, de begyndte. Ja, hvad er status? Der er ikke kommet nogen.
0: Nej.
1: Simpelthen.
0: Nå.
1: Nå. Og nu kræver Venstres formand, jo ham, der hedder Troels Lund Poulsen, det er ham, der også er blevet kongelig undersøger og har været her i 14 dages tid.
0: Ja.
1: Altså et svar fra Moderaternes Lars Lykke.
0: Nå, nu vil han simpelthen have ham på børnene, altså.
1: Jamen, jeg vil simpelthen vide, om Moderaterne kan acceptere sådan, at en regering, hvor Venstre og Liberal Alliance og Konservative danner en regering, skriver han i et opslag på Facebook i går.
0: Ja.
1: Og det her svar, det skulle altså gerne falde klokken 16:30 i eftermiddag.
0: Okay, der er
1: sådan
0: en deadline på, simpelthen.
1: Det er derfor, at de skal mødes, de to.
0: Ja. Men hvad så er sådan en politisk analytiker som Jens Ringberg til det?
1: Ja, han siger, jamen, altså, vi har jo spurgt ham, om vi skal satse på, at vi kan gå på pinseferie med en ny regering. Prøv lige at høre, hvad han siger.
2: Nej, men det kan godt være, at vi kan satse på at gå på pinseferie med en ny kongelig undersøger. Og dermed jo også et nyt sted, for så kan det jo blive Mette Frederiksen, så kan det være, at det rykker tilbage til Marienborg. I hvert fald er det jo en dag, hvor jeg tror, det kan tage en drejning, for det her Troels Lund Poulsen jo lidt lovet i går, hvor han sagde, at han vil tage en konklusion i dag. Altså nærmest uanset, hvad Lars Løkke Rasmussen melder tilbage der kl. 16:30.
0: Nå,
1: ja.
0: Er det sådan så, at man ligesom kan begynde at konkludere, at næste punkt, det bliver en ny kongelig undersøger?
1: Hvorfor, hvis man spørger Jens Ringberg, at det er det, han vurderer, sådan vil være mest sandsynligt?
2: Altså, jeg udelukker jo aldrig noget, især ikke, når jeg har med Lars Løkke Rasmussen at gøre, men de ting, han sagde i tirsdags, før han kom til det her møde med Troels Lund Poulsen, det var jo, at der var adskillige punkter, hvor den her regering ikke levede op til hans egne ønsker. Den går ikke over midten, han er ikke selv med. Og siden har de jo også påpeget, at der er en masse politiske mangler ved den. Den har nogle ting, som ikke er klar. Den kommer til at være afhængig af Dansk Folkeparti på nogle punkter. Så jeg synes, alt, hvad der er sket fra Moderaternes side efter tirsdag, det trækker kun i retning af nej tak til VLRK.
0: Okay.
1: Ja, så er altså en lidt vindblæst Jens Ringberg her.
0: Ja, jo.
1: Ja.
0: Bare ikke blæser væk.
1: Nej.
0: Men man kan jo godt sige, at der har jo været snak om løftebrud lige sin tirsdag. Hvis ikke Moderaterne kan se den her VLRK-regering for sig.
1: Ja, for med det regeringsgrundlag, som de fremlagde tidligere på ugen, så er det løftebrud, er det ikke? Faktisk, så er det ikke så enkelt, det siger Jens Ringberg.
2: Det afhænger lidt af øjnene, det siger, men man kan i hvert fald konstatere, at siden i tirsdags, der Moderaterne har gjort en del ud af at understrege, at der er en masse ting, også politisk i det projekt, som de ikke er enige i, eller som de synes er uklare, som de ikke kan få nogen ordentlige svar på. Og det er selvfølgelig fordi, at Moderaterne godt ved, at den her diskussion er der, den blev meget dygtigt sat i tale af alle de borgerlige partier i tirsdags. Nå, det er åbenbart kun handler om nogen for Lars Løkke Rasmussen. Jeg tror, jeg vil sige, efter en, der har fulgt politik en del år, altså i politik handler det altid både om nogen om noget.
1: Ja. Om nogen om noget.
0: Ja.
1: Det er altså det, vi går ud med. Endnu en, hvad kan man sige, spændende dag, og du kan jo selvfølgelig følge alt det nyeste fra regeringsforhandlingerne inde på DR.dk.
0: Ja. Og her kan du følge Gwen Stefani og Akon de næste 3 minutter og 54 sekunder. The Sweet Escape. Det kan være, de har brug for at flygte lidt i de der regeringsforhandlinger.
1: Jeg håber.
0: Ja, det ved jeg ikke.
1: Altså, hvis det var mig, der kunne jeg godt tage en ferie, tror jeg.
0: Ja.
1: Mange, mange møder.
0: Det tror jeg på.

0: pludselig går det stærkt.
1: 5, 4, 3.
0: Sproget vokser med minichang.
2: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichang. Mest for de mindste.

0: Allerede egentlig her med Be Her.
1: Om 3 minutter, så er der regionale nyheder. Og frem til dem, så bliver det den her. Everything But The Girl, nummeret det hedder Missing.

0: med musikken klokken ved 9:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der er en lang række årsager til, at det for tiden er meget svært at få håndværkere fra Bornholm til Christiansø. Først og fremmest er ledigheden meget lav blandt håndværkerne, og det betyder, at der er rigeligt at se til. Men det er også praktikken, som er svær. Det fortæller Claus Stamer, der er bygmester ved HJB Byggeforretning, som er en af de virksomheder, der har varetaget flere opgaver på Christiansø.
3: Du skal rejse fra din familie og dine fritidsaktiviteter, og du er nødt til at overnatte derovre, og det er der bare færre og færre, der har lyst til.
2: Søren Tim Andersen er administrator på Christiansø, og han fortæller, at manglen på håndværkere har konsekvenser. Blandt andet så sætter det udviklingen af øen på pause. Claus Damer har dog en idé til, hvordan man kan komme problemet til livs.
3: For eksempel, at man fik en båd, der sejlede klokken, lad os sige, klokken 6 eller 6:30, og sejlede tilbage igen klokken 17, sådan som man kunne holde en 4-dages uge derovre, hvor man bare rejste frem og tilbage i stedet for.
0: Der er travlt hos Bornholmslinjen her i pinseferien fra fredag til mandag. Men bookingtallene viser dog et mindre fald sammenlignet med i fjor, fortæller kommunikationschef Jesper Mag.
4: Vi forventer en lidt mindre pinse end sidste år. Sidste års pinse lå væsentligt senere, den lå i begyndelsen af juni, og indeholdt dermed også grundlovsdag. Så derfor så var det muligt sidste år at sætte en noget længere miniferie sammen, end det er i år. Så vi ser en pinse, der nok bliver en lille smule mindre end sidste år.
0: Helt konkret viser rederiets bookingtal en samlet nedgang på 8% for de fire pinse der. Men der er altså stadig masser af gæster, så Jesper Mag.
4: Der bliver super travlt, selvom det måske bliver lidt færre. Vi kan jo se allerede nu, at langt de fleste afgange ud af Rønne mandag melder udsolgt. Men altså en lille smule mindre end sidste år.
2: Bornholms brandvæsen rykkede i går aftes kl. 21:15 ud til en mindre bygningsbrand ved værftet på Nexø Havn. Branden blev hurtigt slukket, og der er tale om begrænsede skader på materiel. Ingen kom til skade, og den bagvedliggende brandårsag vides ikke endnu. Det oplyser vagthavende ved Bornholms politi. Foreningen Værftet, der huser skaterhal, lejland og café i bygningen på havnen i Nexø, skriver desuden på sin Facebook-side, at værftet i dag er lukket på grund af branden. Hvorvidt de så holder åbent resten af pinsen, det skriver de, at de vil melde ud i løbet af i dag.
0: Her melder vi sød med en vejrudsigt, der bøjer på først sol og et vejr, men i løbet af dagen, så kommer der lidt flere skyer fra vest. Temperaturerne vil i dag ligge mellem 13 og 18 grader, og vi kan afsløre, at det bliver lunere i pinseweekenden. Og så kommer der bare en svag til jævn sydvestlig vind, og i nat klart vejr, temperaturer til 12 grader, og stadigvæk bare svag til jævn vind.

0: Christoffer og Fall So Hard, 6 minutter, snart 7 minutter over halv 10 i klokken.
1: Ja, i den her morgen har vi jo snakket rigtig meget om, mangel på håndværkere på Christiansø.
0: Det har vi.
1: Det er ikke sådan super attraktivt at komme over og lave opgaver, da det ofte kolliderer med, ens liv derhjemme. Det er sådan, man skal tage sig et overnatning.
0: Og der skal spilles badminton og så videre.
1: Der skal hentes unger og alt det der, som jo bare sikkert kan stresse en værd.
0: Men hvorfor fortæller du lige?
1: Ved du, jeg fortæller det, fordi at for 40 minutter siden, der kom der en artikel ud på DR.dk, hvor man kan læse meget nærmere om det her, og man kan faktisk også se billeder af nogle af de huse, som, står og godt kunne trænge til, at der kom en håndværker forbi.
0: Aha.
1: Ja.
0: Jamen, så kan man få historien en gang til, hvis man går der, ikke?
1: Det gør man. Det er inde på DR.dk, og den ligger faktisk også ude på forsiden, kan jeg afsløre.
0: Ja. Men det er bare ingen tjek. Ja. Her kommer Miles Smith og Niall Horan med Drive Safe.

0: Iben, hvorfor sidder du med din sag nu?
1: Det var, fordi du bad mig om at hente den.
0: Nå,
1: jeg tænkte, at du skulle fortælle mig, om hvorfor jeg skulle
0: hente den. Jamen, det kan jeg faktisk
1: godt. Men jeg har taget den frem.
0: Vi skal igen tage en historie, som mere aktuel end nogensinde før.
1: Vil jeg bange?
0: Du skal ikke blive bange.
1: Okay.
0: Det handler om 1000-kronersedlen.
1: Ah.
0: Som vi jo længe har vidst. Det er slut. Roger, over and out.
1: Åh, nej.
0: Men nu er vi bare nået til, at søndag i sidste dag, hvor du kan indlevere de her sedler.
1: Altså på søndag?
0: Ja, og der skal du så have sat dig i 3 indleveringssteder i Danmark.
1: Ja.
0: Til København, Aarhus eller Odense. Nå, er det det, Kjeld?
1: Ja, ja.
0: Ja, det er det. For så er det slut, så er det ingen værdi mere. Kan man sige, 1000 kroner har ubegrænset værdi allerede nu. Men altså sidste dag, hvor du kan indlevere de her sedler. Og det skal altså foregå på de her indleveringssteder i København, Aarhus eller Odense.
1: Okay.
0: Og,
1: det er træls at miste dem, jo.
0: Ja, og selvom vi har jo vidst det her længe,
1: ja.
0: Og der har været flere kampagner, afleverer dem til din bank, det er jo nemmere, hvis man nu bor i Klemsker, og tager til sin banking, som man tager til Odense, for eksempel, for at aflevere dem.
1: Men det ville jo være lidt besværligt. Jeg skal bare lige kigge, om jeg har nogen.
0: Og samtidig så skriver de, at man skal faktisk have en vis portion tålmodighed med sig.
1: Ja.
0: For der er faktisk udsigt til lang ventetid, selvom at vi har vidst det så længe. Og man altså oplever et pres op mod fristen, så skal man forberede sig på at tage hjemmefra i god tid, medbringe de nødvendige blanketter og dokumenter og væbne sig med tålmodighed, det fortæller Niels Kaas. Han er nemlig hovedkassier i Nationalbanken.
1: Jeg har ikke nogen 1000 kroner liggende. Nu har jeg kigget. Jeg har den her. Det er en svensk 100 kroner. Den tror jeg ikke, jeg kommer langt med.
0: Nej, jeg byder dig en 50'er for den.
1: Okay. Nej, det er nok dig.
0: Det var lige før, det gik.
1: Det var lige før, jeg tog den.
0: Nå, ingen 1000 kroner sadler, Iben.
1: Jamen, jeg har alt muligt andet gejl, kan jeg se, som jeg nok burde få ryddet ud i.
0: Jeg er sikker på, at vi behøver med mere.
1: Metrokort fra Georgien. Siger det noget?
0: Det bruger man jo hele tiden, ja.
1: Det kan jeg heller ikke få 1000 kroner for.
0: Nu vandt du jo vores DJ-battle tidligt i morges.
1: Lige knæben sejr til Iben Mortensen.
0: En sejr og en sejr.
1: Men det var det.
0: Men jeg tænkte, det er Frida, du. Det bliver flot vejr i pinsen. Og jeg har jo mit bud liggende stadigvæk på vores morgenhylde.
1: Jeg kan mærke, at du læfler for at få lov at spille noget med Albert Hammond.
0: Ja, jeg kunne godt tænke mig at spille.
1: Okay så. Jeg synes også, det var et tæt battle. Du får lov, fordi jeg godt kunne høre det i pinse.
0: Ej, hvor er jeg glad nu.
1: Down by the river.
0: Yes.

0: Lucas Graham, To Know a Girl hedder den. Vi bladrer en... Hvad der så?
1: Nej, jeg siger bare, du... Altså, jeg synes, du har været altså, en god stemning hele dagen, men vi toppede dig godt nok lige, da du fik lov at høre Down by the River.
0: Åh, det er en forrygende.
1: Altså, I skulle have set det.
0: Ja, det var vidunderligt. Det er et flot syn.
1: Hvad udsigt lige
0: lidt? Ja, efter The Bangles og Eternal Flame.

0: The Bangles og Eternal Flame, og så er det lige med et blevertid.
1: Jeg har tryllet en frem. Altså, det er selvfølgelig ikke... Hvad er sket der der?
0: Det var bare en eller anden clown, der kom og trykte på en knap.
1: Clown?
0: Ja.
1: Nå, men vi har ændret os lidt, desværre.
0: Sindssygt tjekke pølsefingre, som kom der ned i. Hvordan går det med det der vejr?
1: Det går så fint. Sol og skyer, det er, hvad der er på programmet i dag. Det er blevet lidt dårligere menu, siden vi startede, men sådan er det. Det holder til gengæld tørt, men altså efterhånden skyet. Fra sidst på eftermiddagen, mulighed for lidt eller nogen sol. Temperatur mellem
0: 13... Se, så kom solen igen.
1: Det gjorde den.
0: Fedt.
1: Temperatur mellem 13 og 18 grader, svag til jævn sydvestlig vind. I aften holder det også tørt.
0: Ja.
1: Og i nat.
0: Det er dejligt.
1: Ja.
0: Og her kommer TV2 og de første kærester på månen.

0: om 4 minutter, så er der radioavis efterfulgt formet af på 4'eren. Alt det, som det plejer. Og dog. Ja. Fordi,
1: nu skal I høre, weekendradioen har pinse på programmet, og ja, derfor er det altså ikke her lokalt fra, det bliver sendt.
0: Nej, det bliver sendt som et landsprogram lørdag, søndag og mandag morgen.
1: Ja, så hvis du havde gået og forberedt dig helt uden på apropos-quizzen og tænkt, det var altså den her gang, du skulle vinde et net, altså i morgen, så vil vi altså desværre skuffe dig og sige, ja, at vi vender tilbage næste weekend.
0: Men vi ved, at der er regionale nyheder hele weekenden, og klokken er 20:30 om morgenen.
1: Det kan du tro, Sara Skovhave og Stefan Jørgensen står altså for weekendens pinseprogram.
0: Coldplay står for sidste stykke musik den her morgen. Det er Feels Like I'm Falling in Love, og med den ønsker vi dig en ganske fantastisk dag og en forrygende pinse.
1: Hej hej.
0: Hej då.

0: Det er ikke bare ærgerligt, men decideret bekymrende, at mange for anden gang på under et år i går stod med afviste kreditkort på grund af et nedbrud i net. Det duer ikke for butikker og restauranter, siger Jesper Beinov, der er direktør i SMV Danmark.
1: Det er kæmpe bekymrende, at det sker igen. Vi har jo prøvet det for ikke så forfærdeligt lang tid siden. Og man kan sige, at i mellemtiden så har der været alle mulige forberedelser på, at hvis det her det skulle ske igen, jamen så skulle man ruste sig bedre. Men nu ser vi, at det sker igen, så vi har jo brug for en grundig redegørelse for, hvad der er sket.
0: Og gårsdagens problemer kan ses som et tegn på, at det danske betalingssystem med net som eneste udbyder er for skrøbeligt. Sådan lyder det fra Henrik Sedenmark, der er chef for betalinger i Dansk Erhverv.
2: Set fra vores side, så er der et behov for, at vi er sikre på, at vi har et andet fundament at stå på, end det relativt spinkle fundament, der er, når der kun er én aktør. Det kunne jo være for eksempel digitalt centralbankpenge, men det kunne også være andre.
0: Ifølge Nets skyldtes systemnedbruddet en intern fejl, men arbejder stadig på at finde den præcise årsag til problemet. Fire privatpersoner har nu fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulve, der kommer for tæt på jord, som de selv ejer eller forpagter. Men der er regler for det, siger Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund.
3: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
0: Debatten om ulve er så heftig, at Claus Lind Christensen anbefaler de medlemmer, der ønsker at tage del i reguleringen, ikke at stå frem.
3: Det er fuldstændig lovligt, det folk gør. Så bliver de udsat nærmest for trusler, og det vil jeg ikke udsætte vores folk for.
0: Han er ikke nervøs for, at jægerne kommer til at skyde forkerte ulve, så længe de følger reglerne.
3: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
0: Statens Museum for Kunst har fået tre Hammershøi-malerier foræret. Det er boet efter arkitekt Henning Larsen, der døde i 2013, der har doneret dem. Museumsdirektør Astrid Lacour betegner det som en fornem donation. Vilhelm Hammershøi var en af de fremmeste kunstnere i slutningen af det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. Og hans berømmelse er nået længere ud over landets grænser end nogen anden dansk malers. Det er tre vigtige værker, og det hører til sjældenhederne at modtage Hammershøi-malerier, som er stærkt eftertragtet internationalt, siger Astrid Lacour. Så er vi nået frem til en vejrudsigt. Op ad dagen kommer der lidt eller nogen sol de fleste steder, men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende. Mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Sprogkyndte.
1: Ja, så er ventetiden over, Rasmus.
2: Nej, den var god.
1: Ja, tak. Fordi den her fredag formiddag kommer til at handle ret meget om ventetid. Om alle de der ting, vi alle sammen går og venter på. Store som små ting.
2: Ja, ja, det kan jo være, at det er weekend lige om lidt. Det kan også være den næste ferie måske. Det kan også være en pakke, du har bestilt, du går og venter på og tænker, kan jeg vide, hvor den bliver af?
1: Ja,
2: den måtte da godt snart indfinde sig.
1: Det kan også være i lidt større ting, måske en ny nyere.
2: Ja.
1: Altså.
2: Ja, jamen, der er jo plads til det hele.
1: Så hvad venter du på? Hvor længe har du ventet? Det er noget af det, vi skal tale rigtig meget om i dag.
2: Ja, og det der med, hvor længe du har ventet, det er faktisk en lidt vigtig detalje, man lige får med, når man melder ind. Fordi det kommer til at kunne spille en ret stor rolle senere i dagens program.
1: Ja, fordi vi får besøg af Mohammed. Mange kender ham nok for at være med i både Vild med Dans og Spillet på TV2, og naturligvis også her fra playlisten på P4, hvor de fleste nok bedre kender ham under navnet Skins.
2: Ja, og han er nemlig aktuel med en ny sang, der hedder Hvad venter vi på?
1: Ja, så bandt vi lige sådan en lille sløjfe.
2: Der er som altid også vores frokostdong. Der melder du jo bare ind, når du jager tandsættet ned i en form for frokostanretning.
1: Ja, det behøver jo ikke være fint og fornemt. Det er du jo et klasse eksempel på. Nu har du de seneste 4 dage spist rugbrødsmadder med oksespejepølse.
2: Ja, tak. Der skal bare noget benzin på tanken, du.
1: Ja, men skriv herind til os, hvad frokostmenuen består af, hvem du er, hvor du er, enten i en sms eller i DR-lyd. Altså, så snart du sætter tænderne i din frokost.
2: Lige præcis. Så velbekomme og velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i tale.

0: Der er mange ting, man kan gå og vente på, og alle sammen, os i vores lille andedam, går jo og venter lidt på en ny regering. Hvor længe tror du efterhånden, vi har ventet på det, Louise?
1: Er vi oppe på sådan noget... Er det 56 dage eller sådan noget?
0: Faktisk meget godt skud. Inde på vores liveblog inde på DR.dk, der står der, at vi nu har ventet i 58 dage, 13 timer og 11 minutter på sådan en ny regering.
1: Det er sådan cirka 50 dage for lang tid, hvis du spørger mig.
0: Ja, godt nok lang tid. Og vi kommer nok til at vente lidt endnu.
1: Ja, det tror jeg også. Det skal jo ikke handle om politik, fordi man kan jo vente på alle mulige andre ting i det her liv. Altså, John Mayer venter på, at verden forandrer sig,
0: ja,
1: som han synger i den her sang. Det kan også være, at du venter på en pinseferie.
0: Ja, noget Aalborg Karneval, der også er i morgen, er nok også nogen, der venter på.
1: Altså, jeg venter lidt på, at der går løn ind.
0: Det kunne man bruge. Du venter på juni.
1: Det kunne jeg virkelig, virkelig godt snart bruge. Jeg synes, den her måned på en eller anden måde har føltes utrolig lang. Eller også var der bare meget, meget hurtigt lavvand i min kasse.
0: Sådan går det jo bare nogle gange. Det kan også være, at der er nogen, der går og venter forventningsfuldt på at skulle ud og lunde sig en lille tur med kongefamilien på mandag. Noget Royal Run.
1: Royal Run, ja. Det kan også være, at man går og venter på en operationstid eller en eller anden lægetid.
0: Ja. Nogle af dem, hvor de er lidt mere alvorlige, ventetiden egentlig også. Og hvor den også kan være. Måske en lille smule afgørende, at den ikke bliver alt for lang. Det kan også være, at man går og venter på en af sommerens mange festivaler. Vi har jo, nu skulle man jo ikke vente længere på Jelling. Det har vi fået sat i gang.
1: Den er i gang. Den er i gang.
0: Men der er mange
1: andre.
0: Det
1: kan også være, at man går og venter på en fødsel.
0: Det kan sagtens være.
1: Og alle, der har prøvet at vente på en fødsel, der er det som om, at en dag føles som 10.
0: Ja. Okay. Og man plejer jo at sige, at man skal vente de der 9 måneder-agtigt. Mm. Det kan føles som meget mere.
1: Det kan også være, at man venter på en graviditet.
0: Det kan også være det.
1: Det kan også være en lang ventetid. Hvad venter du på?
0: Jamen, jeg kunne... Altså, nu har jeg ventet 35 dage på at tage mig sammen til min næste løbetur. Så det kan også godt være, at jeg venter lidt endnu.
1: Jeg har ventet månedsvis på, at renten falder. Jeg har da aldrig fortrudt så meget, noget så meget i mit liv, som at jeg lagde mit lån om. Ej, hvor er det dumt.
0: Og der virker det så til på det seneste, man har hørt, at der kommer man også til at skulle vente lidt endnu på, at det går nedad igen.
1: Men vi vil altså rigtig gerne høre fra dig. Skriv ind, hvad venter du på? Og det kan være stort som småt, og ikke mindst, hvor længe har du ventet? Ja. Altså, hvis man nu er AGF-fan, så var der jo nogen, der ventede i 40 år på et mesterskab.
0: Det var en lang ventetid.
1: Ja, men altså, fortæl lige, hvor mange timer, dage, uger, år, hvad venter du på? Og hvor længe har du ventet på lige netop det? SMS til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd.
0: Og uanset, hvor lang tid du har ventet, eller hvad du venter på, altså det kan også være bare frokost, for eksempel, så er du altså velkommen her i vores store fælles venteværelse i formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.
3: Du lytter
4: til Form.

0: Du har hygget dig.
1: Jeg har virkelig hygget mig.
0: Nej, var det godt. Jeg venter på den store gevinst i Eurojackpot. KH Buller er der en, der melder. Og ja, Buller, det er nok sådan en, som man faktisk kan vente et helt liv på.
1: Ja, vi kan jo vente på alt fra den store gevinst i Eurojackpot til bussen, en knæoperation og alt muligt, vi slet ikke har tænkt på her i studiet.
0: Og derfor så har vi jo spurgt jer, hvad venter du på?
1: Elisabeth venter, skriver, jeg har ventet cirka 6 måneder på at skulle på ferie ved Amalfikysten.
0: Ej, hvor lækkert.
1: Jeg tager afsted i morgen.
0: Ej!
1: Elisabeth også. Ej, det lyder dejligt. Det lyder rigtig, rigtig dejligt. God tur.
0: Rigtig god tur. Jeg har ventet i måneder på at stille op som krammer på familiens familiedyrskue i morgen med mit unikke børnetøj. God dag, lyder det fra Inge.
1: Ja, fra Bornholm.
0: Ja, ja.
1: Lyder spændende. Mm-hmm. Der er en mor, der venter. Hun skriver, jeg venter på, at min ældste søn kommer hjem fra efterskole om en måneds tid.
0: Nå.
1: Det har jeg gjort, siden han tog afsted i august. Undervejs blev det hverdag, og jeg vendede mig til at dække bord til 3 i stedet for 4. Men nu, hvor det nærmer sig, så er jeg begyndt at savne ham igen. Jeg kan ikke vente.
0: Ej, hvor er det sødt.
1: Åh, jeg kan så godt huske den der tid, da min datter var på efterskole. Åh, man mangler altså en.
0: Kom nu bare hjem.
1: Kom nu hjem.
0: Henriette og hendes datter venter på at komme til Paris i slut juni. Turen, den er allerede blevet aflyst 2 gange, som Henriette

0: dage den 2. juli.
1: Nå, stærkt.
0: Hilsen Heidi, der underskriver sig som 54 år og BTS-fan i 8 år. Hun så BTS første gang på Wembley i 2019. Fedt.
1: Stærkt nok.
0: Ja, det er sgu meget stærkt.
1: Det er i orden. Jamen, der er masser af ting, man kan gå og vente på, og der er jo stadig åben for, at man kan melde ind med det, man nu engang går og venter på. Og jo ikke mindst, hvor lang tid man har ventet.
0: Ja, og hvis du den her fredag formiddag har ventet på live musik, ja, så skal du snart ikke vente længere. Fordi vi får altså musikalsk besøg efter de regionale nyheder.

0: Mille og uro her på Drømmefanger, som jo passer meget godt til Bullers venten. Han går og venter på den helt store gevinst fra Eurojackpot, men Buller...
1: Der er dårligt nyt.
0: Ja, vi har sgu dårligt nyt.
1: Ja, fordi Malte fra Hinderup, han melder ind. Han skriver, sorry Buller, den napper jeg. Min kraft

0: Nu skal vi ikke vente længere på regionale nyheder. De kommer her klokken 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er tæt på umuligt at få bygget noget på Christiansø for tiden. Håndværkerne er nemlig så travlt beskæftiget på Bornholm, at det er svært at få lukket dem ud på den lange sejltur. Men det har konsekvenser, fortæller administrator på Christiansø, Søren Tim Andersen.
3: De planer, som vi i bund og grund egentlig har, både med udviklingen af Christiansø og også genopretningen af dele af bygge- og boligmassen på Christiansø, jamen at det så bliver udskudt. Og i vores hverdag herude, jamen det er jo også, at springer der et vandrør eller ryger der en varmvandsbeholder, jamen så er det noget, som vi må prøve at løse af egen kraft.
2: Manglen på villige håndværkere skyldes først og fremmest en meget lav ledighed, men også at praktikken er svær. Det fortæller Claus Stamer, der er bygmester ved HJB Byggeforretning, som i årenes løb har varetaget flere opgaver på Christiansø.
4: Du skal rejse fra din familie og dine fritidsaktiviteter, og du er nødt til at overnatte derovre, og det er der bare færre og færre, der har lyst til.
2: Claus Stamer foreslår en ændring af sejltiderne, så det er muligt at rejse til og fra øen i starten og slutningen af en arbejdsdag, hvilket ikke er tilfældet i dag, hvor sejltiderne det meste af året kun giver 3,5 timer på øen, hvis man altså vil nå tilbage til Bornholm. På mandag vil Strandvejen i Rønne være spærret i et par timer i forbindelse med Fredensborg-løbet, det skriver Viking Atletik. Der er specifikt tale om tiden mellem 9.45 og 11.15, og det er vejstykket fra Hotel Fredensborg og ud til Ringvejen Sønder Landevej. Beboere kan køre på strækningen med forsigtighed, lyder det, og der er opsat skilte og bomme. Viking Atletik opfordrer til kørsel via Østre Ringvej, Åkirke Byvej og Sartmansvej i stedet for. Først solrigt, men i løbet af dagen kommer der lidt flere skyer fra vest. Temperaturer mellem 13 og 18 grader.

0: tænker på. For et år siden, der var vi rigtig mange, der gik og scrollede med på Skinses kæmpe banger af en sang, Å Boulevarden.
1: Ja, lige siden, der har vi tænkt, ham skal vi da have med
0: yeah.
1: i formiddag på 4'eren. Og på en fredag formiddag, hvor vi taler om at vente på nogen eller på noget, der skal vi ikke vente længere. Mohammed Ahmed, for de fleste lytter nok bedre kendt som Skins, kæmpe velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Jo, tak.
0: Hvad kalder dine venner dig egentlig?
2: Mo.
0: Mo?
2: Ja.
0: Er det også bare det, vi går med så?
2: Jamen, I mine venner.
1: Vi var ude i sådan noget Skins, Skinnylicious måske.
2: Den kan sgu også et eller andet.
1: Jeg kan den ikke, da?
2: Men det er måske sådan fredag aften og ikke fredag morgen.
1: Okay.
0: Okay. Ja.
2: Er det fint?
1: Færdig.
0: Vi går med Mo.
1: Mo, for en måneds tid siden, der udgav du sangen Hvad venter vi på? Et år efter hitsingen Å Boulevarden, som vi jo lige hørte en stum bag.
2: Mm.
1: Hvad har du ventet på?
2: Puha. Ja, det kommer jo an på, hvem du spørger.
1: Jeg spørger dig.
2: Du spørger mig. Jamen, jeg har egentlig ventet på at udgive musik igen. Jeg har ventet på at blive inviteret herind
1: ja.
2: Og snakke. Kom til, jeg kalder det jo Nordjylland. Det
1: ja.
2: Hvad er det, vi kalder det?
1: Østjylland.
2: Det er bare Østjylland.
1: Ja, altså, og vi sender jo til hele landet nu.
2: Okay, klart.
1: Men du var meget sød, du spurgte, skal jeg egentlig tag på 4 Nordjylland? Så siger jeg, det synes jeg, der ville være dumt.
2: Ja, det gider du ikke. Dem kan du ikke lide. Ej, der er mange ting, jeg har ventet på med, i generalthed, men mest af alt til at stå her og snakke med jer.
0: Altså, hvad venter vi på? Den handler jo om, at vi netop ikke skal vente til i morgen. Med for eksempel at fri til vores kæreste, eller flytte til udlandet, hvis det er det, man drømmer om. Hvorfor synes du, det er vigtigt lige at minde os om det der med at få gjort tingene nu, i stedet for at vente til i morgen?
2: Jeg tror, som så mange andre mennesker, at jeg er rigtig god. Jeg har jo sådan en popcorn-hjerne, hvor jeg får en masse gode idéer, og tit og ofte forbliver det bare som gode idéer. Og det har jeg bare sådan lidt taget op de seneste par år i mit liv og gjort noget ved, og så tænkte jeg, prøv at det føles rigtigt i mit liv lige nu, hvor i den fase, jeg er i, hvor jeg sådan lidt forfølger en masse drømme, og ligesom går ud og gør det, jeg har lovet mig selv. Og så tænkte jeg, det kunne da være fedt at skrive en sang om. Men jeg tror bare, det er vigtigt. Altså, man fortryder jo ikke. Jeg vil så sige, for eksempel, hvis man snakker om børn. Jeg ved, du har en 3-årig, vi snakkede om her. Altså, man fortryder jo ikke de børn, man får på den måde. Så jeg tror bare, jeg havde brug for lidt at sige det til mig selv først. Og så når vi skrev sangen, så var vi sådan lidt, jeg synes, der andre skal høre det. Og nu er det så blevet til det nummer, der hedder, hvad venter vi på?
0: Klart.
2: Mm.
1: Og det skal vi høre senere på formiddagen. Vi har lagt mærke til, Mor, at du er dukket op på skærmen flere gange. Hvor det ikke lige har handlet om din musik. Du har været med i Vild Med Dans på TV2, spillet på samme kanal, som du faktisk vandt jo. Er det fordi, du sådan er begyndt at gribe de muligheder, der kommer, eller er det simpelthen fordi du først bliver spurgt efter, at vi er begyndt at spille dig på B4.
2: I forhold til hvad? Den skal jeg lige forstå.
1: Altså, nu er du blevet rigtig kendt, fordi du kom ind på B4.
2: Det starter nu.
1: Ja.
2: Det kan jeg mærke.
1: Det kan du godt mærke.
2: Ja.
1: Altså.
2: Nej, altså sådan, mulighederne er jo selvfølgelig kommet. Kvæg af, man er meget mere synlig, men jeg tror mere, det er sådan også i privaten. Der er rigtig, rigtig mange planer, jeg har haft i privaten, som jeg altid har tænkt. Det gør jeg et eller andet dag, når jeg bliver stor.
1: Yeah.
2: Det er jo den der snak med altså en lille mor i mig selv, der sådan, når jeg bliver voksen, så vil jeg det her ting. Og så har jeg jo været voksen i ret lang tid nu. Så, og det er jo sådan det der med, at arbejdet tager over, og man ligesom kører lidt i rundgang i det, og aldrig formår at sætte sig ned og sige, skal jeg starte på det her projekt? Så jeg føler lidt, det er mere sådan en personlig udvikling og personlige ting, og ikke så meget af det, sådan, jeg får foræret, eller hvad man skal sige, de muligheder, der kommer nu.
0: Men var det så bare fuld carpe diem, da der var nogen, der spurgte, om du ville bruge en masse fredag på at danse rundt ind i fjernsynet, og bare sige, ja tak, det gør jeg bare.
2: Det, og så, for at være helt ærlig, Rasmus, hvornår får man nogensinde lov til, i en voksen alder, også tid til at lære, lad os bare sige, en samba?
0: Jamen, det er rigtigt.
2: Altså sådan, hvornår skulle du mødes med drengene og tænke, på fredag eller på søndag, der mødes vi lige 2 timer hver uge.
0: Og
2: lære at danse samba i en voksen alder med alle de her forpligtelser, man har. Det er jo totalt sidste moment.
0: Ja.
2: Selvfølgelig siger man ja.
0: Klasse.
2: Ja.
1: Nu skal vi have live musik fra dig, Mo. Så vandrer du ind til den anden mikrofon. Fordi nu skal vi have Skins med nummeret, der altså for alvor banede vejen herind på B4 i en nedskaleret akustisk live version. Det er August Campeotto på guitar og Skins her med Boulevarden.

0: Ui.
1: Ej, hvor er det
2: tusind
1: godt.
2: Tak.
3: Tusind tak. Det var
1: skønne, store, sårbare mennesker. Ej, hvor var det dejligt.
3: Åh, Boulevarden live lige her i vores studie. Kæmpe tak, Mo.
2: Jeg
3: er faktisk lige kommet en besked fra vogn 308.
2: Nå, god gammel.
3: Så smukt, Mo. Tak for din dejlige stemme.
2: Ej, hvor hun sød.
3: Ja, eller han. Vi ved det ikke.
2: Ja, ja.
1: Det her, Mo, det er jo en sang, som jo handler om at vente lidt for længe. Med faktisk at slå til. Og det der med at misse kærligheden, fordi man ikke fik gjort det, man måske egentlig drømte om. Ja. Lidt jo samme tema som vores sang, Hvad venter vi på?
2: Ja.
1: Som jo sætter spot på det der med kunsten ved at handle frem for at vente. Er der nogle oplevelser eller muligheder, som du egentlig har ventet lidt for længe på? For eksempel, det kan også være kærlighed jo. Altså, det handlede sangen jo om, kan man sige.
2: Ja, altså, nu skal vi jo ikke helt ned i det private. Men der er der rigtig mange ting. Jeg tror, vi alle sammen går og ærger os lidt over nogle muligheder eller nogle ting, man måske sådan noget som for mit vedkommende, hvis vi skal snakke lidt professionelt. Der er jo rigtig mange ting, jeg gerne vil have lært, som nu tænker jeg ikke sådan rolig skøjt, og det er ikke fordi. Men altså, det kunne faktisk godt være en ting. Men altså for eksempel musikalsk, der er jo altid sådan lidt, hvad nu hvis jeg bare startede som 3-årig, så havde jeg været det federe nu med det her med gitaren eller noget. Ikke? Så på den måde er det jo et overordnet tema med gid, jeg startede lidt tidligere, eller tog chancen, eller også i kærlighedslivet som teenager, hvor man også var lidt forelsket i nogen, måske i de små klasser, og sådan lidt, man fik aldrig sagt det, eller gjort det på en eller anden måde, ikke? Og tænker, the one that got away, sådan har jeg det ikke i dag.
3: Nej, det er jo meget
2: jeg
3: heldigt,
2: er lykkelig med min forlovede.
1: Det
2: skal lige siges.
3: Ej, det ville også være meget uheldigt, det vil jeg sige. Er der nogle situationer i dit liv, hvor du, når du kigger tilbage, tænker, det gav god mening, at jeg ventede? Det blev bedre af, at jeg ventede?
2: Ja, bestemt. I putter mig on the spot sådan fredag morgen her.
3: Det er fordi, vi kalder det formiddag, Mo.
2: Formiddag,
3: du, ja. Du er stadig i morgentid.
2: Nej, dog ikke. Nej, jeg er blevet voksen, bare roligt.
1: Er der en fordel ved, at der gik noget tid, for eksempel, inden at du kom ind i playlisten på P4? Har du nået at gøre noget, inden du ligesom blev en af vores kendte stemmer?
2: Darlings.
1: Ja.
2: Jeg har nået med Åboulevarden især. Mm. Jeg har nået at gå guld med det.
1: Ja.
2: Så det var da bare på tide, at I tog den ind, kan man sige, ikke? Altså, hele Danmark skulle lige scrolle med på den, før I tænkte, det er faktisk en god sang, det der. Så jo, altså, tingene får lov til at modne på en eller anden måde, og det er jo aldrig dumt at lade det sidde lidt og sove på det, som man siger, ikke?
1: Klart.
2: Så lige så meget som jeg ligesom er fortaler for, at man skal handle på tingene, så er det jo sgu også meget godt nogle gange, man ikke handler på alt.
1: Hmm. Hvor lang tid ventede du på at, fri til din nu forlovet?
2: Jamen, vi var... Ja, okay, det er sgu lidt pinligt. Jeg tror, vi var sammen i en 5 års tid, eller sådan noget.
1: Ja.
2: Er det for langt?
1: Nej.
3: Det synes jeg ikke nødvendigvis, der.
2: Men ikke lige være helt sikker på, at det er det, vi gør resten af livet. Det synes jeg...
3: Men var du så sådan en, du ved, at købte en ring, og så havde du den liggende et år, inden du taget dig sammen?
2: Jeg er meget, meget, meget impulsiv som menneske, så jeg havde den 24 timer. Ej.
3: Jeg vil bare sige til dig, Mor, det der med at lære at løbe på rulleskøjter, det er jo ikke for sent.
2: Kan man nå det?
3: Ja da! Ja.
2: Du laver I måske et program, vi kan... Ja, så tilmelder jeg mig gerne.
1: Hvad med vild med rulleskøjter?
2: Ja.
1: Kunne det ikke noget?
2: Nej, Rasmus. Det tror jeg ikke, vi skal ud.
3: Jeg lukker den her, venner. Ikke? Nu skal vi snart ikke vente meget længere på at høre mere live musik fra Skins, fordi inden så længe skal vi høre sangen, vi har talt meget om, hvad venter vi på. Men først, så skal vi quizze, og så skal vi lige have Jada med Lonely.

0: Det er fredag. Der er nok mange af os, der kan skimte den weekend, som nogen måske har ventet hele ugen på, endelig skulle komme.
1: Ja, men hvad går vi ellers og venter på? Både små og store ting. Det har vi jo spurgt alle, der samlede om formiddag på 4'eren om i dag. Fordi vi er så heldige at have besøg af Mo, a.k.a. Skins i studiet, så har vi faktisk transformeret nogle af beskederne om til en quiz.
0: Ja, vi kan nemlig lave formiddag på 4'erens store Hvad venter du på quiz? Er du klar på en quiz, Mo?
2: Hvad venter du på?
0: Ja,
1: ja. Reglerne er enkle. Du skal gætte, hvor lang tid lytterne har ventet på det, de har skrevet ind med. Vi går i gang. Jeg venter faktisk på min dimissionsmiddag, altså en gave fra min mor for at dimittere folkeskolen, skriver Markus. Mm. Men hvor lang tid har Markus egentlig ventet?
2: Ja, Markus, han kunne godt lyde som en, der både er 20 år og 43. Kunne man ikke? Findes der ikke Markus'er i 40'erne?
1: Jo, der
2: findes de? Findes de?
0: Ja, ja.
2: Jeg synes ikke, nej.
1: Men hvad gætter du på?
2: Jamen, jeg gætter på, han har ventet i 3 år.
0: Ah, det er tæt på. Og så er den faktisk stadig lidt langt fra. 5 år.
2: Ej.
1: 5 år.
2: Det var altid, når jeg ikke sagde 43.
0: Præcis.
2: Så har du været.
1: Markus, hvis du er kvinde og har en søn, der hedder Markus, som du har lovet en dimissionsmiddag tilbage i 2021, så venter han altså i længsel.
0: Vi tager en mere. Jeg venter på, at jeg igen kan komme til at spise normalt mad, efter jeg har fået fjernet min galdeblære, skriver Kasper. Åh, det er også træls. Vente på at kunne spise igen. Hvor lang tid tror du, Kasper har ventet?
2: En uge.
1: Jeg tror, Kasper vil ønske, det var en uge. Men det er faktisk cirka 2 år.
2: What?
1: Ja, er det ikke vildt?
2: Ja. Hvad spiser han så?
1: Jamen, det må være noget flydende kost af en eller anden art.
2: Okay.
1: Kasper, vi føler med dig.
0: Er det hårdt?
2: Ja.
0: Ej.
2: Ej, det er ked af at høre, Kasper.
1: Så er det den her. Jeg er nok en af de mange GTA, altså Grand Theft Auto-fans, som nu har ventet siden beep,
2: ja.
1: Hvor det formelt blev annonceret, at det næste spil GTA
2: skulle komme her i 26.
1: Mm. Ja, 19. november 2026. Det er Stefan. Hvor lang tid har Stefan ventet?
2: Stefan kunne godt lyde som en meget garvet og lidt ældre herre. Måske han har ventet i 16 år.
0: Men han har ventet på det nyeste udgave af GTA. Jeg ved, du selv spiller Counter-Strike.
2: Ja.
3: Altså, spørgsmålet er jo lidt, hvornår blev det annonceret, det kom, ikke?
1: Hvornår blev du annonceret, der var et nyt spil på vej, Mo?
2: Nå, og hvor længe han så har ventet siden der?
1: Ja.
2: Jamen, det er jo så 4 år.
1: Ja.
2: Hvad siger I?
1: Det, ja.
0: Siden 2,5 år.
1: Ja.
0: Siden december.
2: Ej, det var fandme heller ikke langt fra. I er ikke søde ved mig. Jeg troede, jeg stod 10 år for sent. Eller ved siden af.
1: Jeg venter på, at min hustru accepterer, at jeg nok skal forklare de projekter, hun har sat mig til,
2: ja.
1: Skriver Morten. Men hvor lang tid har Morten ventet på, at konen tror på, at Morten nok skal få ordnet de der ting?
2: Det kommer jo an på, om det er at tage opvasken, eller om det er, at det drøber lidt for taget, hvor du ikke lige fikse
1: det projekter med, eller i alle mulige retninger.
2: Okay. Jamen, som mand kender jeg jo godt det der med at sige, jamen, det skal jeg nok få gjort, skat. Det kan jo tage alt fra 2 timer til 2 år. Det er kæmpe interval.
1: Jeg kan afsløre så meget, at vi er oppe i en del år her.
2: Det år?
1: Ja, jamen,
2: så, og hvad hed han?
1: Det er Morten.
2: Morten, jeg er meget fordomsfuld over for Morten. Jeg siger 17 år.
1: 17 år, hvis nu... Altså, det er lige før, jeg har lyst til at give dig den her.
2: Ja.
1: Men...
2: Er det tæt?
1: 21 år.
2: Ah, men det er fandme heller ikke...
1: Altså. Nej, det er svært.
2: Ja.
1: Det er svært.
3: Klart et point.
1: Ja, klart et point. Resultatet af quizzen er, at... det gik måske ikke sådan helt vildt godt.
0: Til gengæld havde vi det sjovt.
1: Ja, det havde vi. Og nu har vi også ventet længe nok på live musik. Mo, vi skal have dig hen til mikrofonen igen, for vi skal høre dit nyeste nummer, Hvad venter vi på? Og hvis nu du tænker, ej, det var lige så hyggeligt, så bare rolig. Skins han der også på den anden side af radioavisen. Men først så får vi her, Hvad venter vi på med Skins og August Campe Otto på guitar.

0: Yeah.
1: P5 på stribe.
2: Til Maribo. Velkommen til programmet.
3: Jo, tak.
1: Med Dennis Johannesson.
4: Vi er i Herning hos Kjeld.
5: Ja.
4: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
5: Tak skal du have.
4: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
4: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
6: Vi skal... Det er hans eks-ko.
4: Vi quizzer løs.
1: Fra hele landet.
4: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
1: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Skins bliver jo efter radioavisen.
1: Heldigvis.
0: Nej, han har en lille overraskelse med. Kæmpe banger.
1: Ja, en gammel en fra kataloget. Vi glæder os.
0: Det gør
1: rigtig
0: vi.
1: Meget.
0: Det kan du også gøre, men først så skal vi altså have en radioavis her på P4. For klokken, ja, den er blevet 11.
2: Der er lagt op til et afgørende møde i regeringsforhandlingerne, når kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre i eftermiddag mødes med Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen. Har vi Troels Lund Poulsen af svar på, om Moderaterne vil støtte en blå regering med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance? Og selvom mine kolleger har forsøgt, så bliver det nok svært at få noget ud af de to inden mødet. Troels Lund Poulsen sagde sådan her, da vi forsøgte at fange ham på Christiansborg i morges.
3: Jeg tænker, jeg får rig lejlighed til at tale senere i dag.
2: Og Lars Løkke Rasmussen brugte næsten samme formulering, da han blev spurgt i Helsingborg, hvor han er til NATO-møde først på dagen.
4: Det får vi jo rig lejlighed til at vende tilbage til.
5: Du vil ikke uddybe, hvilket budskab du kommer til at have til Troels Lund i dag?
4: Nej, fordi nu er jeg til NATO-udenrigsministermøde.
2: Vi må vente og se, hvad der kommer ud af mødet, der er sat til 16.30. Og så til det NATO-møde, som Lars Løkke Rasmussen og 31 andre udenrigsministre er til i Helsingborg. De fleste af dem var allerede i aften samlet til reception, stor middag og møde med kongen på slottet Sofiero. Men en af dem, der glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsministre, fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg. Og ham kan vi så ikke få at høre, fordi min teknik er gået i stykker. Marco Rubio, kan jeg da sige, deltager i den formelle del af mødet i dag, men der er stadigvæk ikke rigtig fodslag mellem deltagerne. I et opsigtsvækkende forsøg på for 100 svært overvægtige i Lolland Kommune i 2 år gratis vægttabsmedicin og hjælp til træning og sund kost. Håbet er, at de får et bedre liv og en ny start i forhold til sundhed og beskæftigelse. Og håbet er også, at det viser sig at være en god forretning for kommunen, siger Trine Vis, der er teamleder for forebyggelse og træning i Lolland Kommune, fordi det så vil være sundere og for eksempel ikke få dårlige knæ undervejs. Det er hver fjerde borger i Lolland Kommune, der er svært overvægtig. Og så har vi nået frem til en vejrudsigt, og den bliver måske lidt lang i dag, hvis jeg skal fylde tiden ud. Op ad dagen kommer der lidt eller nogen sol de fleste steder, men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader, noget køligere ved kyster med pålandsvind, og vinden er svag til jævn, og den kommer fra sydvest og vest. I aften og i nat, der bliver det efterhånden mere skyet. Det begynder altså klart, men så kommer skyerne, og det bliver ned til mellem 10 og 13 grader i nat. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: fredag, og Skins er på besøg, og selvom vi allerede har hørt to sange live i studiet, ja, så er der faktisk mere musikalsk guf at se frem til.
1: Ja, vi har nemlig ventet længe på at præsentere P4's lyttere for dit jo efterhånden sådan lidt halvgamle, men helt gode nummer Malibu fra 2018.
2: Ja.
0: Og 8 år.
2: Er det 8 år allerede?
0: Mm. Ja, det, ja, vi skriver 2026.
2: Ja, det er rigtigt.
1: 8 år. Er det for lang tid at vente, synes du?
2: Det vil jeg mene.
1: Ja.
2: Det synes jeg, vi skal gøre noget ved, P4. Hvad tænker I?
0: Jamen, vi er da fuldstændig enige i, at vi skal gøre noget ved det. Og der er vi jo så typerne, der tænker, gider vi bare sætte den på?
1: Nej.
2: Det gør vi da ikke.
1: Nej.
2: Sådan præsenterer vi ikke musik her.
0: Nej, sådan præsenterer vi ikke musik her i formiddag på 4'en. Så nu er ventetiden over.
2: Ja.
0: Hvis du er med på den i hvert fald.
2: Jamen, jeg skal lige se, om jeg har den med.
0: For her får vi for første gang nogensinde live på P4 Skins med sit kæmpe hit fra 2018. Skru godt op for højtalerne. Her kommer Malibu.
2: Ja. Yeah.

0: Tusind tak.
1: Ej, det er så fedt.
2: Sang du lige med?
1: Ja, det er så godt. 3.059 dage, kan jeg fortælle, at vi har ventet på det her. For det udkom, hvis jeg husker rigtigt, fredag den 5. januar 2018.
0: Var det 5. januar?
1: Ja, jeg tror
0: jeg. Hvad sagde jeg?
1: 6.
0: Yes.
1: Ja,
2: men det er også lige det, man trænger til sådan en rockhold januar, ikke?
0: Ja.
2: At tage til Malibu.
0: Ja, bare tage væk.
1: Ja,
2: ja bare tage væk. Ja.
1: På de der godt og vel 3.000 dage, har du nået at tage til Malibu?
0: Jeg var faktisk i Malibu. Altså, jeg var i L.A. ved udgivelsen.
1: Fedt.
0: Så jeg var taget væk.
2: Okay.
1: Ja, så klasse.
0: Fun fact, vi skulle skyde sig af videoen i Malibu, men vi ender med at skyde den i Venice Beach, fordi at der var så tåget i Malibu, så vi slet ikke skyde musikvideo med sigtbarhed på under 1 meter.
2: Nå.
0: Ja,
2: ej, hvor synd. Så er vi nødt til at tage til Venice Beach.
0: Så tog vi til Venice og snød lidt, og Santa Monica. Så.
1: Hvad synes du om, nu er den spillet på P4? Live endda. Ja.
0: Jeg synes, det klæder jer. Ja. Det må jeg sgu være ærlig at sige. Det må lytteren selvfølgelig også lige chippe ind med, men jeg synes ikke, vi skal vente så længe en anden gang.
2: Det synes jeg heller ikke. Altså, jeg vil gøre mit for, at vi lige får flettet Malibu ind lidt oftere. Altså, det synes jeg.
0: Ja, det er rigtig fedt at være her. Så jeg håber, jeg må komme igen.
2: Det håber vi meget, du har lyst til. Vi har jo åbnet en ny dør sammen i dag, kan man sige. Nu er Malibu fløjet ind på P4. Ja. Det her med vedtaget. Ja. Hvordan arbejder du sådan egentlig med at komme nye steder hen i din karriere? Altså udvide spillepladen og sparke flere døre ind?
0: Jeg kan jo godt lide at forny mig selv på en eller anden måde. Og det er jo heller ikke nemt at stå her på mit 9. år. Og hele tiden forny sig selv og udgive musik, som folk skal egentlig lytte til og give en fuck for på en eller anden måde. Og det bruger jeg enormt meget tid på, også sammen med et rigtig godt team, jeg har på mit pladselskab, på ligesom at beholde skins-DNA'et. Men samtidig også sådan føle, at jeg er et andet sted i mit liv. Jeg går op i nogle andre ting. Jeg føler noget andet, end hvad jeg gjorde, da jeg lavede Malibu. Jeg har det ikke lige så vildt. Jeg er meget mere rolig og voksen, og nu går jeg og bygger lidt sommerhus og sådan lidt hyggeting.
2: Det kan man også høre i musikken.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det så, jamen, det, kan du det?
2: Jamen, jeg tænker da, at altså, Malibu det er lidt fest og farver, ikke?
0: Ja,
2: bestemt. Nu er du mere narren, der går ved Åboulevarden. Og...
0: Jeg har ham narren. Ja. Der er jo Åboulevarden her i Aarhus også.
2: Det er der nemlig.
0: Ja, nemlig ja.
1: Men man kan jo på den her måde også sige, at nu siger du det selv, det her med ligesom at gøre noget for at tage ting i andre retninger. Og så er vi jo tilbage egentlig ved der, hvor vi startede. Det der med at sige, jamen, hvad er det, vi venter på? Fordi det er jo bare at gribe det og gøre det.
0: Præcis.
1: Fordi det fører jo nok et godt sted hen.
0: Det kan man håbe på.
1: Ja.
0: Jeg er også endt steder hen, hvor jeg tænker, det skulle vi nok ikke have gjort. Men færre gange end det, du siger, Rasmus.
1: Ja, klart. Ja. Du er da mindst endt her. Det er dejligt.
0: Det er jo det.
2: Det,
0: det krævede jo bare, at vi skrev en ny sang.
2: Ja.
0: Mere skulle der ikke til.
2: Nå, men så ved du hvad, hvordan du skal komme ind, ikke?
0: Jeg kender vejen.
2: Tusind tak for at gæste vores studie den her fredag formiddag, Mo. Det har været en kæmpe fornøjelse.
0: Og for mig også, og tusind tak for invitationen.
1: Og også tak til, kæmpe tak til August Campo Otto på guitar, og så også Oleo, der er
2: Ole Lydmand.
1: Ole Lydmand.
2: Kæmpe klap også til Ole, som...
0: De spiller også gode.
1: Præcis.
2: Ja, de spiller også gode.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hattie Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på B4 og i DR.

0: Vi havde ventet længe på, at han skulle kigge forbi den kære Skins. Og nogle gange så siger man jo, at forventningsglæde er den største.
1: Ja.
0: Det var det ikke her.
1: Nej, det var...
0: Kæmpe fornøjelse.
1: Kæmpe, kæmpe fornøjelse. Og ikke bare én. Ikke to. Men tre live-nummer.
0: Hallo, mand.
1: Vi slutter lige af med Malibu.
0: Ah, men det er fantastisk.
1: Hvis Mo kommer og spørger, skal vi ikke tage til Malibu? Så er jeg sådan...
0: Jo.
1: Hvad venter vi på?
0: Vi kører bare. Ja. Eller vi flyver nok. Men ja, ja.
1: Vi har jo talt en del om det her med at vente. Og jeg vil sige det sådan, Rasmus. Der er nogen, der har ventet helt utroligt længe. Lotte?
0: Ja, den stussede jeg også over. Jeg har ventet på den bil, min yngste lillebror lovede mig, når han blev 18. Det vil jeg være lang tid siden. Jeg har ventet i 29 år.
1: Det er længe.
0: Det er længe.
1: Ja. Skal jeg ikke love noget, man ikke kan holde?
0: Nej, det er dumt.
1: Lars rækker også lige hånden op, synes jeg, med en venter af den lange slags. Han skriver, jeg venter på, at min ven fra gymnasietiden afleverer min LP-retur.
0: Ja.
1: Han lånte den i 1984. Lars, jeg er nødt til at sige, jeg tror simpelthen ikke, du får den.
0: Jeg tror også, den er væk. Den er ligesom overdraget til en ny ejer. Undskyld, Lars.
1: Men ja, sådan er den ikke det?
0: Jo, det tænker
1: jeg. Er den ikke sådan nærmest ude af...
0: Og forældelsesfristen, den er ligesom... Der skulle du have rykket noget tidligere og sagt.
1: Ja.
0: Nu venter jeg snart ikke længere på, den kommer retur. Der er også...
1: Rikke.
0: Ja, Rikke. Jeg har ventet i snart 9 måneder på, at vores lille søn skal komme til verden. Jeg har termin på mandag, så det er formentligt og forhåbentligt lige om lidt. Vi glæder os.
1: Nej, Rikke. Jeg krydser alt, hvad jeg kan for, at lillebror... Eller lillebror, jeg siger lillebror. Søn, det kan være første barn, det ved jeg ikke.
0: Ingen ved det.
1: En dreng. Er den lille baby snart
0: drengebarnet kommer til verden. Det skal i hvert fald nok blive en...
1: Ja, og så i øvrigt pøj med den der fødsel.
0: Ja.
1: Det skal nok blive godt. Nu skal vi heller ikke vente længere på Paul Simon. Gudskelov. Det er en banger.
0: You can call me Al.
1: Det vil jeg da så gøre for nu af.
0: Ja, det gør du bare.
1: Al.

0: Fever Dream fra Alex Warren. Så er det tid til en omgang regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: I eftermiddag finder gode idéer og bæredygtige projekter forhåbentligvis et match med bornholmske virksomheder. Foreningen Blå Bornholm afslutter nemlig i dag i et samarbejde med Teknologisk Institut og rådgivningsvirksomheden Arup, deres såkaldte Biohack 2. Her skal samarbejdsmuligheder til et mere bæredygtigt hav i Østersøen præsenteres for en række bornholmske virksomheder. De idéer og projekter er oprindeligt udviklet på et møde i januar og blevet videreudviklet på siden da af blandt andet mindre startup, som arbejder med bæredygtig brug af havets ressourcer, eksempelvis at forvandle alger til plastik. Og det er vigtigt at understøtte sådan nogle projekter, siger projektleder hos Blå Bornholm, Morten Ledertog.
3: På grund af de udfordringer, der er med forurening og dårlig miljøtilstand i Østersøen, så har vi ikke længere den velstandsskabelse, og derfor er der behov for, at man kigger på at undersøge nye muligheder for at kunne leve af de ressourcer, som stadigvæk findes i Østersøen.
2: Morten Ledertog fortæller, at nogle projekter og bornholmske virksomheder allerede har matchet. Projektet er støttet af Nordisk Ministerråd. En 26-årig mand på motorcykel kom galt afsted i går omkring kl. 18, da han kørte frontalt ind i en parkeret bil på Skolestræde i Rønne. Efter uheldet flygtede den 26-årig fra stedet til fods. Bornholms politi fik cirka en halv time efter kontakt til manden. Han er sigtet for at forsage et færdselsuheld under påvirkning af spiritus og euforiserende stoffer, at have kørt på motorcykel uden at have kørekort til det, samt at flygte fra et uheld. Først solrigt, men i løbet af dagen, så kommer der lidt flere skyer fra vest. Temperaturer mellem 13 og 18 grader, svag til jævn sydvestlig vind.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

skiftet. Forsvinder ind i mig selv, kald det for et frister. Som en kristne, det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjemme.

0: Sprogkyndte.
1: Det er fredag. Det vil sige, at weekenden den er lige om hjørnet. Den skal vi snart ikke vente længere på. Men vi synes jo altså, at alle fortjener at kunne gå på weekend, uden at sådan skulle have ondt i maven, eller røde ører, eller dårlig samvittighed.
2: Men der kan jo godt ske ting, når man går på arbejde.
1: Ja.
2: Som godt kan sætte sig lidt i en bummert, man måske får lavet, som man ikke er sådan synderlig stolt af.
1: Nej, men det skal bare ikke bæres med ind i weekenden, synes jeg. Altså, man skal kunne slippe det og så sige, nu er det weekend, den uge er gået, vi prøver igen næste uge.
2: Ja, så derfor kan vi her i formiddag på 4 nu præsentere...
3: Jeg er fucked up, jeg gør det nok igen.
1: Arbejdsbummert bekendelses brevkassen.
2: Ja, fordi vi alle sammen prøvede det. Gå på arbejde, og så får man lige... Ups, det var ikke lige meningen, det der. Man får lavet en gevaldig bummert der midt i arbejdsdagen.
1: Og det er jo dem, man skal melde ind med. Det foregår i indbakken. Send din bummert bekendelse afsted til 12.12 og start din besked med at skrive P4, og så ellers hvad det er, du har brug for ligesom at slippe, inden at det nu bliver weekend. Du kan også gøre brug af vores skriftestol, som vi har valgt at kalde for DR Lyd.
2: Ja, ja.
1: Det er taleboblen derinde. Husk navn og telefonnummer.
2: Ja.
1: Begge dele er en mulighed.
2: Altså, her hos os på vores redaktion, der er det jo nærmest en ugentlig tradition, at nogen i den bedste mening vil lave kaffe, men kommer til, de har ikke lige spottet, at der er nogle andre, der allerede har sat kaffe over, så hælder lige dobbelt, altså to kander vand i kaffemaskinen, hvor der jo kun kan stå en karaffel under.
1: Så har vi ellers sådan en kaffe-tsunami ud over bordet.
2: Ja, det er dumt, men det kan jo ske.
1: Det
2: og
1: kan
2: det.
1: Det
2: er jo ikke med vilje.
1: Det kan jo også godt være, at du er pædagog. Du har lukkevagten. Du har taget runden. Du tænker, det ser fint ud alle sammen. Du slukker og lukker og låser af, og sætter kurs hjemad, og så finder du ud af... Ah! Der var sgu lige en, der
2: gemte sig. Han lå inde i puderummet.
1: Han lå inde i puderummet.
2: Det kan også være, at du har sådan en job, hvor du måske lige skulle bestille sådan 10.000 folder til arbejdet.
1: Ja.
2: Der ryger lige et ekstra nul på. receptionen melder lige, hej Louise, der står 10 paller ud foran med folder, og man tænker, det er løgn. Det er jo lige 90.000 for mange, men det kan jo ske.
1: Det kan nemlig godt ske. Det kan også være, at du er ansat hos Nets. Det kan være, at du lige skal have lavet batteriet til din elcykel i arbejdstiden.
2: Yeah.
1: Så kan du simpelthen ikke finde en ledig SD-kontakt, og du vurderer, om den her den er nok ikke så vigtig. Hvilket jo så resulterer i et flere timer langt nedbrud i hele Danmark og Norden, hvor folk de så ikke kan lave betalinger. Det kan også ske.
2: Ja, det kan også være, at du har fået tanket firmaets dieselbil med benzin.
1: Åh, klassiker.
2: Der kender jeg da i hvert fald op til flere kollegaer, der har lavet den. Altså... Det kan godt være, at de her små bummer, der på arbejdet, er dumme, men det er helt sikkert også menneskeligt.
3: Jeg er fucked up, jeg gør det nok igen.
1: Ja, det er jo nu engang et vilkår, når man nu er menneske. Også selvom man jo ikke behøver at begå samme fejl to gange. Her kigger jeg lige lidt på net igen.
2: Meld ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd med en arbejdsbummer. Du har lavet, så kan du lige få den ud af systemet, inden du går på weekend. Altså sms til 1212, start med P4, inden du smider din besked afsted, eller skriv i talebobben i DR Lyd. Vi kommer med fred. Altså, vi hjælper hinanden. Nu skal vi have det ud af systemet.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebobben.

bummert på arbejdet. Det kan være en lille ting. Det kan også være en af de større. Har du bakket ind i chefens bil? Et eller andet. Så meld ind i en sms til 1212, eller skriv i taleboksen i DR Lyd. Fordi vi åbnede lidt fra skriftestolen. Her kan man gå til bekendelse, få det ud af systemet, så vi kan alle sammen kan holde weekend.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Hjalmar siger det jo meget godt. Du er aldrig alene, og det er du heller ikke om at nogle gange lige komme til at lave en lille bummert på arbejdet.
1: Jeg er fucked up, og gør det nok igen.
2: Ja. Jeg har engang fået aktiveret brandalarmen på Marienborg, da jeg var op og lave privat middag til Anders Fogh. Jeg var på arbejde for en restaurant i Hellerup, og så skulle så køre en middag til 4 personer. Kunne ikke lige finde udsugningen, så jeg valgte at køre maden uden. Det betød så 5 brandbiler og 14 brandfolk, der kom til Marienborg 8 minutter efter.
0: Au, Martin, den var ikke god. Men lidt sjov. Jeg håber, I kunne grine af det i dag.
2: Ja.
0: Vi har jo åbnet for arbejdsbummertbekendelsesbrevkassen den her fredag formiddag. Hvor vi lige vender de der bummerter, som vi jo alle sammen på en eller anden måde får lavet, når vi går på arbejde. Vi dømmer ikke nogen.
2: Nej.
0: Vi kommer videre, vi slipper det. Så kan vi med ro i sindet sænke skuldrene og sige pyt og gå på weekend.
2: Ja, for vi fucker jo alle sammen op en gang imellem. Sådan er det. Det kan næsten ikke undgås, når man nu engang skal bruge sådan 37 timer om ugen-agtigt på at gå på arbejde. Det er lang tid, hvor man så skal prøve at være perfekt, og det kan man bare ikke.
0: Nej, der er en, der skriver, jeg har lige lavet en. Jeg kom til at lukke vand ud af en plastiktank, uden at tage låget af først, så den maste sig sammen. Det må være noget med undertryk.
2: Det er fordi, der kommer et kæmpe undertryk, og så siger den ligesom...
0: Ja, hvor stor er den plastiktank?
2: Det er jo så spørgsmålet.
0: Det er jo, altså, hvor stor skade er der sket?
2: Der er også en anden, der skriver, jeg har sat en gardinbus i spænd i en parkeringskælder i Brøndby.
0: Yes, da jeg hoppede, sidder den der fint.
2: Da jeg hoppede ud af bilen, stod der en vicevært lænet op af væggen, som sagde, det ser ikke så godt ud.
0: Nej, sådan helt nonchalant. Det var træls, det der, var. Der er en mere i busafdelingen. Det er Jens her. Jeg kører rutebus til hverdag. Og da jeg var ude at køre i forgårs, der havde jeg simpelthen lige undervurderet, hvor meget plads jeg skulle bruge. Så jeg fik ramt en lygtepæl med siden af bussen. Så den blev ridset hele vejen ned og fik smadret 2 ruder. Alle er heldigvis okay. Men som Jens skriver, jeg er ikke populær hos min chef sådan lige. PT.
2: Nej, det forstår man jo også godt. Men lad os nu sige det sådan, Jens. Nu er det weekend lige om lidt. På mandag, så møder du ind igen. Bare, det var ligesom sidste uge. Så er der en ny uge, der venter i næste uge.
0: Ja, og det vigtigste er jo, at ingen kom til skade.
2: Præcis.
0: Det må jeg altså lige sige. Han har haft en træls uge.
2: Ja, hun skriver, jeg har ligget syg med influenza mandag til onsdag. Jeg møder ind i går torsdag. Jeg har 5 møder. Det er mange møder på en dag. Jeg tager firmabilen på tilbagevejen retur. Der bliver jeg så stoppet af politiet. Og jeg er sådan lidt forvirret over, hvad jeg har gjort forkert. Og spørger, må jeg ikke køre den her vej? Politimanden svarer, at det må jeg gerne. Bare ikke så stærkt.
0: Nå,
2: det gav et klip. Mit første. Og nej, jeg blev ikke sur.
0: Jo.
2: Og nej, hvor blev jeg sur? På mig selv. Jeg havde overhovedet ikke set eller tænkt på min fart, hvilket jeg normalt ellers gør. Jeg ærger mig stadig over de penge, jeg nu skal smide i statskassen. Jeg kunne jo have købt så meget tøj til mig selv i stedet, og så skulle jeg jo måske være blevet hjemme en ekstra dag.
0: Ja, det kan godt være, Hanne. Ej, træls uge. Nu er det weekend, Hanne.
2: Ja.
0: Nu visker vi tavlen ren. Claus har også lavet en bummer. Da jeg arbejdede offshore på en platform og skulle bestille 10.000 plastikstrips, fik bestilt 100.000 i stedet. Der var strips til et lille stykke tid, som Claus skriver, ja.
2: Det er så godt.
0: Men så prøv at høre, Claus, så er ikke nogen, der skal bestille strips i lang tid.
2: Nej,
0: du har sådan set bare hjulpet.
2: Man kan altid bruge en god strip. Det er lige et eller andet, der skal sættes fast.
0: Der er også en, der skriver, efter at have mistet min pung lørdag, der ringede jeg for at spærre alle kort. Og bankdamen spørger så, skal jeg spærre alle? Jeg svarer ja. Da jeg møder ind på arbejde mandag, så viser det sig, at jeg har spærret alle kort i den organisation, hvor jeg var leder. Så jeg gav kvajkage. Tak for at dele alle jeres bummerter. Nu har vi talt om den. Der er fuld tilgivelse herfra. Nu er det bare at nyde en weekend inden længe.
1: Det her. Jeg er fucked up, og gør det nok igen.
3: Er formiddag på 4'eren.

0: Bro-Kynte.
1: Vi har jo lige haft en runde arbejdsbummer.
2: Jeps.
1: Vi kan godt lige klemme Dortes arbejdsbummer ind her i fællesmødet. Hun skriver, jeg skrædder. Jeg skulle skifte lynlås i to jakker,
2: ja,
1: som lugtede grumt. Så jeg vaskede dem og hængte dem ud på tørre.
2: God snoren. Service.
1: Ja, synes jeg faktisk også. Men så faldt begge jakker ned og blev så et af robotplæneklipperen, skriver Dorte. Men kunden kunne heldigvis godt se det sjov i det.
2: Nej. Nej.
1: Nej, det er også uheldigt.
2: Hvad er chancen?
1: Jamen, det er da. Det er... Det er rigtig, rigtig ærgerligt.
2: Nej, det er træls.
1: Ja, men virkelig god arbejdsbummert.
2: Men det er faktisk næsten robotplæneklipperens bummert. Altså, det synes det er den, der fejler.
1: Åh, men det er svært at lægge et ansvar over på sådan en maskine.
2: Ja, det kan man sige.
1: Vi har haft Skins på besøg, og ja, det, der står stærkest for mig, det er jo, som man siger, hvad venter vi på?
2: Præcis, det er bare at komme i gang, du.
1: Men om det er, at han vil gerne lære os at løbe på rulleskøjter, det håber jeg altså, han gør.
2: Måske vi faktisk skulle tage ham på ordet og arrangere en eller anden form for noget rulleskøjte-event.
1: Rulleskøjteløb?
2: Ja. Ja, det kunne være hyggeligt.
1: Meget. Jeg er virkelig dårlig til at stå på rulleskøjter. Er du god til det?
2: Det er måske.
1: Okay. Jamen altså.
2: Det finder vi ud af.
1: Hvad venter vi på?
2: Præcis.
1: Ugeplanen afslører jo, at Michael
2: skal til jobsamtale. 14.45. Michael, kæmpe held og lykke.
1: Ja,
2: og
1: høj,
2: bare,
1: høj.
2: Altså, bare gør det.
1: Ja. Hvad venter du på?
2: Hvad venter du på? Kom afsted. Mød op.
1: Nej, det kan man jo sige til jobsamtalen.
2: Hvad venter
1: ansæt
2: I på?
1: Ansæt mig. Hvad venter I på?
2: Præcis. Jeg har jo åbning af Universitetsbyen i Aarhus, jeg skal til i eftermiddag.
1: Skal du det?
2: Det er også på ugeplanen. Kongen var der i går. Jeg
1: ja,
2: kommer
1: du kommer i dag.
2: Ja, ja, ja.
1: Ah, det er godt. Det er godt. De har gemt det bedste til sidst, er det sådan, man siger.
3: Vi skal ja, Rasmus får det jo til at lyde, som om han sådan har en officiel
1: ja,
3: rolle. Der har du det, Rasmus?
1: Ja, men altså, det kan man jo bare sige, man har.
2: Ja, ja.
1: Vi skal jo have frokost nu, og Rasmus, apropos det,
2: ja,
1: så har din frokost fået lidt feedback i indbakken. Det er Susi og Søren, der skriver. Hej Rasmus.
2: Ja.
1: Nu har du haft 4 gange oksespejepølsemad med på
2: nej,
1: job
2: ja,
1: hele ugen.
2: To rugbrødder med oksespej.
1: Ja, 4 dage i streg.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Ja, så det er faktisk 8 mader.
2: Ja.
1: Og derfor så foreslår Susi og Søren, som de skriver, vi foreslår, at du i næste uge for afvekslingens skyld tager 4 gange rullepølsemad med på job.
2: Jeg skal overveje det.
1: Ja, men
2: jeg er ikke sikker.
1: Åh, mand, du er jo vanens mand.
2: Det må man sige. Så meget vane menneske, at det kun er om fredagen, at jeg tillader mig selv at gå i kantinen.
1: Okay.
2: Ja, ja. Store ting. Store ting.
1: Ha' det forrygende, til vi høres ved igen. Det er først på tirsdag på grund af pinsen, men den lyse side sender selvfølgelig på mandag fra 10 til 12. Det bliver også fremragende. Ha' en dejlig weekend og en rigtig skøn pinse. Og tak for nu, Rasmus.
2: Tak for nu.

0: går var det bare møgirriterende.
1: Der sker det, at jeg ikke lige ved, om jeg kan handle i dag eller i morgen.
2: Det giver altid mange udfordringer, når nettet er nede.
0: Men i dag der løfter flere brynene. For alvorligt er det i virkeligheden, når nettet er nede, og vi ikke kan komme til at betale. Det ser vi på lige om lidt. 100 svært overvægtige på Lolland er med i et forsøg.
3: Jeg kender folk, som har været på Wegovy, men som har taget det hele på igen. Fordi de ikke har vidst, hvad de skulle gøre efterfølgende.
0: Kommunen giver deltagerne slankemedicin, motion og kostplan, og håber på selv at få noget ud af det. Kom med Michael Falkland på løbebåndet lidt senere. Og så er der svarfrist kl. 16.30 i eftermiddag. Her skal Lars Løkke Rasmussen afgøre med sig selv, om han er med på Troels Lund Poulsens VLAK-regering, eller om vi skal ud i en ny kongerunde.
4: Det kunne godt se ud, som om Mette Frederiksen på en eller anden måde kommer på banen igen.
0: Lyder det her fra Jens Ringberg. Ham taler jeg med sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Tusindvis af kunder i parkeringskældre, butikker, ved ladestander og på restauranter bandede Nets langt væk i går, hvor Nets betalingssystem brød sammen.
5: Nu gider vi ikke vente mere.
6: Det, der er mest forstående, det er, at man ikke får nogen information om, hvornår det kommer til at virke.
7: Det var da godt for dem, hvis der går en time eller to, at man godt kunne blive lidt presset over det.
8: Det er selvfølgelig træls at møde til om morgenen, at man starter ud med at skal afvise kunder.
0: 5 timer skulle der gå, inden det var oppe igen. Og så er det ikke første gang, det sker. For mindre end et år siden, før i juli sidste år, der skete det samme og skabte blandt andet køkaos ved Storebæltsbroens betalingsanlæg. Og fordi kortbetalinger er kritisk infrastruktur, er det overraskende, at Nets har problemer 2 gange på så kort tid, lyder det fra Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet.
9: Så hvis de har ikke gjort deres lektier siden sidste gang, så er det... Det er lidt alvorligt, fordi det er kritisk infrastruktur. Det skal ikke ske så nemt. Og derfor er jeg personligt lidt overrasket over, at vi er nu lige præcis den samme situation, som vi har været sidste år i juli måneden.
0: Ifølge Nets skyldes skorstagens problemer en intern fejl. Men de arbejder stadig på at finde den præcise årsag, siger pressechef hos Nets, Søren Vinge.
10: Nu handler det først og fremmest om stabilisering af driften, og så vil vi lave en grundig analyse, som vi selvfølgelig vil dele med myndighederne og relevante aktører, så vi kan blive klogere på, hvad der foregik, og hvordan vi kan undgå det igen.
0: Og Rolf Højmann Olsen, du er forbrugerpolitisk rådgiver i Forbrugerrådet Tænk. Hvor alvorligt ser I på nedbruddet? Altså, var det samfundskritisk, eller var det bare møgirriterende?
11: Jamen, vi ser altid på det her med meget stor alvorlighed, og det er bestemt samfundskritisk, når vores betalingsinfrastruktur ikke virker. Det er jo en markant og vigtig del af alle folks hverdag. Så det var bestemt kritisk, men vi synes til gengæld også, at det umiddelbart ser ud til, at vi faktisk står et bedre sted end for 10 måneder siden, da det skete sidst.
0: Hvordan det?
11: Jamen, der har foregået et ret stort arbejde under Nationalbanken i det, der hedder Betalingsrådet, hvor man har samlet en stor række aktører til ligesom at prøve at gøre betalingsinfrastrukturen mere robust, og det ser faktisk ud til at virke. Særligt i fødevarekæder og på apoteker, som ligesom har været sådan hovedfokus for Betalingsrådet, der ser det ud til, at vi faktisk har ret god dækning. Så på den måde står vi lidt stærkere. Men det er selvfølgelig vigtigt, at Nationalbanken stadigvæk følger op på det her.
0: Ja, for helt godt står vi åbenbart, det kunne vi finde ud af i går. Så hvad kan vi gøre bedre?
11: Nej, vi skal have alle med, ikke? De sidste butikker, der ligger åbenbart en informationsindsats der, og det er som sagt også vigtigt, at Nationalbanken bliver ved med at presse på, så at butikkerne får beredskab, for rigtig mange har et beredskab, hvor de kan gå i for eksempel offline-tilstand, og stadigvæk modtage betalinger, når sådan nogle ting her sker. Det er bare desværre ikke alle, der stadigvæk er klar over det.
0: Og hvad kan man selv gøre som forbruger?
11: Jamen, vi anbefaler, at man lever op til Nationalbankens gode råd for robuste betalinger. Det er som forbruger, at man har et mindre beløb i kontanter, og så at man har 2 forskellige betalingskort, altså 2 forskellige mærker. Og så som det sidste, at man har adgang til en eller anden betalingsløsning på mobiltelefonen, for eksempel MobilePay eller en anden konto-til-konto-løsning.
0: Lød det her fra Rolf Højmann Olsen, forbrugerpolitisk rådgiver i Forbrugerrådet Tænk. Tak fordi du var med her. Bliver det nemmere at holde fast i et arbejde og undgå alt for mange ture til lægen, hvis svært overvægtige får serveret en cocktail af vægttabsmedicin, fysisk træning og kostvejledning? Det er 100 lolliger på Lolland med svær overvægt meldt sig klar til at finde ud af et projekt, der kører over 2 år. Lolland Kommune samarbejder med blandt andre Region Sjælland og så Novo Nordisk og Den Sociale Kapitalfond, der støtter økonomisk. Og i kommunen, der håber de, at vægttabet ikke er den eneste positive effekt, siger teamleder muligheder ved forebyggelse og træning, Trine Wiehe.
5: Det handler jo dels om, at vi får givet dem, der er en del af det her, forhåbentlig et sundere liv på sigt, forhåbentlig også enten får flere i arbejde, eller i hvert fald bibeholder dem i arbejde i et eller andet omfang i længere tid.
0: Og vi har mødt en af de 100 deltagere i projektet på træningscyklen.
3: Man må ikke holde pas på dem, åbenbart.
12: Michael Falkland er til træning med andre af deltagerne. Og udover lidt knas med træningscyklen i dag, er der ikke meget at ære os over.
3: Jeg har tabt mig 14,5 kilo fedt, taget 4,3 kilo muskler på.
12: Michael Falkland er en af de deltagere, der allerede har et arbejde som IT-tekniker, og det er blevet nemmere at passe i takt med, at kiloene er forsvundet.
3: Hvis jeg skal ud i en af klassemaskinerne på arbejdet og lige kigge på en projektor, så er det meget hurtigt med at komme op på bordene.
12: Michaels udfordringer med vægten begyndte, da han for nogle år siden brækkede anklen og begyndte at tage på.
3: Så for ikke at få for meget følgesygdomme og sådan nogle ting af min overvægt, så jeg det her på Facebook og tænkte, det lyder som et fedt tilbud.
12: Deltagerne bliver også undervist i ernæring, og det har ændret på, hvad Michael putter i indkøbskurven.
3: Jeg spiser meget mere proteinrigt og fiberrigt, og jeg har en bedre forståelse af min egen mæthedsfølelse.
12: Projektet kører med vægttabsmedicin, træning og undervisning i 2 år, og derefter håber Michael Falkland at kunne droppe medicinen. Også selvom forskningen peger på, at de fleste så tager kiloene på igen.
3: Der er jo nogen, der skal bryde statistikkerne. Så må jeg jo give det et skud efter det.
0: Og det var Erling Thisted, der havde været med på løbebåndet. Og Anders Heisel, sundhedsanalytiker her i DR. Hvad ved vi om muligheden for, at Michael og andre, der trapper ud af vægttabsmedicinen, kan holde vægten?
13: Jamen desværre siger statistikken, som vi også hører her, at Michael og de andre med stor sandsynlighed tager det helt på igen. Når jeg snakker med forskere i overvægt, så fortæller de, at når man stopper med den her medicin, så tager ca. 85% det meste på igen i perioden efter. Men så er det folkene bag projektet, de slår på, at det her det er en ny kombination med både vægttabsmedicin og hjælp til træningsøvelserne og en masse viden om kost. Og når det så samtidig er en periode på 2 år, ja, så har jeg håbet, at deltagerne har fået så mange og så faste vaner, at det fortsætter efter de 2 år.
0: Og Anders Heisel, du bliver lige hængende her, for vi skal lige have fat i et par andre omkring det her projekt. For et af spørgsmålet om deltagerne kan holde vægten bagefter, men projektet får også kritik fra flere eksperter, der peger på, at resultaterne bliver svære at bruge til noget. For det er snarere markedsføring end forskning, siger Carsten Juel Jørgensen, der er professor i forskningsmetoder ved SDU.
14: Det her det minder om en bestemt type studier, som har været brugt til markedsføring i primært USA gennem mange år, hvor det ikke rigtig handler om at undersøge et konkret spørgsmål, men det handler om at plante en idé. Og i det her tilfælde er der altså ideen om, at man kan behandle sociale problemer med medicin.
0: Og Novo Nordisk Danmark, der producerer vægttabspiller, bidrager med 1,35 millioner til projektet, primært til evalueringen. Men der er ikke tale om markedsføring. Det er et innovationsprojekt, siger Jan Kanne, der er innovationschef på Sjællands Universitetshospital.
15: Vi kender jo ikke resultaterne endnu i forhold til det her. Og en præmis for et markedsføringsprojekt, det er jo, at vi kan vise, at det her det bare lykkes, og det kører derudad.
0: Og Anders Heisel, hvad ligger der i virkeligheden bag den her kritik?
13: Jamen, Novo Nordisk har et helt klart ønske om, at den her Lollandsmodel kan udbredes til andre kommuner, som kan se den samme idé, at hvis vi bare giver personer med svær overvægt både gratis medicin og træning, ja, så kommer de mere i arbejde og mindre til lægen. Det er jo både til gavn for den enkelte og kommunekassen, og selvfølgelig også Novo Nordisk. Og det er derfor, kritikken går på, at det her projekt er sådan en slags videnskabelig tomskal, der bare skal nære fortælling om, at man kan hjælpe folk i arbejde med vægttabsmedicin og træning. Og så vil folkene bag projektet sige, at måske er det ikke den perfekte studie, men vi er nødt til at prøve os frem for at finde løsningen på alle de her konsekvenser af svær overvægt.
0: Og så lød det her fra Anders Heisel. Og så skal vi endnu en gang til regeringsforhandlingerne, hvor der er deadline i dag. Venstres formand Troels Lund Poulsen og Moderaternes Lars Løkke Rasmussen holder kortene helt tæt til kroppen forud for det, der tegner til at blive et afgørende møde i forhandlingerne. Det sker 16:30 i eftermiddag. Troels Lund Poulsen skrev på Facebook i går, at han på mødet vil kræve et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen. Han skal sige, om han vil holde hånden under den mindretalsregering med Venstre, Liberal Alliance og Konservative, som Venstreformanden foreslog i tirsdags. Troels Lund Poulsen vil ikke uddybe sit ultimatum til Lars Løkke Rasmussen, da han ankom til Christiansborg her til formiddag.
16: Jeg tænker, for rigeligt lidt til at tale senere i dag.
17: Har du styr på Lars Løkke?
0: Og så forsvandt Troels Lund Poulsen ellers ind på sit kontor. Lars Løkke Rasmussen var heller ikke meget for at afsløre, hvad han vil sige på mødet, da han tidligere på dagen ankom til NATO-mødet i Helsingborg.
18: Kommer du til at modsætte dig en VLAG-regering i forbindelse med det møde?
17: Men det er helt rigtigt, at vi skal mødes kl. 16.30, så det får vi jo rig lejlighed til at vende tilbage til.
0: Ja, et klart svar her fra Lars Løkke Rasmussen, der altså, hvis han ikke vil acceptere en VLAK mindretalsregering, kan den ikke blive til noget, fordi Moderaterne har de afgørende mandater til at skabe flertal imod den. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Det er to partiformænd, der ikke vil kommunikere ret meget inden det her møde, må man sige. Hvor afgørende er det her møde for regeringsforhandlingerne?
18: Jeg anser det for at være et meget afgørende møde, og det kan jeg jo støtte på, at Troels Lund Poulsen har selv sagt, at nu skal der altså tages en konklusion. Det vil sige, skal han arbejde videre med det VLAK-projektet, eller skal han stoppe det og gå til kongen og bede om, at der kommer en ny kongerunde? Og det er jo en deadline, som Troels Lund Poulsen har defineret herinde for det sidste døgn. Men det er jo virkelig også den samme deadline, som Lars Løkke Rasmussen har givet Troels Lund. Det er så for 2 uger siden.
0: Og hvad håber de så ved især, at der kommer ud af det her møde?
18: Jeg tror, at Troels Lund Poulsen håber på et klart svar for Lars Løkke Rasmussen. I hvert fald så har han jo sat sig for, at der skal komme en eller anden form for afklaring. Hvad Lars Løkke Rasmussens strategi er herfra, det synes jeg er sværere at blive klog på, fordi hvis ikke VLAK kan blive til noget, og Troels Lund Poulsen også fik sagt i går, at midterprojektet er meget, meget svært, ja, så er der jo egentlig kun centrum-venstre-ideen tilbage, og det er jo som Mette Frederiksen skal prøve at lande sådan en regering. Og den er Lars Løkke Rasmussen jo også betænkelig ved.
0: Og så er vi sådan set tilbage til start. Tak fordi du var med her, Jens Ringberg. Hvis NATO var et ægteskab, så er der parterapi på dagsordenen, når Forsvarsalliancens 32 udenrigsminister i dag mødes i Helsingborg i Sverige. NATOs suverænt største militære kraft, USA, er nemlig meget skuffet, som landets udenrigsminister udtrykker det.
19: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed.
0: Ingen er chokeret over, at USA og især præsidenten er meget skuffet over NATO og dets aktuelle rolle, lød det her fra den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Skuffelsen bunder i, at de andre NATO-lande ikke vil assistere USA i krigen mod Iran. Udenrigsminister Rubio forklarede før mødet, at han er klar over, hvorfor NATO er godt for Europa, men amerikanerne har også ret til at spørge, hvorfor NATO er godt for USA.
19: Because it gives us bases in the region that allow us to project power during
0: fordi det giver os baser i regionen, som gør det muligt for os at beskytte vores magt i tilfælde af krise i Mellemøsten eller et andet sted. Så når det er hovedbegrundelsen for, hvorfor man er med i NATO, og man så har lande som Spanien, der nægter os adgang til at bruge de baser, hvorfor er man så overhovedet med i NATO, spurgte Marco Rubio. Og NATO-korrespondent Ole Ryborg, du er nu med os fra Helsingborg. Er det et møde, hvor udenrigsministerne skal have voksenskæld ud af Rubio?
20: Det er i hvert fald tydeligt, at Marco Rubio er sendt til byen, eller kommet til byen med et budskab om, at den amerikanske præsident Trump, han er skuffet over manglende hjælp. Det er nu en skæld ud, som de europæiske udenrigsminister tager ret afslappet. Det er en krig, som amerikanerne startede uden at tale med dem. Det er en krig, amerikanerne ikke ved, hvordan de skal få afsluttet. Og europæerne tager det altså lidt afslappet efterhånden, at amerikanerne hele tiden er utilfredse med dem.
0: Ja, så hvad er holdningen nu til at hjælpe USA i krigen mod Iran?
20: Jamen, holdningen fra Europas side det er, at der er en europæisk interesse i at få genåbnet Hormuzstrædet. Så det øjeblik, at amerikanerne kan få forhandlet en fredsaftale med Iran, så der ikke længere er konflikt, så er europæerne mere end villige til at hjælpe, eksempelvis med at rydde miner, hvis der er behov for det, eller med at eskortere skibe, hvis der er behov for det. Men europæerne kommer ikke til at rykke ind, før der er en eventuel fredsaftale.
0: Og så til det store spørgsmål med et forhåbentlig kort svar. Hvor langt er vi, eller hvor tæt er vi på en skilsmisse med USA?
20: Altså, det knager i det her parforhold ganske voldsomt, men lige nu har hverken amerikanerne eller europæerne en interesse i at sige, at forholdet ikke holder længere, så derfor så findes det stadigvæk, i hvert fald på papiret.
0: Og sådan lød det her fra NATO-korrespondent Ole Ryborg med os fra Helsingborg. Og så skal vi over på den anden side af sundet igen til en vejrudsigt med dig, Thomas Mørk.
21: Ja, herfra kan jeg fortælle, at det er tørt derude, men indtil videre er ret skyet mange steder. Tør luft strømmer dog frem til os fra en vestlig retning, og det opløser gradvist skydækket. Så der bliver mere og mere plads til solen, og i aften får vi sådan det sted solrigt vejr i store dele af landet. Temperaturen lige nu på en 14-18 grader de fleste steder, og den topper på en 20-22 grader sidst på eftermiddagen, og i aften fortsat relativt lun op til 20 grader klokken 8. En svag til jævn vind fra vest og sydvest.
0: Det var radioavisen her kl. 12, sat sammen af Peter Løfvald.
22: Det her er P4.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og jeg plejer at sige, at jeg skal varme op til weekenden. Så ligesom prøver at se fredagsstemningen ind i kroppen på dig. Og det skal jeg i den grad også i dag. Men det er jo en særlig weekend, vi er på vej ind i. Fordi det er jo sådan en, det er jo nærmest en slags miniferie. Ikke? Fordi der ligger også en god mandag der, som ligesom ryger med ind, i regnskabet. Og det er jo vidunderligt at have sådan et par gode dage. Så føles det altså lige 50% ekstra. Jeg skal spille en masse god P4-musik for dig. Og det er jo den her dejlige blanding af både nye og gamle sange. Nogle af de gode gamle favoritter. Og så nogle af de nye sange, du begynder at fløjte med på. Og derudover, ja, så skal du selvfølgelig også hjælpe med at finde et par særlige sange, som vi kan smide ind i playlisten, nemlig sange, der rammer weekendens tal. Et helt særligt tal, og jeg har brug for din hjælp i dag. Men lad os vende tilbage til det lidt senere.
1: Weekend med K.
0: Weekenden starter på B4 med Kenneth K.

0: Gosh, I love it, synger St. Clara. Nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: I eftermiddag bliver gode idéer og bæredygtige projekter match

0: Med bornholmske virksomheder. Foreningen Blå Bornholm afslutter nemlig i dag i et samarbejde med Teknologisk Institut og rådgivningsvirksomheden Arup deres såkaldte Biohack 2. Her skal samarbejdsmuligheder til et mere bæredygtigt hav i Østersøen præsenteres for en række bornholmske virksomheder. De idéer og projekter er oprindeligt udviklet på et møde i januar og er blevet videreudviklet på siden da af blandt andet mindre startups, som arbejder med bæredygtig brug af havets ressourcer. Eksempelvis at forvandle alger til plastik. Og det er vigtigt at understøtte sådan nogle projekter, siger projektleder hos Blå Bornholm, Morten Ledertog.
1: På grund af de udfordringer, der er med forurening og dårlig miljøtilstand i Østersøen, så har vi ikke længere den velstandsskabelse. Og derfor er der behov for, at man kigger på at undersøge nye muligheder for at kunne leve af de ressourcer, som stadigvæk findes i Østersøen.
0: Morten Ledertog fortæller, at nogle projekter og bornholmske virksomheder allerede har matchet. Projektet er støttet af Nordisk Ministerråd. På mandag vil Strandvejen i Rønne være spærret i et par timer i forbindelse med Fredensborg-løbet, det skriver Viking Atletik. Der er specifikt tale om tiden mellem 9.45 og 11.15, og det er vejstykket fra Hotel Fredensborg og ud til Ringvejen Sønder Landevej. Beboere kan køre på strækningen med forsigtighed, lyder det, og der er opsat skilte og bomme. Viking Atletik opfordrer til kørsel via Øster Ringvej, Aakirkebyvej og Sartmansvej i stedet for. Først solrigt, men i løbet af dagen så kommer der altså lidt flere skyer fra vest. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og svag til jævn sydvestlig vind.
2: Lytter til P4.

Og så finder vi i fællesskab et par sange, som vi kan smide ind i playlisten med et helt særligt tal. Og den første lille fredagsleg, den kalder vi for weekendens tal. Og det skal vi også hygge os med i dag, og derfor så skal du hjælpe mig lige om et øjeblik med at finde nogle sange, som passer til dagens tal. Se, sidste fredag så var tallet 16, og det kan vi jo måske blive inspireret af, fordi tallet 16 er faktisk... Ja, det er et tal, der åbner for en håndfuld spændende sange. Også numre, som vi sjældent spiller her på kanalen. Og det kan jeg jo også godt lide, når vi kommer den vej rundt. Så jeg startede med at smide den første sang i puljen med tallet 16. Det er bandet Highly Suspect, der har lavet en sang, der simpelthen hedder 16. Eller 16, fordi de synger på engelsk. Og du kan faktisk også høre dem synge tallet 16 flere gange her. Lad os prøve at høre.

16 hedder den fra Highly Suspect, og sidste fredag, der tallet var 16. Så man siger, det er jo den åbenlyse måde at gøre det på, ikke? Så finder man en sang med weekendens tal som selve sangtitlen. Der tallet er faktisk også i den næste sangtitel. Det er en gammel klassiker med Billy Idol. Den hedder Sweet 16. Lad os prøve at spole ind i nummeret til der, hvor Billy Idol synger tallet 16 et par gange. Sweet 16.

Og så fik jeg den også med tredje gang. Sweet 16 fra Billy Idol. Det går også lige så højere skøjt, når tallet er 16, ikke? Og der er faktisk også tallet 16 i den sidste af de tre sange sidste fredag. Nemlig et nummer med Kent, som er et meget, meget flot nummer. Det er det nummer, som de plejede at slutte deres koncerter med. Den sidste sang, som de spillede, den hedder Manden i den hvide hat på dansk. Og så kommer der en parentes, og det er den, der er vigtig i den her sammenhæng. Nemlig parentesen, hvor der står 16 år senere. Nummeret lyder sådan her.

Jeg plejede at stå til de her kendte koncerter og være helt opløst til sidst, når de spillede det her nummer, der hedder Manden i den hvide hat, 16 år senere. Og det her tema, som de så messer til sidst med, vi skal alle en gang dø, som bare kører igen og igen og igen indtil koncerten er slut. Det var altid virkelig sådan noget kraftfuldt, meget kraftfuldt udtryk. Også helt tom for energi, når man går ud for sådan en koncert. Manden i den hvide hat. Fuldstændig fantastisk at finde den frem. Jeg havde selv glemt den. Og det kan jeg slet ikke forstå, jeg kan have glemt, når jeg holder så meget det nummer. Men jeg tænkte simpelthen ikke på den, og derfor startede jeg et helt andet sted med tallet 16. Og det er jo det dejlige ved den her leg, det er, at vi laver det i fællesskab. Der er sange, som du kan tænke dig frem til, som jeg måske ikke lige umiddelbart kommer i tanke om. Og det er derfor, du skal være mere end velkommen til at sende mig en sms lige nu på 1212'eren. Og fortæl mig en sang med tallet 76, som jeg kan smide i radioen. Hvad findes der af numre, som passer til sangen 6, eller til tallet 76? Hvis du har et godt bud, så skriv lige P4 først i en sms, og fortæl mig, hvad det er for en sang, og så send den til 1212'eren. Så tjekker jeg inboxen med det samme, og ser, hvad der gemmer sig derinde af fede forslag. Jeg har selvfølgelig fundet den første sang med tallet 46 klar. Den har jeg fundet frem, og den er jeg klar til dig lige efter Cyril og Ed Sheeran her, men det her nummer, der hedder Cameron.

Den hedder Camera fra Cyril og Ed Sheeran her i Weekend med K på P4. Om fredagen skal der tale sang i radioen, og det skal der også i dag. Og tallet er 76, og så vil jeg godt starte med en 76-årig sanger. Det er en mand, som har leveret utrolig mange fuldstændig fantastiske kompositioner, værker, vidunderlige numre. Og jeg synes, han er også sådan en, der rummer mere musikalitet end de fleste, fordi manden, jeg taler om, det er selveste Stevie Wonder. Jeg vil til gengæld godt tillade mig at spole tiden et godt stykke tilbage. Vi skal faktisk tilbage til 70'erne, for han har lavet mange fede numre, men det her, det er en af mine favoritter, når det handler om Stevie Wonder, fordi den her, den er altså fuld af den gode fredagsenergi. 76-årig Stevie Wonder med Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours.

blæser, der groove, der er den der klassiske Motown-rytme. Der er det hele på det her nummer. Det er sådan en skøn feel-good-sang. Dejlig fredagsnummer fra Stevie Wonder. Det er faktisk helt tilbage fra 1970. Du er der med Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Det er dagens første talsang, fordi weekendens tal, det er 76, og Stevie Wonder er 76 år gammel. Hvis du har et bud på en talsang, som jeg skal spille her om 20 minutters tid, så skal du sende mig en sms. Du skal sende den til 1212. Skriv bare lige P4, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Giv mig eventuelt lige dit navn, hvor du er henne, den slags. Send det afsted til en kron plus takst. Så rammer den min inbox, og så glæder jeg mig til at kigge ind i inboxen og se, hvad der er gode forslag til sang, som vi kan spille som weekendens talsang. Tal er 76. Hvad kan vi finde på?

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

nu hvor du har brændt mig af med Thomas Helmi. Det er den forsmåede udgave af Thomas Helmi, vi hører her. Og det tema, det går faktisk lidt igen på den næste sang. Det er den forsmåede udgave af Malte Ebert, som synger "Åh, fortæl mig, hvis du vil noget andet." Her i Weekend med K på P4.

0: Adrian Brewley, jeg hører dig med Tårn. Nu skal du få radioavisen, klokken er 13.
1: I de seneste dage har der været en stribe angreb på Herningkanten, og politiet kobler det til en bandekonflikt i området. Senest er en 16-årig dreng blevet anholdt og sigtet for at kaste en håndgranat mod en lejlighed i byen, og han er nu i grundlovsforhør. Vores reporter Nynne Leberg fortæller.
2: Det er kun et par dage siden, altså søndag, hvor vi så, at der var skyderi i Herning. Kort tid efter, så var der to brandstiftelser i Ikast. Tirsdag blev der kastet en håndgranat på en altan. Og torsdag var der et område ud i Gjellerup i går, der også var afspærret, og der kom bomberyder. I dag, fredag, så ser vi jo altså den her afspærring ved Fuglsang Sø.
1: Ja, for ved Fuglsang Sø er politiet i gang med at lede efter noget i vandet med både dykkere og metaldetektorer. Det er relation til de meget voldsomme anslag, der har været i Herning og Ikast brande i det sidste stykke tid, siger politidirektør i Midtjyllands Politi, Hans Rost.
3: Det skal betragtes som et helt almindeligt efterforskningsskridt. Det kan godt virke voldsomt, men i de her sager, så eftersøger vi jo alle spor og effekter, som kan have betydning for sagen.
1: Og politidirektøren er chokeret over det, der foregår. Og især er det en på bare 16 år også er indblandet.
3: Der er noget, der tyder på, at unge mennesker bliver draget af det her meget, meget brutale miljø. Så det er jo også en drøftelse, vi har fremadrettet.
1: Hans Rost siger, at politiet har godt hånd om efterforskningen og forventer flere anholdelser. Når man blander gratis vægttabsmedicin med træning og sund kost, så bliver det måske lettere at holde fast i et arbejde og slippe for mange lægebesøg. Det er i hvert fald tanken med et projekt, som 100 svært overvægtige borgere på Lolland er en del af. Forsøget løber over 2 år, og bag det står blandt andre Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og Den Sociale Kapitalfond. Indtil nu peger forskningen på, at langt de fleste vil tage kiloene på igen, hvis de dropper medicinen, siger DR sundhedsanalytiker Anders Heisel.
4: Men så er det folkene bag projektet, de slår på, at det her det er en ny kombination med både vægttabsmedicin og hjælp til træningsøvelserne og en masse viden om kost. Og når det så samtidig er en periode på 2 år, ja, så har jeg håbet, at deltagerne har fået så mange og så faste vaner, at det fortsætter efter de 2 år.
1: En af de deltagere, der regner med at kunne holde vægten, når forsøget slutter, og han siger farvel til medicinen, er Michael Falkland. For det, han har lært om træning og ernæring, vil han ikke glemme, siger han.
5: Jeg spiser anderledes i dag. Jeg har en meget sundere livsstil efter det her projekt. Så jeg kunne ikke forestille mig, at jeg ville tage det hele på igen.
1: Op ad dagen kommer der lidt eller nogen sol de fleste steder, men ved Skagerrak kan skyerne blive hængende. Mellem 15 og 20 grader lidt køligere ved kyster med pålandsvind, og vinden er svag til jævn fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.

0: Kenneth K. på P4.
1: Og weekendens tal er 76, og derfor så er der masser af dejlige sms'er i min inbox, som alle sammen kredser omkring sange med tallet 76. Og lad os starte med en sms fra Lars i Herlev, som skriver, at U2 blev dannet i 1976, hvilket bør hyldes i radioen med nummeret Beautiful Day.

Beautiful Day fra YouTube. Det er Lars, der peger på, at det her band blev dannet i 76, og så kunne den jo passe perfekt med tallet 76. Og tilføjer Lars, Beautiful Day, den sangtitel, man kunne håbe, det er noget, der rammer os alle sammen her i den kommende pinse. Det må godt ønske sig en Beautiful Day eller to. Den næste sms kommer fra Kasper, som er på vej hjem til sin skønne hustru i Aarhus. Og det her, det er lidt af et regnestykke, og nu skal du holde tungen lige i munden for at være med. Kasper skriver, et perfekt bud er sangen Bad Romance af Lady Gaga, fordi at bogstavværdierne i sangtitlen giver tallet 76. Så hvis B nu er et total, fordi det er det andet bogstav i alfabetet, og A er et ettal, og D er et firtal, så er BAD, altså det første ord i Bad Romance, det giver 2 plus 1 plus 4, det giver tallet 7. Og bagefter så har vi altså det 18., 15., 13., 1., 14., 3. og 5. bogstav. Og når man lægger alle de tal sammen, ja, så får man samlet tallet 76.

weekendens tal er 76, så derfor så er der også kommet en sms fra Pernille, som skriver, at hun står og gør sig klar efter at have været ude at træne. Hun skriver, at ABBA udgav Dancing Queen i 1976.

Udgivet i 76. ABBA hørte med Dancing Queen. Også et godt bud på en sang med tallet 76. Men dagens anden talsang, det skal være Claus fra Herlev, som får lov til at bestemme den. Fordi han skriver, en sanger, der er født i 76, er Lina Raffen, der er forsanger i Infernus. Så det kunne jo være From Paris to Berlin, der skal være dagens anden talsang.

Det her, det var dagens anden talsang, fordi Line Raften fra Infernal er født i 76, i 1976. Og dermed så fylder hun jo altså også 50 i år. Men det er ikke derfor, jeg nævner det med årtallet. Det er fordi weekendens tal er 76, og når hun er født i 76, og weekendens tal er 76, så havde vi en fed undskyldning for at proppe From Paris to Berlin ind i playlisten. Men det betyder også, at nu skal vi til at finde dagens tredje og sidste talsang, og her skal du altså, her skal du på banen. Jeg skal bruge en sang med tallet 76. Send den til mig på 1212'eren. Skriv lige P4 først i din sms, lav et mellemrum og skyd den så afsted til en krone plus takst. Den lander i min inbox, og den åbner jeg lige om et sekund, og så kigger jeg ind, hvad der gemmer sig. Og så håber jeg på, at der kommer nogle rigtig fede bud på en sang, vi kan spille her om 20 minutters tid. Lige nu skal du få lidt Louis Henderson. Gør det.

Det er Saldo, hører her i Weekend med K på P4. Man kan godt som band have haft en storhedsperiode, og så ligesom være forsvundet lidt fra glemslen, og så dukket op igen. Pludselig dukket op igen på hitlisterne. Det gjorde Duran Duran tilbage i 90'erne med den her Ordinary World.

Og weekendens tal er 76, og derfor så skal vi se nærmere på nogle sange, som kunne passe med tallet 76. Kan jeg vide, hvad der gemmer sig i inboxen? Ja, jeg har også selvfølgelig snydt og kigget derind og fundet et par udvalgte sms'er. Lad os se nærmere på dem. Vi skal starte med Mette og Jonas, der har sendt en sms, hvor der står: Hej Kenneth, 1976 var jo et fortræffeligt år, fordi jeg, Jonas, blev født, og Shubidua udgav albumet 3'eren. Så derfor skal vi da høre nummeret Tryk på.

Rushy Bidur fra 3'eren, der kom i tricks i 76. Næste sms kommer fra Esther Andersen i Maja. Hun skriver, kære Kenneth, man tror det ikke, men faktisk er Alicia Keys en årgang 76. Og hvad skulle vi have gjort uden hendes lækre musik? Så please spil If I Ain't Got You. Rigtig god pinse fra Esther.

If I Ain't Got You fra Alicia Keys, der årgang 76, og på den led altså passer med tallet 76. Torben Halkjær i Solrød Strand har sendt næste sms. Han skriver, at bandet Boston udgav deres debutalbum i 76, og så det er tallet. Albumet er vist nok det bedst sælgende debutalbum nogensinde, skriver Torben. Et godt nummer at spille er derfor More Than a Feeling, hvor man for første gang hører Tom Scholz' særlige guitarlyd. Og så er det jo pinse, skriver Torben i sin sms. Og ikke kun weekends, og pinse er der om noget more.

Og de her tre sms'er fortæller også meget godt det, som er udfordringen med tallet 76. Der er simpelthen... Altså, der har ikke været nogen gode bud på sangen med tallet 76 i titlen i inboxen, så det er sådan noget med årstallet, eller alderen, eller fødselsåret, eller udgivelsesåret, eller noget af den størrelsesorden, vi har arbejdet med. Og derfor så skal den tredje og sidste talsang også være med en sanger, der er 76 år gammel. Det er Maj-Britt, som har skrevet, Bruce Springsteen er 76 år. Jeg vil meget gerne høre nummeret War. Hilsen en kæmpe boss-fan. Og det synes jeg, vi skal gøre. Lad os tage den her sang, der hedder War. Også med alt, hvad der sker i verden rundt omkring os, så kan man sige, så er den meget passende. Det er en liveudgave fra 1985. Ja, den tredje og sidste talsang. Fordi Bruce Springsteen er 76 år.

Warm Bruce Springsteen, det er dagens tredje og sidste talsang, og man kan sige, det er jo sådan en tematik, som på trods af det her nummer, det er, ja, det er 40 år gammelt, og så er det jo en tematik, som stadigvæk dukker op, ikke? War, what is it good for? Absolutely nothing, synger Bruce Springsteen på den her gamle klassiker. Og den skulle du høre, fordi Bruce Springsteen er 76 år gammel, og dermed, ja, så passer hans alder jo til weekendens tal, som er 76. Tusind tak for alle sms'erne. Det var en fornøjelse at kigge ind i inboxen og se, at der er gode bud på sangen med tallet 76, og mange forskellige bud også. Det kan jeg godt lide. Nu skal du få en fyr, der endelig synger på dansk. Det er dejligt at høre Christoffer synge på dansk. Ja, ham med guitaren.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

I Kissed a Girl, det var sådan Katy Perry for alvor samlet, hvad siger man? Det var sådan, Katy Perry for alvor fik samlet opmærksomhed omkring sig. Det er måske sådan, sætningen skal lyde. Du hørte din i hvert fald med sådan en god gammel klassiker der fra nullerne. Lad os komme videre med musikken. Du skal få Macy Peters, ja, My Regards på B4.

beautiful Skarsten her fra Maximilian. Her om 4 minutter, så kommer radioavisen, og bagefter kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Og det betyder også, at så sætter jeg mig op bag computeren lige og gør de sidste ting klar til musikquizzen på søndag, for så høres vi ved i radioen der på søndag, når klokken bliver 12.15. Og så skal vi blandt andet spole tiden tilbage til 1990. Og du kan jo lige forberede dig nu på et af spørgsmålene, fordi der kommer et spørgsmål på søndag, som lyder noget i retning af, hvilken gruppe lavede hittet The Power? Hvis du sidder og tænker, The Power, hvad er det for en sang fra 1990? Så vil jeg godt spille nummeret for dig nu. Og så kan du prøve at lytte til det. Og så kan det være, at du kan gætte det. Og så kan du huske på svaret til på søndag, når der er musikquiz.

er lyden af 1990, der har snedet sig ind i din radio, og det er fordi, at på søndag i musikquizzen, ja, der skal vi quizze i 1990, og der kommer blandt andet et spørgsmål om, hvem der har lavet sangen The Power. Og så skal du huske på den her gruppe. Musikquizzen, det er på søndag, når klokken bliver 12.15. Lige om et øjeblik, så kan du høre Christian Bundes radioprogram. Det er lige efter radiovisen, klokken 14.

0: forsinket. Der er lagt op til et helt afgørende møde i regeringsforhandlingerne, når kongelige undersøger Troelsen Poulsen tager imod Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i spidsen klokken 16:30 i eftermiddag. Venstreformand Troelsen Poulsen har forlangt, at Lars Løkke Rasmussen svarer på, om han vil holde hånden under en mindretalsregering med Venstre, Liberale Alliance og de konservative. Hvis Lars Løkke Rasmussen siger nej til det, kan det ikke blive til noget, fordi Moderaterne står i midten med de afgørende mandater for, hvilken regering der kan dannes. Så mødet i dag er vigtigt, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Jeg anser det for at være et meget afgørende møde, og det kan jeg jo støtte på, at Troelsen Poulsen har selv sagt, at nu skal der altså tages en konklusion. Det vil sige, skal han arbejde videre med det VLAK-projektet, eller skal han stoppe det og gå til kongen og bede om, at der kommer en ny kongerunde?
0: En ny kongerunde kan føre til, at Mette Frederiksen igen bliver forhandlingsleder. Men det bliver heller ikke let for hende, siger Jens Ringberg.
1: Hvis ikke VLAK kan blive til noget, og Troelsen Poulsen også fik sagt i går, at midterprojektet er meget, meget svært, ja, så er der jo egentlig kun centrum-venstre-ideen tilbage, og det er jo så, Mette Frederiksen skal prøve at lande sådan en regering. Og den er Lars Løkke Rasmussen jo også betænkelig ved.
0: En 22-årig mand er i dag blevet idømt fængsel på livstid for at have dræbt en rapper i Sverige i december 2024. Rapperen, der gik under kunstnernavnet Garbodo, blev skudt i et parkeringshus i det sydøstlige Sverige. I dagene efter florerede en video af drabet på nettet. I dommen lyder det blandt andet, at den 22-årige drabsmand udviste en skræmmende ligegyldighed over for andres liv. Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Vestjylland har sol, og det breder sig til det meste af landet. Men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende. Mellem 15 og 20 grader, noget køligere ved kyster med pålandsvind, og vinden er svag til jævn fra sydvest og vest. I aften og i nat bliver det efterhånden mere skyet, og så bliver det ned til mellem 10 og 13 grader i nat. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høgsberg.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Mit navn er Christian Bunde, og det er mit radioprogram, hvad jeg vil sige. Det giver på en eller anden måde fin mening, når man lige hører det. Jeg er ikke alene om projektet. Jeg har i dag selskab af min producer, Christian Frederiksen. Hej Christian.
2: Hej hej.
1: Og hvis du, kære lytter, lyttede med sidste fredag, så vil du have bemærket, fordi du er sådan en kvik lille pomfrit, at du ikke var der, Christian Frederiksen.
2: Det er rigtigt.
1: Yes. Og det var du ikke, fordi hvad?
2: Jeg var i LaLandia.
1: Ja. Som jo er en af de værste undskyldninger, jeg nogensinde har hørt, for ikke at komme på arbejde. Men, ja.
2: Men jeg havde nogle børn med, og det var min egen.
1: De er to meget vigtige faktorer.
2: Det er detaljer, der lige skal siges.
1: Det er helt sindssygt.
2: Jeg var der ikke alene.
1: Men du kørte derhen i en hvid varvogn, så helt godt var det alligevel.
2: Ja, det kom ikke mere igen.
1: Det betyder til gengæld, fordi du ikke var der, at så havde jeg selskab af Søde Karsten, som hjalp os med vores lille quiz, vi nogle gange laver.
2: Jeg havde jo valgt at sætte ham ind som substitut, fordi jeg ved, at han har lavet rigtig mange quizzer.
1: Ja, han er en erfaren her inden for quiz. Og han hjalp os med Hvem er Hvem-quizzen, lige at give den et kærligt eftersyn. Og det er jo fordi, vi to ligesom har vurderet, at den quiz, den... Ja, hvordan beskriver man det bedst?
2: Jeg vil sige, den var gået i stå, men den er ikke rigtig kommet i gang, faktisk, på en måde.
1: Nej, altså det er som om, du ved, den har stort potentiale, men vi har ikke forløst det endnu.
2: Det er rigtigt.
1: Tror jeg, den formulering er på. Det tror vi to måske, vi har fundet en løsning på i dagens program.
2: Det er jeg ret overbevist om.
1: Ja, så det kan du glæde dig til, kære lytter. Og hvis du tænker, sådan quizoptimering, det er ikke lige noget for mig, så bare rolig. Vi skal også lave telefonfis inden for DR's etiske retningslinjer. Så har vi lavet et nyt og spændende indslag, der hedder Hvad har du på? Som vi havde en soft launch på sidste fredag, men jeg kan mærke, at i dag der bliver det endnu bedre. Og så skal vi selvfølgelig have en Har du kat-quiz?
2: Den fungerer.
1: Ja, det er jo man gør. Ja, ja. Det er jo ikke pænt at rose sig selv, men
2: nej,
1: lige
2: det
1: der,
2: fisk.
1: Det kan vi roligt gøre. Velkommen til.
2: Du har ikke gættet endnu, har du det?
1: Ja, hvad for noget?
2: Du har ikke gættet den endnu, har du det?
1: En gang, måde... tror jeg.
2: Ja, okay.
1: Men det er også det.
2: I dag, der gør du det.
1: I dag har jeg den, kan jeg mærke. Jamen, hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram på en helt vidunderlig fredag. Og det er den jo defineret ved, hvad det er fredag, kan man sige. Her er det I Love It, I Love It, I Love It fra Better K. I like being used. It means I have a purpose.

0: I love it, I love it, I love it, fra Bella K. Jeg tænker, du har forstået det, forstået det, forstået det. Nu, quiz.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen. Her i Christi Bundes radioprogram, der har vi nemlig en quiz, som hedder Hvem er hvem-quizzen, som grundlæggende går ud på, at to af jer ringer ind, så får jeg to navne at vide, men ikke hvem der er hvem. Det skal jeg prøve at gætte, og det er som om, at den quiz, den mangler et eller andet. I sidste uge, der lavede vi i Christian Munds radioprogram en fokusgruppe bestående af to dejlige lyttere, og mens det er medieforskning og et hold af ekstremt dyre konsulenter, de arbejder intenst videre med de spændende learnings, vi fik der, så har min producer Christian Frederiksen og jeg taget drastiske midler i brug.
2: Ja, fordi det er som om, at det er lidt forvirrende, hvad der foregår, ikke? I quizzen.
0: Nå jo, jeg skulle lige sige det her også, men ja.
2: Ja, der, ja, det giver mening, men selve quizzen, når den er i gang, så er det som om, at hvem er det, der skal gøre hvad?
0: Nej, hvem er hvem?
2: Ja, ja.
0: Det er en anden quiz.
2: Så, men hvem skal gøre hvad?
0: Nå, ja, præcis. Ja. Ja. Jamen, det er
2: og
0: meget
2: det, enig. Og det kunne vi jo godt tænke os at prøve at måske skrue lidt på.
0: Ja, men også bare som man som... nu betaler man jo ikke licens længere, men vi betaler alle sammen skat. Ja. Så vi alle sammen ligesom får lidt mere ud af den quiz.
2: Ja.
0: Fordi den har potentialet til at blive god.
2: Det er jeg sikker på.
0: Jeg vil gerne have det sådan en Ikaros-quiz, som simpelthen den flyver for tæt på solen. Men lige nu der er den slet ikke i nærheden af solen.
2: Ej, ej.
0: Det er meget koldt. Så vi har siddet og banket og skruet hele morgenen faktisk. Vi mødte ind klokken 4:15 i morges. Og så lige her, lidt i to, der blev vi færdige med det endelige koncept. Og det er en version 1,5 af Hvem er hvem-quizzen, som vi har valgt at kalde Hvem er hvor-quizzen. Ja, vi har ikke lige nået at lave en jingle. Men det fik vi bare så tidligt op. Og hvordan adskiller den sig fra Hvem er hvem-quizzen, Christian Frederiksen?
2: Jamen, det er jo stadigvæk, vi skal stadigvæk have to mennesker med, ikke? Der skal ringe ind.
0: Yes.
2: 70 25 26 00.
0: Ja.
2: Og det
0: er grunden til, at du sagde det der, det er fordi allerede nu, kære lytter, må du gerne ringe 70 25 26 00.
2: Præcis. Og så den her gang, der må du gerne vide, hvem de er.
0: Ja, jeg må. Ja. Altså, du, kære lytter, du ved godt, hvem du er.
2: Ja.
0: Men, og jeg ved det også den her gang.
2: Men du ved ikke, hvor de er.
0: Præcis.
2: Og så der er to lytter med, som du kender navnene på.
0: Ja.
2: Men du ved ikke, hvor de er henne.
0: Nej, for nu hedder quizzen, hvem er hvor.
2: Ja, og så skal du gætte, hvem af dem, der er hvor.
0: Nemlig.
2: Og du ved, du kender de to lokationer, de er på, men ikke hvem, der er hvor.
0: Ja, ja. Okay.
2: Tænker jeg. Ellers bliver det for svært.
0: Det er selvfølgelig. Nå, jeg skal ikke bare gætte tilfældigt sted i Danmark.
2: Ej, ikke sådan.
0: Som I kan høre, allerede, der er meget mere på spil. Jeg sidder helt oppe på kanten i min sæde lige nu, og sådan, hvad er det her egentlig? Og det siger noget om, spændende er, fordi jeg har været med til at finde på det. Så det, I skal gøre lige nu, er, at I skal tage jeres telefoner og ringe 70 25 26 00, hvis I har lyst til at være med i Hvem er hvor-quizzen? En spændende videreudvikling af Hvem er hvem-quizzen, men med den gamle jingle fra Hvem er hvem-quizzen. Så tag jeres telefoner og ring 70 25 26 00 lige nu, og være med til at quiz-optimere på en eller anden måde. 70 25 26 00.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Riv mit hår fra kalaset.
1: Hvem er væk?
0: Mor-quizzen. Vi skal nemlig til en meget spændende videreudvikling af vores quiz her i Christian Mundens radioprogram. Det her er version 1.5 af Hvem er væk-quizzen, nemlig Hvem er hvor-quizzen. Og Christian Frederiksen, jeg tænder også lige for din mikrofon, så du lige kan guide os sikkert igennem projektet her, hvis det er noget, der går galt. Ideen er, jeg har nu selskab af to vidunderlige lyttere. Hej Pernille.
2: Hej så.
0: Og hej Solvej.
3: Hej.
0: Hej. I befinder jer to forskellige steder i Danmark, sådan som jeg har forstået det. Er det rigtigt, Christian Frederiksen?
1: Det er rigtigt, ja.
0: Yes.
1: Eller det siger de.
0: Nå, ej, det håber jeg passer, for så bliver det sådan lidt. De to steder er henholdsvis Bornholm.
1: Ja, og så på en landevej mellem Skive og Viborg.
0: Og mellem, nu synes jeg måske også, mellem Skive og Viborg, ja?
1: Ja.
0: Okay. Og Viborg.
1: Så skal du så finde ud af, hvem der er hvor, ikke?
0: Hvem? Ja.
1: Ja.
0: Var. Hej, Pernille.
3: Ja.
0: Er du indenfor lige nu?
3: Nej. Eller jo, jeg er inde i min bil.
0: Det tror jeg noget. Solvej, er du inde i din bil?
3: Ja.
0: Sørt os. Nå, den troede jeg ellers lige var god. Lad os prøve, Solvej. Hvis du var mellem Skive og Viborg lige nu, hvorfor var du så det?
3: På vej hjem på arbejde.
0: Jeg synes, du tøvede lidt, kan jeg mærke. Hvis du måske lige skulle... Solvej, kunne du prøve at tale bornholmsk for mig?
3: Nej.
0: Nej? Nå. Pernille, kan du prøve at tale bornholmsk for mig?
3: Nej, det kan jeg heller ikke.
0: Hvad? Der må være en, men så er det sådan et tilfælde, der er selvfølgelig. Pernille, hvis du var mellem Skive og Viborg, hvorfor var du så det?
3: Så var jeg på ferie.
0: Det kom meget hurtigere end Solvej, så er jeg nødt til lige at sige. Men det er også lidt underligt at være på ferie. For det første nu, og for det andet mellem Skive og Viborg. Ikke på den måde, jeg er selv fra Jylland, men sådan, lad os være ærlige. Der er ikke sådan vildt ferieagtigt lige mellem Skive og Viborg. Eller er der, Solvej?
3: Ja, jeg er her.
0: Ja. Nej, altså, er der ferie, holder du ferie mellem Skive og Viborg lige nu?
3: Det kunne jeg sagtens finde på.
0: I skulle snede nok, I to damer. Pernille, hvordan ser
3: der
0: ud?
3: Der er mange flotte steder, både på Bornholm og her i Frejden. Eller på en egen, hvor man skriver Viborg også, jo.
0: Det er meget spændende, om det der var en fortalt

0: Er der nogen af jer, der har set en frisør inden for det sidste kvarter?
1: Nej. Nej.
0: Nå. Det var ellers, fordi så havde det været nemt, fordi Bornholm er en klippeø. Tak skal I have. Jeg tror, Solvej, at du befinder dig mellem Skive og Viborg, og Pernille, du på Bornholm.
1: Hvor er Skive start?
0: Er det rigtigt?
1: Ja. Yeah.
0: Nej! Aldrig har jeg kendt med. Det lykkedes mig simpelthen for første gang i en meget, meget lang tid at gætte rigtig en quiz i mit eget radioprogram. Tak skal jeg for det, Sønder. Jamen, og jeg skal bare lige lynhurtigt høre, hvad hedder det, Solvej, hvad laver du mellem Skive og Viborg lige nu?
1: Jeg er på vej hjem fra arbejde.
0: Det kan vi gå med. Og Pernille, hvad laver du på Bornholm?
1: Jamen, jeg bor her og er også på vej hjem fra arbejde.
0: Ja, der kan man sige, at jeg fik meget det samme svar også der.
1: Ja, præcis.
0: Tusind tak, fordi I havde lyst til at lege med i den her nye og spændende udgave af quizzen. Og så må I altså have en fuldstændig vidunderlig weekend, når I kommer hjem til det.
1: Tak, og i lige måde.
0: Tak. Det synes jeg gik rigtig godt, Christian Frederiksen. Det er noget til bare at sige.
2: Super godt.
0: Vildt godt.

0: I've been thinking about you for London Beat. Du lytter til Christian Bondes radioprogram, hvor vi nu skal til at lave telefonfis. Hvorfor? Jamen, jeg er vildt glad for, at du spørger, fordi det giver mig lige et øjeblik til at finde på et godt svar, mens jeg snakker. Det skal vi, fordi at telefonfis er jo, Christian Frederiksen, en døende kunstart.
1: Ja, det er det. Det var kæmpestort engang.
0: Det var nemlig, og det er ikke noget, vi gør så meget i længere, og det er jo en skam.
1: Det er også noget med teknologien, ikke? Det er når man kan se, hvem der ringer, og
0: ja.
1: Det kan man selvfølgelig sætte skjult nummer på.

0: Ja, men det er også hyggeligt. Plus, ja. Min generation, millennials, vi tager jo ikke telefonen, når det er fremmede nummer, der ringer.
1: Nej.
0: Vi vil også gerne have, hvis muligt, folk lige sender en sms, inden
1: de
0: ringer.
1: Man kan sige, det er jo faktisk lidt stort, dem der ringer med de der scam-opkald og siger, de ringer fra Microsoft. Det er jo også lidt telefonfis.
0: Det er rigtigt.
1: Bare, hvor de gerne vil tjene penge på en.
0: Ja, ja det er en hårdfin balance, hvornår noget er telefonfis, og hvornår noget er et scam. Det, vi har besluttet, er, vi vil gerne forsøge at bringe telefonfisen tilbage.
1: Ja, men inden for lovens rammer.
0: Præcis. Og endnu vigtigere, inden for Danmarks Radios rammer. Fordi når vi arbejder på Danmarks Radio, så er vi, det er ikke altid, man skulle tro det, men vi er underlagt nogle etiske retningslinjer, som betyder, at vi teknisk set ikke må ringe og udgive os for at være nogen andre. Men vi har fundet på en rigtig god løsning. Og det er, for det første, så vi, hvis vi får folk samtykke, inden vi laver telefonfis med dem, det virker. Der burde vi være in the clear, Christian. Burde vi ikke det?
1: Det vil jeg sige.
0: Ja. Og så har vi for at være ekstra sikre, også fordi jeg jo tidligere har arbejdet ret mange år i Danmarks Radio og har ret stor erfaring med det, der hedder DR Jura. De snapper, og når de først får ved, så er det ligesom kamphund, de slipper ikke igen. Der skal man have en finger op i numsen på dem. Nej, det er kamphunden. Det er ikke DR Jura. Det vi har fundet af er, for at holde os helt på tørt land, så har vi besluttet for at ringe internt rundt i DR. Og hvem er det, vi har besluttet for at ringe til, Christian?
1: Det er vores tekniker, der hedder Peter Lovs.
0: Ja.
1: Som altid er klar på at hjælpe.
0: Det er nemlig det. Og også fordi det virker sandsynligt, at vi ringer, fordi vi ringer ret tit om hjælp til teknikken.
1: Ja, ja, ja.
0: Som I måske kunne forestille.
1: Så han hopper på den.
0: Det kommer han til. Og også, han ved, vi ringer jo, kan man sige. Hvilket også hjælper lidt.
1: Ja, det er en meget sød omgang, ikke, kan man
0: jo,
1: sige?
0: Jo, det er vildt hyggeligt. Ja, men prøv at høre, I kan lige så godt forberede på, at det bliver fyldt med fis og løg inden din radio lige om lidt, når vi ringer og laver telefonfis. Men først skal vi lige høre ikke nogens mere fra Kryd, lige når det der står.

0: fandme ikke nogens mere.
1: Vi har besluttet os for at genopleve den døende kunstart, som er telefonfis. Dog med det lille men, at vi arbejder på Danmarks Radio, og derfor ikke må ringe fremme mennesker op og udgive os for at være nogen andre. Men det har min producer Christian Frederiksen og jeg løst meget, meget elegant, hvis jeg selv skal sige det. For hvad er det, vi har besluttet, Christian?
2: Det er at ringe op til nogen, vi kender, som ved, vi ringer.
1: Nemlig, fordi så får man ikke ørerne i maskinen hos hverken pressenævnet eller DR Jura. Og vi har valgt at ringe til nogen, som vi jævnligt ringer til, nemlig det, der hedder, jeg ved, hvad hedder de? Det er jo en form for teknisk assistance, om man vil.
2: Ja, det er også lydteknikere. Det har sikkert meget produktionsmedieproduktions chef, altså leder.
1: Nå, nemlig.
2: Teknikere.
1: Jeg er sådan en journalist, der sidder på den anden side af mikrofonen der. Godt. Det, jeg tænker, vi gør, det er, at Christian, du ringer op. Og ja. Så lader jeg, som om, at jeg er... jeg tænkte, jeg kunne lade, som om jeg arbejder over på P3.
2: Ja.
1: Og der er noget galt med mine knapper.
2: Okay.
1: Ja.
2: Så jeg ringer til Peter Lovs nu.
1: Ja, ring til tænker Peter Lovs, ja.
2: Yes, jeg ringer nu.
1: Og så... jeg laver også min stemme om, tænker jeg, sådan okay. Det bliver...
2: forvirret.
1: Ja, ja, ja.
3: Hej, det er Lovs.
4: Hej, Peter Lovs. Mit navn er Ole. Jeg ringer over fra P3, og jeg står inde i studiet, og der sker noget mærkeligt med mine knapper, når jeg trykker på dem.
3: Nå, hvad sker der da?
4: Jamen, de siger alle sammen som horn, når jeg trykker på dem. Det er meget mærkeligt. Jeg kan ikke lige forstå, hvor...
3: Ej, det må næsten være en kortslutning eller sådan noget.
4: Jamen, du kan prøve... Hvis jeg trykker på den her, så... Kan du høre, at det er lige...
3: Ej, det er jo helt galt.
4: Det er lige meget, hvad jeg tror.
3: Ej, det måske er en serverfejl eller noget netværk eller noget, Christian.
4: Ja, det var...
3: Eller Ole.
4: Telefonfinspiller! Telefonfinspiller! Skynd dig, læg på, Christian. Læg på! Læg på! Hvad? Sådan der. Det synes jeg gik vildt godt. Det gik helt vildt godt. Sindssygt godt. Jeg tror, at han synes, det var vildt sjovt.
2: Det tror jeg også.
1: Bare, vi har en mere, jeg skal med.
2: Skal vi ringe?
1: Ja, vi kan godt lide.
2: Vi ringer til ham.
1: Ja, jeg ringer med. Ring med. Okay, dengang. Jeg siger, jeg ringer over for P1.
2: Okay. Samme stemme, eller
4: hvad? Lad os bare lave den her.
1: Okay, og så han kommer 100% til at tro på det, hvis det er en teknisk fejl, for det laver de hele tiden.
2: Det gør de.
1: Godt.
2: Sådan der. Så ringer vi.
3: Det er Lovs. Hallo?
4: Hej. Hej, Peter. Jeg ringer over fra... fra P1.
3: Ja.
4: Det er fordi, jeg skal lige... jeg skal lige til at lave et... sådan et vildt kedeligt debatprogram. Men det er fordi... hele studiet er fyldt med riddere, der slås.
3: Ej, for søren. Nu igen. Det er sgu ikke så godt. Skal jeg komme over og hjælpe dig med at få mod?
4: Det må du meget gerne. Vi har prøvet... Jeg har prøvet med en kost, men det virker ikke.
3: Nej. Det skal være gulerødder for pokker. De sidder jo på heste, gør de ikke?
4: Ja. Præcis.
3: Ja. Du skal lokke hestene ud af stuklet med nogle gulerødder.
4: Telefonfis!
3: Jeg kommer over.
4: Det er telefonfis, Peter. Det er bare Christian og Christian,
3: nej,
4: der ringer.
3: Nej. Nå, okay. Ej, ja. Jeg troede, det var rigtige ridder.
4: Ja, ja.
2: Tak, Peter.
4: Meget fint er der, Peter. Nej, har du travlt i dag, eller hvad?
3: Nej, ikke andet end jeg sad og snakker med jer lige nu.
4: Nej, men det mener jeg.
3: Det kunne godt være. Har I travlt?
4: Ikke rigtigt, som du kan høre, vi.
3: Ja, I får tiden til at gå.
4: På en eller anden måde, kan man sige, ja. Peter Lovs,
3: finder nogle sjove lyde. Det er rigtig godt.
4: Peter Lovs, din Rammand, vil du ikke have en skøn weekend? Og så kan det være, at vi ringer, når du mindst venter det. Tak,
3: ja,
4: lige meget.
3: Ja, hej.

All That She Wants fra Ace of Base. I forgårs var en historisk dag i Danmark, da vi havde det største jordskælv i 14 år. Og det betød selvfølgelig, at der var en massiv mediedækning af fænomenet med masser af interviews med masser af danskere, som fortalte om, hvad de lavede den 20. maj kl. 16.15. Desværre har der været en massiv skævvridning i mediedækningen, har vi opdaget her på Christian Bundes radioprogram. Vi kunne konkludere, at det primært var fynboer, nordjyder og sjællændere, som fik lov til at fortælle om, hvad de lavede den 20. maj kl. 16.15. Onde tunger vil selvfølgelig sige, at det skyldes, at jordskælvet primært ramte Nordjylland, Sjælland og øerne. Men derfor er det stadig ikke fair. Hvad med resten af Jylland? Skal vores stemmer ikke høres? Så i mangfoldighedens navn får du nu muligheden for at ringe 70 25 26 00 lige nu, hvis du befandt dig i Midtjylland, Østjylland eller Sønderjylland den 20. maj kl. 16.15 og også har lyst til at prøve at fortælle i medierne, hvad du lavede lige præcis der. Her i DR vil vi nemlig ikke være viden til den slags diskrimination. Vi vil ikke kuges længere, kan jeg også sige, som østjyde. Så hvis du er fra Østjylland, Midtjylland eller Sønderjylland, så ring 70 25 26 00 lige nu og fortæl, hvad du lavede den 20. maj kl. 16.15.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
3: 5.
0: 4.
3: 4.
0: 3.
3: 3.
1: Sproget vokser med mini-chan.
4: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
5: Mini-chan. Mest for det mindste.

0: Stine Bramsen, meget apropos med Mother Earth. I den massive mediedækning af jordskælvet den 20. maj kl. 16.15 blev danskere fra Østjylland, Midtjylland og Sønderjylland diskrimineret voldsomt imod. For mens danskere fra Sjælland, Fyn og øerne i hobetal fik lov til at fortælle i danske medier, hvad de lavede kl. 16.15 den 20. maj, så blev resten af Jylland tiet ihjel. Selvfølgelig primært, fordi jordskælvet ikke påvirkede dem, men det er underordnet. Derfor har du nu fået muligheden for at ringe ind og fortælle, hvad du lavede kl. 16.15 den 20. maj, hvis du er fra de steder, som ikke fik noget taletid. Hej, Christina.
1: Hej, Christian.
0: Christina, først og fremmest vil jeg gerne starte med at sige tak, fordi du er villig til at stille op til det her interview.
1: Det er mig, der takker for, at I vil stå op for os videre.
0: Selvfølgelig. Hvad lavede du den 20. maj kl. 16.15, Christina?
1: Jeg sad i min bil, så var jeg hjem, og jeg kunne mærke, at jeg fik en klump i halsen. Jeg blev simpelthen så krænket over, at jeg ikke er blevet hørt.
0: Det kan jeg sagtens forstå. Du sad inde i bil, og lige pludselig kunne du bare høre en eller anden fynbo vælte ud gennem højtalerne og være sådan helt...
1: Ja.
0: Hej, jamen det er jo fordi, der var jordskælv. Det forstår jeg godt, Christina.
1: Og så blev jeg simpelthen så ked af det.
0: Det kan godt forstå. Hvordan er det lykkedes dig ligesom at genopbygge, hvad skal man sige, fødselsmæssigt?
1: Ja, jeg vil sige, det har været en hård kamp.
0: Mm. Det forstår jeg godt.
1: Men jeg er ovenpå snart.
0: Jeg er meget, meget glad for at høre. Og din familie er okay?
1: De bor på Sjælland, så det tror jeg ikke. Jeg tror, det blev meget ramt af det jordskælv.
0: Hvad du siger? Ja, der kan både være havesol, der er væltet og blomster. Men nu er det ikke dem, det handler om, Christina. Nu er det os andre.
1: Ja.
0: Christina, vi skal også lige hilse på Lars. Hej, Lars.
1: Ja.
2: Goddag, herr Bunde.
0: Goddag. Christina, du må også gerne sige hej til Lars. Det er ikke det.
1: Goddag, Lars.
2: Goddag, Christina.
0: Lars, hvad lavede du den 20. maj kl. 16.15?
2: Jeg sætter op i mit lille havedom. Kigge på min fisk, som med en kold fyrsøl og en cigaret, og læste i en fiskebog.
0: Det lyder fuldstændig underligt. Og når du siger en fiskebog, så er det en bog med fisk i, og ikke skrevet af fisk, er det rigtigt forstået?
2: Det håber jeg da.
0: Ja, man ved det jo ikke. Det er ret nok.
2: Nej, man ved aldrig. Af i, og hvad vi ellers har i dag, ikke? Og det, så ved man ikke, hvad der sker jo.
0: Det er nemlig det. Og Lars, jeg skal bare lige...
2: Der var ikke en bølge på vandet.
0: Nej. Men det er ligegyldigt, Lars, fordi...
2: Så vi har ikke haft nogen jordskælv her.
0: Nej, men det er heller ikke... Lars, det handler om, er, at du også får lov til at få noget taletid.
2: Ja.
0: Og jeg vil bare sige tusind tak for din stemme.
2: Men jeg har lige et spørgsmål til dig, Christian.
0: Ja, endelig. Det, altså, jeg er ikke, fordi jeg sådan rigtig har tid til at spille noget musik, men endelig,
2: nej,
0: Lars.
2: Nej, det tager lige kun et øjeblik.
0: Ja.
2: Fordi jeg satte og læste den der fiskebog.
0: Ja.
2: Angående de der fisk i havet om.
0: Ja.
2: Ja. Og så kommer jeg til at læse om, hvorfor fisk de ser så mærkeligt ud.
0: Lars, du er på vej ind i en vildhed lige nu, men kom med det.
2: Det er fordi, de er vandskabt.
0: Ja, tak.
2: Og det føler jeg, det er skilsættende.
0: Ja, jamen, Lars, det jeg kunne mærke. Lars, tusind tak skal du have. Og på begge to have en fuldstændig vidunderlig weekend. We shall rebuild. It's gonna

0: Ja, vi nåede kun lidt af Band-Aid fra Lasse Skriver, men til gengæld så fik vi Lars' vittighed om fisk, og det skal man jo heller ikke undgå der. Det er de små ting i livet, specielt når det er sådan en dejlig fredag som i dag. Vi er tilbage med mere Christian Mundens radioprogram lige om lidt, men først så skal vi have en radiovis, fordi klokken den er simpelthen gået hen og blevet 15.
1: Vi er et skridt tættere på at få Wegovy i pilleform herhjemme og i resten af EU. For Lægemiddelkomiteen i det europæiske lægemiddelagentur anbefaler, at vægttabspillen bliver godkendt efter at have lavet klinisk forsøg af den, oplyser Lægemiddelstyrelsen. Nu er det så op til EU-kommissionen, om den skal endeligt godkendes. I USA kan man allerede købe Wegovy-piller. De blev lanceret i begyndelsen af året. Nu har 4 privatpersoner fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulve, der kommer for tæt på jord, som de selv ejer eller forpagter. Men der er regler for det, siger Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund.
2: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Debatten om ulve er så heftig, at Claus Lind Christensen anbefaler de medlemmer, der ønsker at deltage i reguleringen, ikke står frem.
2: Det er fuldstændig lovligt, det folk gør. Så bliver de udsat nærmest for trusler, og det vil jeg ikke udsætte vores folk for.
1: Han er ikke nervøs for, at jægerne kommer til at skyde forkerte ulve, så længe de følger reglerne.
2: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan kom nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
1: Præsident Donald Trump er meget skuffet over, at NATO-landene ikke aktivt vil hjælpe USA i krigen mod Iran. Det var budskabet fra den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, da Forsvarsalliancens 32 udenrigsministre i dag mødtes i Helsingfors. I Helsingborg i Sverige. Men de europæiske NATO-landes krigsskibe kommer ikke til at patruljere i Hormuzstrædet, før krigen er endegyldigt slut, siger DR's NATO-korrespondent Ole Ryborg.
3: Holdningen fra Europas side er, at der er en europæisk interesse i at få genåbnet Hormuzstrædet. Så det øjeblik, at amerikanerne kan få forhandlet en fredsaftale med Iran, så der ikke længere er konflikt, så er europæerne mere end villige til at hjælpe eksempelvis med at rydde miner, hvis der er behov for det, eller med at eskortere skibe, hvis der er behov for det. Men europæerne kommer ikke til at rykke ind, før der er en eventuel fredsaftale.
1: Statens Museum for Kunst har fået 3 Hammershøi-malerier foræret. Det er boet efter arkitekt Henning Larsen, der døde i 2013, der har doneret dem. Museumsdirektør Astrid Lacour betegner det som en fornem donation. Wilhelm Hammershøi var en af de førende kunstnere i slutningen af det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. Og det hører til sjældenhederne at modtage Hammershøi-malerier, som er stærkt eftertragtet internationalt, siger hun. Vestjylland og sol, og det breder sig til det meste af landet, men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende mellem 15 og 20 grader.
4: Det her er P4. Der er nu cirka 1

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Hvis du lige har tændt din radio, hvis du har haft den tændt siden kl. 14, så hej igen. Jeg har selskab af min dejlige producer Christian Frederiksen. Hej Christian.
2: Hej.
1: Vi skal lige starte anden halvdel af programmet i dag med at bringe en gigantisk undskyldning.
2: Ja, det er ikke så godt.
1: Nej, det er ikke så godt. Vi har netop afsluttet et indslag, hvor alle de danskere, som ikke fik lov til at blive hørt, da danske medier interviewede sjællænderne, fynboerne og resten af øboerne i forbindelse med jordskælvet den 20. maj.
2: Ja, der glemte du ligesom nogen.
1: Der synes jeg, du er meget hurtig, som produceren på radioprogrammet, til at være sådan, du, jeg kan bedre lide vi her.
2: Okay. Ej, det kan jeg simpelthen ikke tage over på mig.
1: Ej, det er altså mand, der har været længe, det er det der. Hold da op.
2: Ja, det vil jeg sige, som
1: der din, var du, din form på overordnet,
2: er jeg ikke det?
1: Er du det?
2: Det vil jeg sige. Det vil sige,
1: okay,
2: hvad, du må sige undskyld.
1: Okay.
2: Du nævnte en masse landsdel, som ikke havde fået lov at blive hørt. Og der glemte du en, kan man se på vores sms-system.
1: Ja, jeg åbenbart glemte en. Jeg glemte
2: men vi her på programmet vil gerne undskylde for, at du har glemt det.
1: Nej, vi vil gerne. Vi er kede af, hvis vi gjorde nogen kede af det.
2: Er det en undskyldning?
1: Det er jo så det, man teknisk skal diskutere.
2: Det er i hvert fald uheldigt.
1: Det er en ekstremt ærlig situation, og vi vil gerne se fremad nu og gøre, hvad vi kan for at blive bedre. Sorry.
2: Ja, til Vestjylland skal det lige siges.
1: Gigantisk. Nej, men nu skal vi selvfølgelig også passe på med at bare sige undskyld til nogen specifikt, for der kan være andre, vi har
2: glemt.
1: Så jeg vil gerne bare sige undskyld.
2: Jeg vil bare sige, det er mest Vestjylland, der siger, hey, hvad med Vestjylland? Så jeg tænker, alle andre er finere.
1: Men det er så der, du ikke er særlig deragtigt. Det er nemmere bare at sige undskyld til alle på en gang. For der kan jo være nogen andre, der bliver sure.
2: Det er rigtigt. Det finder vi ud af lige om lidt.
1: Du kommer der.
2: Hvem har vi glemt?
1: 52 minutter radio mørste, bare sige undskyld.
2: Ja. Skriv ind, hvis vi har glemt dig.
1: Ja, det er faktisk, ved du, det er en vildt god idé. Hvis der er noget andet, vi burde sige undskyld for nu, så kan vi lige sende en sms 12-12 på 4 mellemrum, og så skal vi nok sige sorry. Eller undskyld.
2: Du det kan. Klar,
1: ja,
2: jeg
1: beklager. Så siger jeg, men Christian Frederiksen, han holder sin ryg fuldstændig fri.
2: Det
1: bliver meget rimeligt. Hvad skal du lave i weekenden, mand?
2: Jeg skal til fodboldstævne. Altså, jeg skal ikke til et fodboldstævne. Jeg skal kigge på nogen, der skal til et fodboldstævne.
1: Igen, så har vi ham igen. Nej, der er nogen andre, der skal til fodboldstævne.
2: Ja, præcis. Jeg
1: nej, nu tager,
2: drenge,
1: nu tager I mine unger, I tager til
2: fodboldstævne. Hvis de vinder, så har vi vundet fodboldstævnet, og hvis de taber, så har de tabt.
1: De tabte det, præcis. Det giver vildt god mening. Jeg håber, I alle sammen skal have en helt fantastisk weekend. Det, jeg kan gøre for, at det bliver en fantastisk weekend og en bedre pinse, det er at spille noget dejlig musik. Og jeg kan se, at vores musikchef, Lars Tengelsgaard, han har fikset, at vi skal høre Shakira med en nummer, der hedder Sue.

0: fra Shakira. Er vi alene i universet? Hvad er meningen med livet? Hvad sker der, når vi dør? Har personen i den anden ende røret en kat? Vi skal nu svare på et af de her af livets store spørgsmål, og I får selv lov til at gætte på, hvilket et af dem det er, når vi nu skal have... Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Du har lige nu muligheden for at tage din telefon og ringe 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen? Det er et relativt simpelt koncept, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat. Jeg ved ikke, om man kan forklare det meget grundigere end det.
3: Den var der.
0: Ja, ikke også? Det synes jeg faktisk også. Det var ret præcist. Ja, så tag endelig jeres telefoner derude. Tast 70 25 26 00. Som om der ikke var nogen i morgen. Jeg kan se, der er helt afsindelig mange mennesker, der ringer, så det er jo dejligt. 70 25 26 00. Og imens, så spiller vi da lige hukker om med et nummer, der hedder Honey, I'm Home.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Payphone fra Maroon 5.
1: Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
4: Har du kat?
5: Nej, ikke mit glas.
0: Vi skal gætte om Henrik, han har en kat. Husk, at du er velkommen til at gætte med derhjemme. Du kan jo selv lave din egen spilleplade, hvor du tegner et billede af en kat øverst på et stykke papir. Og så laver du to kolonner, hvor du skriver ja i den ene og nej i den anden. Og så sætter du et kryds til allersidst. Hej Henrik.
6: Goddag Christian.
0: Henrik, jeg vil forsøge nu at gætte, om du har en kat. Og jeg er meget, meget, meget, meget spændt. Hvad laver du til daglig?
6: Jeg kører lærer til dagligt.
0: Du er kørelærer til dagen. Det kan jeg ikke rigtig finde, ja, om det er et kattet eller et hundejob.
6: Ja, det kan godt være et hundejob.
0: Hvad er, og det er mere, det ved jeg ikke rigtig, om jeg kan få noget at spørge dig om i forhold til det med katten, men jeg er sådan lidt interesseret. Hvad er de fleste antal køretimer, et menneske har haft hos dig?
6: De fleste antal køretimer?
0: Ja.
6: Vi snakker rigtig mange. Jeg har faktisk ikke talt på det, men vi snakker mange. Vi snakker
0: 80-90, og hvor meget det man normalt skal have, for man sådan er nogenlunde med?
6: Jeg skal omkring en 20 stykker.
0: Ja. Nå, det er dejligt. Og hvad hedder det, Henrik, når du ikke er kørelærer, hvad laver du så?
6: Ja, så går jeg hjemme sammen med konen og hygger mig.
0: Ja.
6: Og så venter på, at mine børnebørn kommer på besøg en gang imellem.
0: Hyggeligt. Børnebørn, siger du, det synes jeg jo er en lille smule... Altså, hvis man bedste fald, det synes jeg, har sådan lidt katteenergi. Børnebørn, ja. Og har du et favoritbørnebørn? Det kan man ikke. Det er ikke et spørgsmål.
6: Nej, det kan jeg.
0: Undskyld, nej. Det er også slet ikke i radioen. Ja.
6: Nej. Jeg hørte det heller ikke.
0: Nej. Du kan jo blink, hvis det er nummer et.
6: Ja, okay.
0: Ja. Jeg hører, du siger.
6: Kan du høre det?
0: Henrik, hvad skal du lave i weekenden?
6: Jeg skal male tag.
0: Male tag?
6: Simpelthen, jeg vil ud og hente maling i Herlev, og så skal jeg male tag.
0: Det er meget kattet. Altså, har du tænkt dig sådan at gå langs tagryggen med sådan et skruttet ryg?
6: Ja, det kunne jeg godt finde på, og så vil jeg spænde lidt, når jeg maler derop.
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Er du bange for at falde ned for taget?
6: Nej, det er jeg faktisk.
0: Du lander på benene normalt,
6: gode,
0: er det, du siger?
6: Jeg har gode klør til at sætte mig fast
0: med. Dyrker du noget sport?
6: Hjemmesport.
0: Hvad betyder det, Henrik? Hvordan findes der en verden, hvor jeg ikke skal tage det på en eller anden lummer måde? Henrik, hvad har du tænkt?
6: Jamen, jeg har slået benene op og ser fodboldkamp.
0: Okay, ja tak.
6: Yeah. Fodbold. Det var ikke lummert, vel?
0: Nej, overhovedet ikke.
6: Det håber jeg ikke.
0: Slet ikke. Fodbold er ret 100, tror jeg, synes. Jeg bliver simpelthen nødt til bare at kaste mig fuldstændig ud i blinden her, Henrik, og så gætte på, at du har en kat.
6: Nej.

0: Jamen, Henrik, stort, stort tillykke med det. Det betyder, at du har vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som Christian Frederiksen han har produceret for os.
1: Jamen, jeg keder mig helt vildt, og du var en hård mand.
0: Tak. Jamen, prøv at høre. Det her det er et nummer med Johnny Lux, der hedder Drenge som Miau. Kan du have en helt igennem skøn pinse?
1: Tak og i lige måde.
0: Tak skal du have. Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.

0: Start og Pink. Nu er klokken 15.30, og det betyder, det tid til nogle regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Drenge og unge mænd er de typiske ofre for en af de mest udbredte former for digitale seksualforbrydelser, nemlig pengeafpresning med intime billeder. En ny analyse fra Politiets Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet viser, at antallet af anmeldelser er steget med 300% siden 2021, og 97% af ofrene er drenge og mænd mellem 12 og 24 år. Og alle kan falde i fælden, siger Dennis Lindholm Nielsen, der er digital dannelseskonsulent i regionskommunen.
3: Ej, det ville være fantastisk, hvis man kan sige, at internettet havde et hegn eller en grænse, men det er der ikke, og vi har også unge mænd på Bornholm, som er kommet i fedtefadet.
2: Kort sagt sker det på den måde, at unge mænd bliver kontaktet på sociale medier af en ung kvinde og vælger at sende hende et nøgenbillede. Desværre er der en svindler i den anden ende, og de vil have penge for ikke at offentliggøre billedet, forklarer Dennis Lindholm Nielsen.
3: Der går ikke ret lang tid fra, at man som ung mand tænker, at hende her, hun er rigtig, rigtig sød, til man sidder og kigger ind i en skærm og tænker, hvad skete der lige der?
2: Der er fortsat afspærret omkring værftet i Nexø, hvor det brændte i går. Og det skyldes, at der er fundet asbest i bygningen, fortæller brandvæsenets indsatsleder Kim Ries til TV2 Bornholm. Kim Ries siger til tv-stationen, at man som Nexøbo ikke skal være nervøs. Man skal ikke være bange for at gå en tur i Nexø by. Hvis der er spærret af, så spærrer vi rigtig af, siger indsatslederen og understreger, at man selvfølgelig skal holde sig på god afstand af afspærringerne ved værftet. Han fortæller desuden til TV2 Bornholm, at man var heldig med vinden i går, der blæste væk fra byen. Skyer fra vest, temperaturer op til 18 grader og svag til jævn sydvestlig vind.

0: Miles Smith og Niall Horan med et generelt godt tip. Det var nummeret Drive Safe. I starten af maj, da Beredskabsstyrelsen testede sirenerne over Danmark, der var der et ekstra uheldigt sted, hvor sirenerne ikke lød, som de skulle. Nemlig i Nexø på Bornholm. Her er sirenen blevet fjernet i forbindelse med noget byfornyelse for 5 år siden, og så har man ikke lige fået sat den op igen. Og det sender jo et ekstremt ærgerligt signal, er vi ikke enige om det, Christian Frederiksen?
1: Jo, for pokker, det virker jo som om, at vi har, vi har glemt Bornholm og historien, ikke?
0: Nemlig, altså, det virker som om, at vi har glemt Bornholm igen.
1: Igen, ja.
0: Og det duer ikke. Derfor så tog vi her på Christian Bundes radioprogram som de eneste, synes jeg godt, vi kan tillade os at sige, ansvaret på os at rakte en olivengren ud mod vores boldværk mod øst, nemlig vores brødre og søster på Bornholm. Vi ringede til ingen ringer end vores gode kollega Kjell Olsen fra P4 Bornholm, og vi har faktisk Kjell med igen nu. Hej Kjell.
2: Ja, hej.
0: Hej Kjell.
2: Velkommen til Bornholm.
0: Tak skal du have. Kjell, sidste gang, der var vi jo, hvis jeg selv skal sige det, så søde, at vi lavede en lille indsamling til jer derovre.
2: Ja, det var meget rørende, synes jeg.
0: Tak skal du have. Det synes vi også selv. Og inden er vi lige, fordi jeg har faktisk en meget, meget spændende opdatering til lige netop det, Kjell. Ja? Men sidst vi talte sammen, der var du jo i Alanya, og der var lige hørt, hvordan gik den tur?
2: Det gik fint. Du, der var jo godt vejr og god mad, og ja, så går det jo godt, jo.
0: Det er selvfølgelig rigtigt, så er der ikke noget at klage over.
2: Nej, vel.
0: Og du er kommet hjem igen?
2: Jeg er kommet hjem nu, og her for den der seng, og sidder i sol på min terrasse og nyder livet.
0: Ej, hvor er det fantastisk. Selvfølgelig med, hvad hedder det, truslen hængende over hovedet, at alarmen ikke kan gå i Nexø.
2: Ja.
0: Har de fået sat en ny sirene op?
2: Ikke så vidt jeg orienterer, nej. Og der er heller ingen lokale politikere, der har meldt sig til at gå vagt dernede.
0: Nej, jamen prøv at høre, faktisk... så har vi en lille spændende opdatering til dig.
2: Ja, ja.
0: Fordi vi aftalte jo, at vi vil sende den buket, vi havde samlet ind til Bornholm, så den kunne blive sat op et centralt sted, og Bornholmeren kunne se, at det ikke var alle, der var ligeglade med dem.
2: Fuldstændig. Den har jeg også spejdet lidt efter uden succes, altså.
0: Ja, men Kjell, opdateringen i sagen, den er simpelthen intet ringere end

0: Vi har glemt at sende den.
1: Ja, man sikke en fanfare.
0: Ja,
1: så skulle jeg havde jo lige røget ned i stolen og tænkte, hold nu op, ja. Mand.
0: Men Kjeld, det du skal vide, det er, at I er i vores hjerter, ja. Men desværre, så var I ikke i vores kalender. Men det vi tænkte, at vi vil gøre, at hvis vi nu sender den i næste uge, så kunne vi måske få lov til at ringe til dig næste fredag, og så var den måske sat op et eller andet sted, eller vi kunne få nogen til at gøre det.
1: Jamen, det synes jeg godt, vi kan sige. Ja, det vil jo have en kæmpe betydning for bornholmerne, at der kommer sådan en undskyldning og en anerkendelse. Det kan du være helt sikker på.
0: Kjeld, det var bare det, vi hører, og du skal vide, det var det mindste, vi kunne gøre. Det var det mindste. Joel,
1: hvis du gør det tit nok, så ender du med at få en lille boost af dig selv stående i Nexø.
0: Pas nu på, hvad du siger. Du har ingen idé om, hvor interesseret jeg er i busser af mig selv. Jamen, Kjeld, prøv at høre. Så aftaler vi, at vi ringes videre med en uges tid.
1: Jamen, ved du hvad? Lige videre under lidt, så det gør vi bare.
0: Det er dejligt. Jamen, have en fantastisk pinse, og så snakkes vi ved.
1: Ja, og tak for i lige måde. Ja, tak for fanfaren.
0: Det er bare så lidt. Hej, Kjeld.
1: Hej.
0: Ja, men altså, vi ringer til Bornholm om en uge, men først hører vi lige Roxette med The Look.

0: The Look fra Rockset. Vi skal til et nyt og spændende indslag i programmet her. Det er et indslag, som vi testede af sidste fredag, hvor du ikke var her, Christian Frederiksen.
1: Ja, hvordan gik det?
0: Jamen, altså, det, jeg har jo ikke nogen tal. Men mit indtryk er, at det gik fint.
1: Okay. Det er da meget spændende på.
0: Ja, det er et indslag, der hedder Hvad har du på? Fordi det er jo fredag i dag, og oven i handen, så står pinsen for døren, så der er en chance for, at du, kære lytter, måske skal ud og spise med nogle venner, eller måske endda skal en tur i byen. Og i den forbindelse, der kender vi alle sammen det klassiske problem. For eksempel mig, Christian Frederiksen, og tit ind i det. Hvad skal man tage på? I vores tilfælde er det tit, hvad skal man tage på for at undgå at tage det samme på? Men det
1: lykkes ikke i dag.
0: Det gør det ikke.
1: Vi har helt det samme tøj på igen i dag.
0: Ja, det er meget noget med sort t-shirts og en kasket. Men det vi tænkte var, at vi ville lave en lille service til os alle sammen her op mod weekenden, hvor at vi kan inspirere hinanden til nogle dejlige looks. Og det gode ved radio er jo, der er alle modeller, for man kan ikke se vores ansigter.
1: Ja, alle er smukke i radioen, ikke?
0: Ja, det er de jo også i virkeligheden, men her kan alle også være det udenpå ind i radioen. Så det man kan gøre, det er, at man kan ringe 70 25 26 00, hvis man har lyst til lige at vise sit outfit frem, og selvfølgelig inspirere andre. Det kan være, at man har købt sig et par smarte nye sko, så ringer man 70 25 26 00. Det kan være, at man er stået op i morges og har fået sammensat et fuldstændigt vidunderligt outfit. Jeg kan for eksempel afsløre, at jeg i dag bærer et par grå New Balance sko, et par grå sweatpants, jeg ikke lige ved, hvad mærke er, fordi det er nogen, min kone har købt til mig, og en sort t-shirt. Hvad har mine damer og herrer? Og for ligesom at toppe outfittet helt af, så har jeg en vest på, fordi jeg troede, det var varmt nok til, at det kunne man godt, det viser sig, det var det ikke alligevel. Hvis man har lyst til at inspirere andre med sit outfit, så vi ligesom kan finde ud af, hvad vi skal have på i weekenden, så ring 70 25 26 00. Og imens, så vil Christian Frederiksen lige sige noget.
1: Men, altså, kan man få lov at være model her i radioen?
0: Ja, selvfølgelig kan du få lov at være model. Ja, okay. Hvis, det kan også være, at du altid har drømt om at blive model, men tænk, ved du hvad, det gik, nu har du chancen. Så grib telefonen og ring 70 25 26 00 lige nu. Det eneste, det egentlig kræver, det er faktisk bare, at du har lyst til at fortælle, hvad du har på. For det er det, indslaget hedder. Hvad har du på? 70 25 26 00 er telefonnummeret. Og imens hører vi Mumle og Svea S med nummeret, der hedder Hvor solen ikke skinner.

0: Vi kunne gå hele vejen fra blæst. Vi skal til indslaget. Hvad har du på? Fordi weekenden står for døren. Det kan være, du skal til fest. Det kan være, du skal spise. Måske så skal du bare ses med nogle venner. Men lige meget hvad, så kan en potentiel tøjkrise lure lige rundt om hjørnet. Og derfor så har I nu muligheden for at inspirere hinanden med jeres outfits. Og vi starter med dig. Bente, velkommen på den røde løber, om man vil.
1: Altså, jeg har bestemt mig for, at jeg skal ind og se for første gang. Der skal jeg møde Single Rock Café.
0: Nej, hvor dejligt. Og hvad har du bestemt, du skal have på i den forbindelse?
1: Jeg har et par herrebukser på, som er malet i lysegrønt og lilla blomster op ad benene. Og så har jeg en lilla bluse på, som passer til, og en lille fræk læderjakke. Jeg synes, det lyder eddermame meget mere smartere end det der kedelige grå og sorte, du har på.
0: Ved du hvad, jeg vil fuldstændig sige. Jeg synes også, at den fræk læderjakke, det var prikken over i det, hvis man må tillade sig at sige det, Bente. Bente, prøv at høre, det lyder fuldstændig fantastisk, og jeg håber, du får en helt gennem skøn pinse.
1: Ja, men tak og i lige måde.
0: Tak skal du have.
1: Jeg synes, I skulle have lidt inspiration med noget kulør.
0: Tak, prøv at høre, og det lyder meget sådan, Bente. Det er helt vidunderligt. Vi skynder os også lige at sige hej til dig. Robert, hvad er du på?
2: Altså, ja, men jeg startede jo allerede fra i morges af jo, og tog et par dejlige Levi's-bukser på, og så skulle jeg arbejdstrøjen på, og så tænkte jeg, der var sgu lige en fodboldskamp i går. Oh. Så jeg har jo taget min FCK-trøje på.
0: Okay, du kører et fodboldlook.
2: Det gør jeg jo, fordi at, der står så Robert i nakken med 16 på ryggen, så og hvem vandt i går? Det gjorde FCK jo.
0: Nå! Jamen, prøv at høre, det kunne simpelthen ikke være...
2: Ved du hvad? Så blå og hvid, det er kraftedme godt. Gul og klo. Det er lige meget med den.
0: Men... Ja, det må være blevet farligt at lade der. Jamen, Robert.
2: Der var lidt udsving, ikke?
0: Præcis. Så, jamen, tusind tak for inspirationen, og Slay Queen. Hej, Helmer.
3: Hej. Helmer fra Ringsted. Hej.
0: Hvad har du på?
3: Jamen, i morgen skal jeg ud og spise hos min datter. Min barnebarn bliver 17.
0: Stort tillykke.
3: Og så tager jeg et par sorte... Jeg har købt sådan nogle sorte kopperbukser. Og så har han en sort t-shirt, hvor der står på maven af med hvide bukter. Og så står der, hvis ikke der er øl til min begravelse, så kommer jeg ikke. Og så tager jeg et par lyseblå sketches på. Det må være godt.
0: Prøv at høre. Det lyder simpelthen, som vi siger. Nu, jeg går ikke ud fra, at der er en konkurrence for bedste outfit, men hvis der vejler mig, så er jeg sikker på, at du vil vinde.
3: Tak skal du have.
0: Jamen, tusind tak for inspirationen, og så have en fuldstændig skøn fødselsdag. Sidst men ikke mindst, så skal vi også lige sige hej til dig, Peter.
4: Ja, hej så.
0: Peter, hvad er du på?
4: Ja, selvfølgelig. Jeg kan være dyrepasser. Eller jæger, eller jeg kan være lystfiskerjæger det sidste.
0: Altså, for mig, eller er det noget, du skal til, eller hvad?
4: Nej, jeg skal på fisketur i dag, så jeg har taget...
0: Tak.
4: Så jeg har sådan noget base-tøj, sådan noget outfit-tøj, du ved, ikke? Og trekkingsko, og jeg har gået og pakket bilen, og den har gjort rent, og alt og det hele. Så jeg er klar til at køre efter myldretiden.
0: Det lyder helt kanon. Hvis vi lige skal tage outfittet, hvad skal man sige, fra bund til top, hvad kører vi på fødderne?
4: Salomons trekkingsko.
0: Vidunderligt. Og hvad har vi? Har vi hoppet et par frække sokker også, eller er det bare sådan lidt mere neutralt?
4: Nej, det er base-sokker, sådan nogle, der går lidt op til anklen, så det kommer flåter ind.
0: Det lyder vidunderligt. Og hvad kører vi af buks?
4: Vi kører en lidt sådan en lidt outfit, sådan noget, ikke, så det er sådan lidt tynd, der vinder vandtæt.
0: Men den er base?
4: Ja, den er base, selvfølgelig. Ja. Er det.
0: Og så er der mange, der godt kan lide at have et bælte som sådan en lille statement piece. Hvad har du på der?
4: Jeg har en base-kasket på, der matcher til skjorten, selvfølgelig.
0: Nå, så jeg mener en bælte, men kasketten ved underligt,
4: ja. Ja, bælte, det er selvfølgelig også beige, selvfølgelig. Hvad har du gang i, altså?
0: Ja, jeg hører, du siger. Jeg har en eller anden mistanke om, at din yndlingssport er baseball. Tak skal du have. Jamen, det lyder som et helt igennem smukt outfit. Tusind tak for inspirationen, Peter. Og så have en rigtig, rigtig dejlig tur. Jeg håber også, du får fanget nogle beige fisk, om man vi er ved at nå vejs ende i Christian Mundens radioprogram. Jeg håber, at I kunne bruge inspirationen til lidt derude. Og så synes jeg, vi skal slutte af på... et lille fredagsnummer. Her er det Avicii med Levels.

0: Avicii med Levels. Ha' en skøn pinse nu kl. 16. Det er tid til Radioavisen.
1: Nu kan ulve, der kommer for tæt på mennesker, skydes af private. Fire privatpersoner med jagttegn har fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl i Vestjylland. Andre 14 venter på at få deres ansøgninger behandlet af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Men der er nogle betingelser, der skal være opfyldt, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund. Blandt andet må man kun skyde ulve, der kommer på den jord, som jægerne ejer eller forpagter, og så må man ikke lægge på lur.
2: Man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Men det møder kritik fra Torsten Geil fra Alternativet. Han mener, at der skal være meget mere hånd i hanke med, hvilke ulve, der nu kan skydes på. De nye regler er alt for upræcise, mener han.
3: Så der er egentlig frit lejde til at skyde også gravide hundulve, eller ulve, som er på vej hjem for at give ungerne mad, eller en ulvevalp, der ikke har noget med sagen at gøre. Altså, det er total tilfældighed, hvad det er for en ulv, der bliver skudt, og det kan jo ikke være meningen, altså, det er jo uværdig jagt.
1: Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance forsøger nu at lægge et sidste øjebliks pres på Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen. Det sker, inden han om en halv time går ind til et afgørende møde om en ny regering med kongelig undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen. På mødet vil Troels Lund Poulsen forlange et klart svar på, om Lars Løkke Rasmussen kan acceptere en borgerlig mindretalsregering med Venstre, Liberale Alliance og de konservative. Og Inger Støjberg, der er formand for Danmarksdemokraterne, vil have Lars Løkke Rasmussen til at bekende kulør.
4: Og jeg synes jo selvfølgelig, med det borgerlige ophav, han har, så skal han selvfølgelig melde sig ind i den borgerlige blok. Det mener jeg vil være bedst for danskerne og dermed også for Danmark.
1: En regering med V, L, A og K kan kun blive så noget, hvis Lars Løkke Rasmussen siger OK. For Moderaterne har de afgørende mandater, der kan skabe flertal imod den. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh siger, at valget er let, fordi VLAG-regeringens politiske program er fyldt med indrømmelser til Moderaterne.
5: Lars Løkke må gå op med sig selv. Vil han have ministerbilerne mod, at han så skal lave politik med Enhedslisten, eller vil han gerne gennemføre sin egen politik, men til gengæld så være et støtteparti frem for et regeringsparti?
1: Og vi bliver ved Lars Løkke Rasmussen, for i sin funktion af fungerende udenrigsminister var han i dag til møde med NATO-alliancens øvrige 31 udenrigsministre. Det foregik i Helsingborg, og blandt deltagerne var også den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, der ellers er blevet væk ved de seneste ministermøder. Og der var nok at tale med ham om, for Trumps regering har både kritiseret de europæiske lande for at bruge for få penge på forsvar, og for at være tilbageholdende med at hjælpe amerikanerne med at føre krig mod Iran, med for eksempel at stille militærbaser til rådighed. Samtidig mærker de fleste NATO-lande de økonomiske konsekvenser af krigen. Men der var også noget ensomt, lyder det fra Lars Løkke Rasmussen.
6: Og så er vi jo ikke en flok historikere, altså, fordi man kan jo mene alt muligt, og det gør jeg i hvert fald også, og det er der sikkert også andre, der gør. Men jeg har altid sagt, at man må møde verden der, hvor den er. Altså, og uanset hensigtsmæssigheden i at starte den krig, uden at have en plan for, hvordan den skal slutte, så er det jo en realitet, den er der. Og det er jo en realitet, at iranerne altså de facto har lukket Hormuz af, og nu forsøger at udvikle en forretningsmodel, som for mange hundrede år siden gik af mode lige her udenfor, hvor vi står, da vi havde Øresundstolden, og som ikke passer ind i det moderne globaliserede samfund, og det bliver vi jo alle sammen nødt til at sige fra overfor.
1: Men hvordan der skal siges fra, er NATO-landene ikke enige om. De europæiske står fast på, at de først vil patruljere i Hormuzstrædet, når USA har sluttet fred med Iran. Men det trækker ud. Og derfor skal man have en plan B klar, lød det fra Marco Rubio efter mødet i Helsingborg.
7: What if Iran refuses to open the straits? At that point, something has to be done about it.
1: Hvad hvis Iran nægter at åbne strædet? Så skal der ske noget, og jeg vil mene, at der er lande samlet her, som er mere påvirket af situationen, end USA er. Så jeg siger bare, at vi er nødt til at tale om, hvad vi så gør, lyder det fra den amerikanske udenrigsminister. Verdenssundhedsorganisation WHO opjusterer sin risikovurdering af Ebola-virus i DR Congo fra høj til meget høj. Samtidig opjusteres risikovurderingen i hele Østafrika til høj, mens risikoen globalt ligger på lav. Det fortæller WHO's chef her i eftermiddag. Ebola menes at være årsag til 177 dødsfald og 750 smittetilfælde i DR Congo. Vestjylland har sol, og den breder sig til det meste af landet, men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende mellem 15 og 20 grader. Thomas Hougaard er redaktør i eftermiddag. Jeg hedder Nina Høgsberg.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til B4 Eftermiddag.
1: Det gør du nemlig. Det er fredag, og klokken den er 8 minutter over 4. I studiet der er Christoffer Tauber, men jeg er ikke alene, for det er også en dag, hvor vi skal til den her.
0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Det er lige, hvad det er. Vi lægger an til weekend med en DJ-battle, og temaet for i dag, det er sådan et stykke musik, som er god til at danse til her i pinsen, for vi skal jo se pinsesolen danse. Det er sådan en, der kan rydde gulvet, hvor man virkelig kan få alle ud på gulvet. Og derfor så har jeg også besøg af...
0: I det ene ringhjørne.
1: Dig, Thomas Viborg. Tredje gang, du er her i studiet, ejer af Pineapple Events og tidligere DJ. Hvordan er fredagshumøret her til eftermiddag?
2: Jamen, jeg har lige været på arbejde og ude på Bornholmslinjen, hvor vi har sendt godt og vel små 4.000 gæster afsted til Bornholm, så ja. Humøret er i top, og stressniveauet er faldet 200%.
1: Ah, det er perfekt. Det er godt at høre. Er du klar til at battle?
2: Det kan du tro.
1: Okay, du skal jo ikke battle helt alene, fordi vi har også...
0: Og i det andet ringhjørne.
1: DJ Pablo, også tredje gang, du er i studiet. Hvordan er fredagshumøret herovre?
3: Det er i top.
1: Det er i top. Du har det borgerlige navn Martin, men du bliver kaldt Pablo. DJ Pablo, er du klar til at battle?
3: Jeg er klar til at battle.
1: Okay. Jamen, er I begge to konkurrencemennesker, eller hvordan ligger det der?
2: Altså, jeg har det sådan lidt med, at det handler ikke om at vinde, det handler lidt om at ydmyge nogle gange.
1: Og så kan jeg fortælle, at I begge to har vundet to gange her på P4 Bornholm. Så det her, det er virkelig battle, lidt of the titans, kan man godt sige. Fordi den ene, der vinder her, får altså håneretten, kan man godt sige her til eftermiddag. Nå, og mens vi lige spidser nålen på pladespilleren, så skal du også gøre din telefon klar. Fordi du kan allerede skrive 1212 i starten af beskeden. Og så skal du snart sende den afsted til selv samme nummer. For inden længe, så skal du enten stemme på Thomas eller DJ Pablo. Og det gør du ved at skrive en besked, som sagt, til 1212. Husk, at du skal skrive BH i starten, og så lave et mellemrum. Og så den sang, du vil stemme på, den måde, du stemmer på, det er ved simpelthen bare at skrive Thomas eller Pablo. Og så vil jeg egentlig bare sige velkommen

0: Det her, det var altså Cosmic Girl af Jamiroquai. Klokken, den er 14 minutter over 4, og vi har altså fået fyret godt op for en DJ-battle herinde i studiet i dag. Vi har besøg af Thomas Viborg, og vi har besøg af DJ Pablo, der skal battle med hinanden i dag. Og velkommen til begge to igen.
1: Mm, jo tak.
2: Jo tak.
0: Altså, I er jo begge to faktisk DJ's, sådan i fritiden, har selv jobs normalt, men I kan godt lide at DJ, I elsker det. Går jeg næsten ud fra grunden til, at I bliver ved. Altså, hvis vi lige skal starte over med dig, Thomas. Nu er du sådan fritids-DJ, men du har faktisk jobs snart, eller hvordan er det?
1: Jamen, altså, jeg har jo... Jeg tager ud hovedsageligt og spiller til bryllupper og firmafester, det jeg kalder for voksenfester. 30-plus fødselsdag og sådan noget, ikke? Ja. Og sæsonen starter cirka fra april måned af, og så slutter den jo omkring efterårsferien. Ja. Så får vi med måske lige en enkelt friweekend, og så banker julefrokosten jo afsted, ikke?
0: Og har du noget i morgen, eller
1: ja,
0: weekenden?
1: Ja, jeg har allerede et bryllup i morgen på Halleklippen i Nexø, ikke? Og så har jeg næste weekend, der har jeg et over i, over i Hellerup, og så kommer folkemødet, der har jeg alt muligt travlt med alt muligt andet.
0: Og hvis vi lige vender os til DJ Pablo, du har faktisk en blå trøje på, hvor der står "It's a Pablo thing you wouldn't understand". Jeg vil bare gerne lige give den op for den der trøje der. Hvis du har en, så vil jeg gerne købe den af dig. Nå, hvad hedder det, DJ Pablo? Altså, du er jo også DJ Thomas. Han nævnte, at det er højsæson nu frem til september deromkring. Altså, har du noget at lave for tiden, eller hvordan er det med det?
2: Altså, jeg er jo så heldig, at jeg har et fri weekend nu. Ja. Men ellers så er det fra nu til efterårsferien. Ja, okay. Vi planlærer vores sommerferie.
0: Så jeg skal lige forstå, du har fri weekend nu. Betyder det så, at du er booket op resten af sommeren? Eller?
2: Ja, det meste af sommeren er jeg booket op.
0: Okay.
2: Og det er også primært bryllup og voksenfester.
0: Voksenfester, ja. Okay.
2: Næste gang så er det nede på Sømarken, sidst i maj måned.
0: Okay, genialt. Altså, nu tror jeg ikke, jeg siger for meget. Hvis at I jo to sådan lidt voksne herrer her på besøg, bliver jeg lidt for gamle til at være DJ's sådan i fritiden? Hvis vi skal starte med dig, Thomas.
1: Altså, nu skal vi lige være ærlige her i radioen, for det er faktisk sådan, at Martin, han er jo, eller Pablo, han er jo en del ældre end mig. Ja. Så han har faktisk været underviser for mig nede i ungdomsskolen, som jeg godt lige han ligesom er min, en af mine mentorer igennem tiden. Ja. Og man kan vel sige, at om man bliver for gammel til at spille, altså, når du ikke gider at høre musik mere, så stopper det vel, men man gider vel altid godt at høre musik. Altså,
0: god pointe.
1: Og det der med, at der er jo noget specielt i, at man tager ud og giver folk den der oplevelse, at de får en fed fest, fordi det er et kæmpe ansvar her i hænderne, især for simpelthen sådan noget til bryllupper, ikke? Altså, det skal bare spille 100%.
0: Ja. Og hvad med dig, Pablo? Altså, du ved, det får, som Thomas siger, jeg synes faktisk, det er meget god pointe, så længe man ikke kan lide musik længere, men det kan man vel altid, eller
2: jo,
0: hvad?
2: Det kan man. Altså, jeg har jo flasket op med musik fra min storebror og storesøster, ja, som er nogle år ældre end jeg. Så det har jo altid været popmusik og synthpop, det jeg er blevet flasket op med. Og så da jeg startede ungdomsskolen tilbage i, hvor gæt man, 84-85 eller sådan noget lignende, og begyndte der som DJ der. Ja. Og så startede det fra 87 og så fremad, ikke?
0: Ja.
2: Så nej, jeg er ikke træt af musik.
0: Og det tror jeg heller ikke, vi bliver her i P4 eftermiddag, fordi nu kan vi snart lidt trække den længere. I har begge to et nummer med hver. Vi skal lige høre en lille smule musik, og så kommer vi altså til den vaskeægte DJ-battle. Nu sagde du, at man blev flasket op med musik, siden du var helt lille. Nu bliver vi flasket op med Somber. Det her, det er Homewrecker. En af de helt nye fra, ja, fra dem af. Det er som sagt Somber, Homewrecker. Klokken, den er, ja, 18 minutter over 4.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.
2: Ja, det bliver nemlig sekunder, vi husker. Jeg håber altså også, at du kommer til at huske den her DJ Battle her til eftermiddag.
3: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
2: Ja, fordi kampen om at være øverst på musikskamlen denne fredag, den er altså skudt i gang her i studiet. Thomas Viborg og DJ Pablo, jeg skulle lige til at sige Paolo, men det er jo en anden en, kæmper om at komme i toppen af musikskamlen og vinde dagens nummer, som vi skal spille direkte her på P4. Og I har jo begge to fået lektier for, og selvfølgelig taget et stykke musik med, som I hver især skal prøve at vinde lytternes gunst med denne fredag. Og det er altså nu, det sker, at jeg spiller en kort bid af det nummer, I hver især har valgt. Og bagefter får I lov til lige at holde en kort salgstale for netop det nummer. Så jeg spiller lidt musik fra playlisten, og der er regionale nyheder, og så ser vi på stillingen efter dem, når de er færdige. Og så vi altså kan få udløst den her spænding og høre sangen med flest stemmer i sin fulde længde inden 4:45. Så lad os ikke trække den længere.
3: I det ene ringhjørne.
2: Ja, der har vi Thomas Viborg, DJ Thomas Viborg. Du har taget nummeret Disco Inferno med, lavet af The Tramps. Kan vi ikke lige høre det? Bare lige til at starte med her.
3: DJ Battle.

0: Ja, jeg kan altså afsløre, at der blev også danset en lille smule, da det her nummer kom på herinde i studiet. Det var faktisk fra DJ Pablo, der blev danset mest herover. Men Thomas, hvorfor er det, at lytterne skal vælge netop dit nummer, som vi skal høre i fuld længde?
1: Nej, men prøv at høre, ikke? Det er lige snart, man hører starten, ikke? Du, og så kører vi, ikke også? Altså, det er jo det dømte fredagsstemning, det dømte sommersol, altså, ikke? Burning, altså, det skulle indføre en burn, baby, burn. Altså, det kan ikke være federe, altså, solen skinner, man står der, du måske griller ikke derhjemme, måske har I smidt en pølse på grillen, øllet er koldt, altså, det er weekend, børnene, de skal snart se Tam Tam, og så skal de i seng, og jamen, altså...
0: Kan man gå ud og danse lidt i haven til den her, hvis man ikke har en fest?
1: Jamen, det kan man. Du kan se, bare se dig selv, ikke? Man begynder lige nu, når det der beat kommer, så står man med store tårer, ikke? Og vi står her og drikker Ramløs, og nej, det er bare, det er konge!
0: Okay, Thomas Viborg, den er solgt, det synes jeg, ved du hvad, men vi skal også over i...
2: Og i det andet ringhjørne.
0: Ja, det andet ringhjørne, der har vi nemlig DJ Pablo. Jeg bliver med at kalde dig Paolo nærmest, det er jeg ked af. DJ Pablo, du har taget Katrina and the Waves med Walking on Sunshine med. Lad os lige høre et lille klip af den.
2: DJ Battle.

0: så tror jeg, at alle sammen, vi kender netop lige den. Altså, DJ Pablo, hvorfor skal det være din sang, vi skal høre i fuld længde her til eftermiddag?
1: Jamen, bare hør den. Happy vibes.
0: Ja.
1: Disco, det er fedt, det er det også. Men det der, det løfter fredagsstemningen op på et helt andet niveau.
0: Ja.
1: Og det er et nummer, der fungerer altid til hvilken som helst fest. Og det er lige meget, om det er en ungdomsfest, eller om det er en 60-års fødselsdag.
0: Ja.
1: Det er bare, lige så du hører starten, introen, de alle kender introen, og så er det au!
0: Ja.
1: Undskyld. så er folk med.
0: Ja.
1: Og det er derfor, jeg har valgt det nummer.
0: Ja, okay. Jamen altså, jeg vil sige, to gode kombatanter, begge to. Nu har I fået lov til lige at sælge den. Vi har hørt noget af musikken, og nu er det altså op til jer derude at vælge, hvad for et nummer vi skal høre. Så hvem skal egentlig vinde? Send en sms til 1212, som du starter med BH, og så et mellemrum. Og synes du, det er Thomas Viborgs bud med Disco Inferno med The Tramp, så skal du altså skrive Thomas i beskeden, altså BH, og så Thomas. Foretrækker du derimod DJ Pablos bud med Katrina and the Waves med Walking on Sunshine, så skal du skrive Pablo i beskeden. Altså 1212, BH i starten af beskeden, og så mellemrum, og så enten Thomas eller Pablo, og så afsted til 1212. Og nu skal vi først lige høre en omgang musik, så er der regionale nyheder, og så afgør vi det på den anden side af netop.
2: Lander du den også med danseorkestret? Kom tilbage nu.
1: Yep.
2: Ja, klassisk. Bare spørg alle de der, der sidder på P4 og sender radio. Det er klassisk, det der. Bare spørg Henrik Poulsen, er det dernede? Ja, han nævner den tit, der kanonkongen der. Ja, klassisk.
1: Ja, rødgrad.
0: Der bliver allerede diskuteret ind i studiet. Lige om lidt er der regionale nyheder, så klokken nemlig 4:30. Det her, det er Clocks fra Coldplay.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Østersøens havmiljø kan blive meget renere, hvis man dyrker tang i vandet, og samtidig kan tangen bruges til plastik. Det fortæller Henrik Troelsen, der er indehaver af Dansk Algeplast i Silkeborg. Han har i dag deltaget i et møde i Rønne, som foreningen Blå Bornholm og Teknologisk Institut stod bag.
2: Jamen, jeg håber, jeg kan finde nogle bornholmske fiskere, der vil være med til at prøve at give et bud på, hvordan man dyrker tang ude på havet med henblik på at få et højt udbytte og være med til at rense nogle kvælstoffer, så vi forhåbentlig kan avle nogle fisk tilbage i havet.
1: Dyrkning af tang er nemlig meget effektivt, når det handler om at opsuge kvælstof, forklarer Henrik Troelsen.
2: Altså den tang, vi dyrker lige nu, den indeholder 3,6% kvælstof, og det er det, der skaber vores iltsvind i dag. Den kan vokse med op til 15% om dagen, så den kan på den måde bruges til at fjerne kvælstof. Fordi når man så høster tangen, tager man kvælstoffen med ud af havet.
1: Og Henrik Troelsen tilbyder at aftage al tang, der kommer i land, så det kan omdannes til plastik.
2: Jeg kan lave tangen til plastik og så sælge plastik og på den måde skabe en økonomi, der forhåbentlig giver fiskeren en årsag til at omlægge til tangdyrkning.
1: Og han oplever, at der er interesse på Bornholm.
2: Jeg mærker en sultenhed, synes jeg, på Bornholm. Muligvis bundet i en form for frustration over, at havet er så dødt. Oplever jeg egentlig, at jeg møder flere fiskere, og jeg lidt føler nærmest klapper af mig.
1: Politiets nationale enhed for særlig kriminalitet advarer nu drenge og unge mænd mod pengeafpresning med intime billeder. En ny analyse viser, at 97% af ofrene for den slags afpresning er drenge og mænd mellem 12 og 24 år. Dennis Lindholm Nielsen, der er digital dannelseskonsulent i kommunen, forklarer, at det starter med, at drengen bliver kontaktet på de sociale medier af det, der ligner en sød pige.
3: Så kan man sagtens som ung fyr eller ung mand eller dreng tænke, hold da op, hvor hun bare sød. Når hun så beder om et nøgenbillede, så sker der et eller andet, og muligvis i særdeleshed i drengehjerner, så får man rent faktisk overtalt sig selv måske også, og også med hjælp fra den anden, til at sende et nøgenbillede af sig selv. Og derfra så går det stærkt ned ad bakke.
1: For pludselig bliver den unge mand afpresset. Hvis han ikke betaler, så ryger hans intime billeder ud i offentligheden. For i virkeligheden er den søde pige en svindler, og den oplevelse sætter sig i ofrene, siger Dennis Lindholm Nielsen.
3: Det aller værste er selvfølgelig den psykiske belastning, det giver de her drenge, for det fylder voldsomt hos dem. Meget voldsomt.

0: så er der en anden del af det, og det er jo prisen. Altså, de når jo også at få betalt nogle af dem faktisk ret mange penge.
1: I resten af dagen er der risiko for skyer fra vest. Vi får temperaturer mellem 13 og 18 grader og fortsat svag til jævn vind fra sydvest. I nat får vi primært klart vejr.

0: Flyvende Faduma, Tobias Rahim fik vi her.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Det er det nemlig, og vi har gang i... Ja, jeg kunne næsten bare lige trykke på den her.
2: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Vi har nemlig gang i kampen om fredagsmusikken, og vi har besøg af to ret sådan velrenommerede her på Bornholm kompetenter. Den ene er Thomas Viborg, og den anden er DJ Pablo. Og jeg vil sige, at vi er i totalt i afdelingen for en god dansefest, hvad angår musikken, altså det, I har valgt. Og lad os lige høre dem begge to. Bare lige et klip af dem begge to. En sidste gang.
2: I det ene ringhjørne.
0: Ja, der starter vi med dig, Thomas Viborg. Du har taget den her med. Den hedder Disco Inferno og lavet af The Tramps. Lad os lige prøve at høre, bare lige klipper den der.
2: DJ Battle.
0: Ja, der bliver parret, der bliver kigget. Hvis vi bare lige skal høre et klip af den her, Thomas, hvis du lige vil sige igen, hvorfor er det den her, den skal vinde?
3: Det så du lige på verden selv. Når jeg også hørte det her nummer, ikke? Altså, ja. Det er ligesom, nu lytter jeg meget til dine kollegaer over på P4'en, ja. Det der funk, det lørdag, ikke? Ja, ja, ja. Og når de går på der klokken 16, så starter de også med en eller anden god disco-banger. Der er bare noget med disco-genren. Det er bare det.
0: Jamen, det kan noget. Det er helt
3: det er fredag, det er lækkert, mand.
0: Nu får ikke mere tid. Nu har du solgt den godt. Nu skal du høre her. Vi har også en anden kompetent her.
2: Ringhjørne.
0: Ja, lige præcis. Det er DJ Pablo, han har taget Katrina and the Waves med Walking on Sunshine. Hvis man ikke skulle vide, hvordan den lyder, så er det altså den her.
2: DJ Pablo.

0: Så lyder den altså, Pablo. Hvorfor skal den her vinde?
1: Ja, som jeg sagde før, det er bare sommer, og det er fest, og det er farver, og det er 150 i pulsen lige med det samme.
0: Sådan.
1: Og så er det bare fest.
0: Lad os se, hvem der vinder den her savnomspundne DJ-battle her i P4 eftermiddag. Jeg kan fortælle, nu kigger jeg lige over på min skærm. Altså, gutter, vi har fået 75 sms'er, og jeg kan fortælle, det står lige. Så nu skal vi altså have det, eller det står nogenlunde lige. Send en sms, hvis du vil afgøre det her. Send en sms til 1212. Du starter din besked med BH og så et mellemrum. Og hvis du synes, at Thomas Viborgs bud med Disco Inferno af The Tramps, den skal vinde, så sender du altså en besked, hvor i der står Thomas. Foretrækker du derimod Pablos bud med Katrina and the Waves med Walking on Sunshine, så skal du skrive Pablo i beskeden. Altså en besked til 1212, BH i starten og så et mellemrum, og så enten Thomas eller Pablo, og så send den afsted til 1212. Skynd dig, fordi vi afgør det lige om lidt. Og det er altså på den anden side af 1-2 med Midt i en drøm.

0: så fik vi lige noget eftermiddags saxofon her fra 1-2, altså midt i en drøm. Og det er altså ved at være tid til afgørelsens time i den her soundomspundne DJ-battle, som vi har gang i her til eftermiddag. Og nu kan vi altså ikke trække den meget længere.
1: DJ-battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Fordi det har altså stået mellem Thomas Viborg med Disco Inferno af The Tramps og DJ Pablo med Katrina and the Waves med Walking on Sunshine. Altså, hvis vi lige skal starte, nu har vi altid startet hos dig, Thomas. Hvis vi lige starte hos dig, DJ Pablo, hvad siger mavefornemmelsen? Hvad siger den dernede?
2: Den er okay, men ja? jeg ved, det er et stærkt nummer.
0: Altså, det disco, er det.
2: Tramps, det er bare godt.
0: Ja?
2: Altså, sådan er det bare. Ja? Slut. Det er disco.
0: Ja?
2: Så det...
0: Thomas, hvad siger mavefornemmelsen?
3: Altså... Det kan sgu egentlig gå begge veje, ikke? Det er jo også et godt nummer, et man bliver glad for. Altså, ja. Så, ja. Ja.
0: Og ved du hvad, eller I begge to, tak fordi I gad at komme i dag i hvert fald. Og lad os så få løftet sløret for, hvem det er, der har vundet DJ-battlen her i P4 eftermiddag. Og jeg kan fortælle, at mens folk de klapper her, så blev det altså dig, DJ Pablo. Med Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Det var den, som folk de vil høre allermest faktisk her til eftermiddag. Jeg tror, at jeg har fået så mange sms'er, at mit sms-system simpelthen er gået i stykker. Der var virkelig, virkelig mange sms'er, både for begge lejre, men dit navn, det gik altså igen flest gange, har jeg talt herover, mens vi lige stod og hørte noget 1-2. Hvis vi lige skal starte over hos kombatanten herover, Thomas, hvorfor tror du, at Katrina and the Waves vandt?
3: Det er, fordi han har været ude på de sociale medier og sådan noget.
2: Åh, hold da op,
3: mand. Nej, men man kan godt tage beskidte tricks og sådan noget.
0: Ah, okay, okay, okay.
3: Det er der brænder,
2: du skriver jeg jo ikke på de sociale medier, hvilket nummer jeg spiller.
3: Nej, okay. Jeg ved bare, de næste kom sammen, og det bliver bare...
2: Det må være vildt lækre hår, der ligesom har gjort det.
3: Julefrokost, nej.
0: Og nu kan jeg afsløre, jo, det her er tredje gang, I begge to er i studiet. Altså, nu har du vundet, Pablo. Det er tredje gang, du vinder. Du har vundet to gange, Thomas Viborg. I begge to kom tilbage og battle på et eller andet tidspunkt?
3: Altså, jeg synes, det ligger klart op til en revanche.
2: Det er en revanche.
0: Okay,
2: vi er klar.
3: Ja, okay. Det er også fordi, når vi mødes nogle gange, så er det sådan, at hvis man laver en fejl, når man står og spiller, så får man straf...
2: Strafshots.
3: Ja.
2: Jeg lover, det er utroligt, du stadig kan huske det.
0: Jeg lover jer, at der er ikke nogen strafshots herinde. Det må I selv sørge for senere. Altså, Thomas Viborg og DJ Pablo, tak fordi I kom begge to. DJ Pablo gik afsted med sejren. Vi skal høre Walking on Sunshine med Katrina and the Waves.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Ja, der fik vi altså Andreas Odbjerg med Smugryger. Hvis du har hørt med længe nok til at have hørt afgørelsen på vores fredags DJ-battle, så fik vi altså afgjort, at vi skulle høre Katrina and the Waves med Walking on Sunshine. Og ja, den fik vi altså også hørt, og der var ekstremt mange stemmer på netop den fra DJ Pablo. Vi havde også besøg af Thomas Viborg her i studiet, og tak til dem begge for at være med. Og apropos Walking on Sunshine, så lad os da lige få en lille vejrudsigt. Skal vi ikke det? Jo, det skal vi, fordi det betyder den plingeling der. Fordi i aften, der får vi tørt og mulighed for lidt eller nogen sol. Ikke sådan helt walking on sunshine-agtigt. Og i nat fortsat tørt og stedvis skyet temperatur mellem 8 og 12 graders varme. Og så svag til jævn sydvestlig vind. Men så prøv lige at høre efter her. Lørdag, nogen eller en del sol. Og så kommer det den store kicker her. Temperatur mellem 17 og 22 grader. Vabaha. Sådan der. Og så svag til jævn vind fra syd og sydvest. Så siger jeg bare ikke mere. 22 grader i morgen, måske på Bornholm. Det virker helt vildt. Nå, vi skal videre i musikkens verden. Det her, det er 1000 timer med Bauer.

Her der var vi i 2026 med bagover 1000 timer, og lige om lidt så får du en radioavis, fordi så bliver klokken nemlig 5. Men inden da, der skal vi tilbage til, sådan rent musikalsk tilbage til 1993. Det her, det er nemlig Gabrielle med Dreams.

0: får du en radioavis for klokken. Den er nemlig 5.
1: Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen ankom for kort tid siden til det, der kan blive et helt afgørende møde i regeringsforhandlingerne med kongelig undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen. Forud for mødet har Troels Lund Poulsen sagt, at han vil have klar besked fra Lars Løkke Rasmussen. Han skal svare på, om man kan acceptere den regering med Venstre, Liberale Alliance og de konservative, som Troels Lund Poulsen foreslog i tirsdags. Forhandlingerne finder sted på Hotel Scandic Spektrum i København. Og der står min kollega Therese Rokjær Birk. Hvad sker der hos dig?
2: Ja, vi forventede jo altså, at Lars Løkke Rasmussen ville komme her til Scandic Spektrum kl. 16.30, men da klokken blev 5-10 minutter over, og han ikke ankom, så måtte vi jo så lidt finde ud af, om han var forsinket, fordi han havde været til NATO-udenrigsministermøde i Sverige, eller hvad der skete. Men så fik vi at vide, at mødet altså er i gang, at lige nu sidder han altså forhandler, og dermed har han altså taget en af de mange andre indgange, der er til hotellet, end hovedindgangen.
1: Han tog snigeren udenom pressen. Hvorfor er det, at det her møde kan blive så afgørende?
2: Ja, nu er der jo gået 2 uger med Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og i går der skrev Troels Lund Poulsen ud, at nu ville han have klart svar. Nu er det snart 2 måneder siden folketingsvalget, og der skrev han altså i går, at det er tid til at sætte politik før personer, og han kan altså ikke se for sig, at der kan dannes en midterregering med Socialdemokratiet, så nu vil han altså have klart svar fra Lars Løkke Rasmussen på, hvordan han bekender kulør.
1: Og vi står selvfølgelig også klar, når de forhandlingerne er slut, og Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen kommer ud igen, hvis de ikke tager snigeren. 4 privatpersoner har nu tilladelse til at skyde ulve med problemadfærd i området mellem Blåvandshuk, Oksbøl og Vejers. Det sker efter flere hændelser, hvor ulve er kommet tæt på mennesker. En rapport fra Aarhus Universitet har slået fast, at ulve i flere tilfælde ikke har haft den skyhed, ulve normalt har, eller at ulve direkte har været opsøgende over for mennesker. Anne-Marie Kasper, der er sommerhus ved Vejers Strand, er glad for den nye mulighed.
3: Det synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes det egentlig, det har varet for længe. For jeg synes, der er alt for mange dyr, der er blevet skambidt, om det så har været ponyer, eller det har været får, eller det har været geder.
1: Professionel jæger Jesper Schytte, der har stået over for mange ulve i udlandet, kan godt forstå de lokales bekymring.
4: En hund kigger på et menneske og tænker, hvad er mon det for en ven? En ulv kigger på et menneske, som om, kan vide, om den der kan spises, og du kan mærke forskellen.
1: Selvom der i længere tid har været fokus på ulve i området, så er sommerhusejerne Søren Lillemose og Dorte Bindslev fra Vejers Strand i tvivl om, hvad de skal gøre, hvis de en dag står og stiger en ulv i øjnene.
5: Jamen, vi er jo bekymrede, fordi vi er lidt usikre på, hvordan vi vil reagere, hvis vi mødte ulve her i området eller andre steder, hvor vi måtte færdes.
6: Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, hvis der pludselig står en ulv 50 meter foran mig og kigger interesseret.
1: Om 3 uger begynder VM i fodbold, og det bliver som bekendt uden Danmark. Det er vi mange, der er skuffet over. Ikke mindst landstræner Brian Riemer, der har brugt de sidste mange uger på at analysere, hvad det var, der gik galt.
7: Så for mig er det 3 store ting, hvis man koger det ind til benet. Vi har haft store problemer relationelt, forstået på den måde. Der har været en enorm udskiftning i truppen på grund af skader, på grund af karrierestop, på grund af karantæner og hvad der ellers har været. Og det næste har været vores kvalitet i felterne, altså vores evne til at være skarpe, der hvor fodboldkampen afgøres. Og så dødbolden definitivt har vi givet for meget væk.
1: I dag har herrelandsholdets træner så udtaget de spillere, der skal spille venskabskampe mod DR Congo og Ukraine i juni. Og det markerer en ny begyndelse for landsholdet, siger Brian Riemer.
7: Jeg havde da håbet på, at jeg skulle stå her og udtage en VM-trup. Det skal jeg så ikke. Så det er selvfølgelig stadig noget, som vil gøre ondt inde i mig, og det vil det gøre formentlig for altid. Men nu er det, som det er. Og så er der også et tidspunkt, hvor man er nødt til at kigge fremad. Og for vores vedkommende, så er det nu. Vi skal mødes ind på næste søndag, og der skal vi spille 2 kampe, som er vores første skridt imod de næste udfordringer, som er Nations League i efteråret, og så en uhør vigtig EM-kval til foråret eller sommeren derefter.
1: Regine Maj på 24 år har som den yngste dansker besteget verdens højeste bjerg, Mount Everest. Hun nåede toppen i onsdags 8.848 meter over havets overflade. Hele holdet er nu kommet sikkert tilbage i basecamp, skriver Regine Maj på Instagram. Der var omkring 275 andre, der besteg Everest fra den sydlige side i Nepal i onsdags. Det er rekordmange på en enkelt dag. Der er efterhånden kommet sol de fleste steder, men der hænger stadigvæk skyer over Sjælland, Lolland og Falster mellem 15 og 20 grader. P4. Du lytter.

0: Ja, det var Pumped Up Kicks med Foster the People.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Ja, og god eftermiddag, Bornholm. Klokken, den er 5:08. I studiet er det Christoffer Tauber. Og inden længe, så får du også stemme af Lene Jensen. Hun står nemlig for de regionale nyheder. Vi har også Jens Ørberg på live-reporter-posten, men der går lige lidt længere, før vi hører fra ham. Og nu skal vi tale om, at drenge og unge mænd bliver ofte ofre for en af de mest udbredte former for digitale seksualforbrydelser, nemlig pengeafpresning med intime billeder. Det skal vi tale med Dennis Lindholm Nielsen om. Han er digital dannelseskonsulent her i Bornholms Regionskommune. Og jeg vil egentlig ikke sige mere, end at det er en vild historie, synes jeg selv, som en, der har været ung dreng og mand. Så lad os bare lige høre noget musik. Og så tale med Dennis inden alt for længe. Velkommen indenfor.

0: drop dead.
1: Drenge og unge mænd bliver ofte ofre for en af de mest udbredte former for digitale seksualforbrydelser, nemlig pengeafpresning med intime billeder. En ny analyse fra Politiets Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet viser, at antallet af anmeldelser er steget med 300% siden 2021. Og 97% af ofrene, det er drenge og mænd. Kort fortalt sker det på den måde, at de unge mænd bliver kontaktet på sociale medier af en tiltalende ung pige. Drengen sender pigen et nøgenbillede, og pludselig bliver den unge mand afpresset. Beskeden fra pigen i gåseøjne er, hvis han ikke hoster op med penge, så ryger hans intime billeder ud i offentligheden. Det er altså det, der sker. For i virkeligheden, der findes den unge pige ikke. Hun er blot en svindler fra enten Filippinerne eller Elfenbenskysten. Og derfor så besøger dig, Dennis Lindholm Nielsen, der er digital dannelseskonsulent i Bornholms Regionskommune. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Har du kendskab til drenge eller mænd på Bornholm, der har simpelthen oplevet den her slags afpresning her?
2: Ja, det har jeg desværre, og opskriften er præcis, som du skriver. Der er bare den lille finesse faktisk også, at de her drenge, så dem af dem, som jeg ved, har nægtet med det samme at dele noget som helst, eller dele yderligere end det billede, de allerede har delt, faktisk også bliver truet af de her med, at de selv vil blive meldt til politiet for at have videredelt et pornografisk billede, et børnepornografisk billede. Så det er super, super tricky at komme ud af det her, så man skal virkelig passe på.
1: Det lyder helt vildt. Altså, hvad er konsekvenserne for de unge mænd, som vi jo kan høre her i undersøgelsen, som det rammer flest af?
2: Jamen, for det første, så er det jo, sådan pænt sagt, sindssygt skamfuldt. Altså, det er enormt svært for de her drenge. Det er også derfor, vi ved med dem, jeg selv har haft med at gøre på Bornholm, at de går faktisk oftest til mor og far et stykke ind i processen. Den ene af dem også, hvor der er tabt så mange penge på børneopsparingen, at man simpelthen er nødt til at kalde på noget hjælp. Og det er frygteligt.
1: Og det er simpelthen fordi, man har valgt at give pengene, eller hvordan?
2: Altså, det er simpelthen fordi, man bliver så bange for, at de her billeder bliver delt med dine venner. De har jo også ofte en udskrift af dine venner, så lige kan sige, hvem er din favoritvenner på Snapchat, eller hvor det nu er henne. Og så kan man dele dem, og de unge mennesker har rigtig, rigtig mange venner, så det er enormt skamfuldt, hvis sådan et billede kommer ud. Så de er villige til at betale hvad som helst. Oftest kan vi se, at det starter med omkring 1000 kroner, og når man så først har betalt de 1000, så kommer der en anmodning om yderligere 1000, osv. Så det gode råd her, det er faktisk, betal aldrig.
1: Ja, det skulle jeg jo lige til at spørge om, altså hvordan undgår man det her, men du siger, nummer et råd, det er simpelthen, man, selvom der er et nøgenbillede, man bliver troet med, bliver delt til ens venner osv., man skal aldrig betale, eller hvordan?
2: Man skal aldrig betale, og det var også det, du sagde indledningsvis, det her med, det er jo rent faktisk nogle fabrikker eller nogle virksomheder, som florerer forskellige steder i verden, og det er et job at gå på arbejde og svindle de her unge mennesker. Hvis ikke der kommer nogen penge, så har du ikke ret meget tid at bruge på det på den enkelte unge, så må du egentlig bare hoppe videre til de næste på listen. Det er lidt som at se sådan noget avissalg i Danmark, tror jeg, der er en liste, den skal du gå igennem. Hvis ikke der kommer nogen penge, næste. Så anbefaling, det er altid, lad være med at betale noget som helst.
1: Okay. Dennis, lad os lige høre et stykke musik, og så vender vi lige tilbage til den her sag, fordi der er også mere at snakke om netop her.

0: tonight.
1: Det var Hey Soul Sister med Train. Vi har fortsat besøg af Dennis Lindholm Nielsen, der er digital dannelseskonsulent her i Bornholms Regionskommune. Vi taler om, at en ny analyse fra Politiets Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet viser, at antallet af anmeldelser er steget med 300% siden 2021. Og 97% af ofrene er drenge, er mænd, altså for det, der hedder digital sextortion. Altså pengeafpresning med intime billeder, simpelthen nøgenbilleder. Det er det, der er den her analyse, den viser. Og vi har talt om, hvad konsekvenserne er for ofrene, Dennis, og vi har talt om, hvordan man undgår det. Men hvis man nu har sendt et nøgenbillede, og man kender til nogen, der har sendt et nøgenbillede til nogen, og man bliver afpresset, altså, hvad skal man så gøre?
2: Man skal tage fat i et menneske, man stoler på, og allerhelst i hvert fald indledningsvis mor eller far. Og hvis det simpelthen bliver for svært, så tag fat i eksempelvis mig, eller så gå ind og undersøge, hvem kan egentlig hjælpe mig. Der er faktisk foreninger, vi har også danske foreninger, som hjælper med det her. Vi har det, der hedder Sletterådgivningen, som sorterer under Red Barnet. Vi har jo også, vi har også en børnetelefon. Altså, vi har forskellige steder, vi kan gøre, og vi har også noget, som ikke så mange kender til, som hedder Take It Down, som du også bare kan google dig frem til, og det er egentlig parat til, at du med det samme egentlig kan få dit billede hashed, som det hedder, altså simpelthen få slettet koden i billedet, så billedet holder op med at eksistere. Men det skal du gøre relativt hurtigt, og så kræver det også, at det sociale medie, du har lagt dit billede op på eller delt det fra, samarbejder med den her organisation, ja. Take It Down.
1: Så Take It Down, slet det. Man kan også kontakte dig, altså Dennis Lindholm Nielsen, Bornholms Regionskommune. Du er digital dannelseskonsulent, og så kan man finde et nummer på dig, hvis man virkelig har problemer.
2: Helt
1: det
2: sikkert.
1: Okay. Og altså, så har jeg jo lyst til at høre om altså det her med, du siger, der faktisk er her af unge mennesker på Bornholm, der har oplevet den her form for digitale pengeafpresning, altså sextortion, som det hedder. Altså, hvorfor er det, man ikke bare stopper det? Altså, hvorfor kan man ikke stoppe, hvorfor kan myndighederne ikke gøre noget ved det her? For jeg synes, vi hører mere og mere om det.
2: Jamen, det er jo fordi, vi stadig har landet en aftale med de her mediegiganter, altså Meta og Snapchat og så videre. Så et eller andet sted, så kan man sige, så har de stadigvæk ret til, ubemærket næsten, at gøre hvad som helst. Og de, man kan sige, i stedet for at bruge deres tid på at gøre det her sikkert for børn, så gør de alt, hvad de overhovedet kan for at trække retssager i langdrag, for at vi kan få børn til at blive hængende længere. Så et eller andet sted, så er det jo en ubevogtet SFO, hvor man, der er frit slag. Og det skal man som forældre være utrolig opmærksom på.
1: Ja, altså frit slag for folk, der vil udnytte børn simpelthen.
2: Fuldstændig.
1: Ja. Jamen, Dennis Lindholm Nielsen, tak for snakken, og fortsæt, jeg vil lige vil sige, det gode arbejde med at være digital dannelseskonsulent. Som sagt, så opfordringen givet videre. Man kan altså kontakte Dennis Lindholm Nielsen, hvis man har problemer med sextortion, eller gætter også andre digitale problemer, hvor folk de prøver at afpresse en, eller en eller anden form for...
2: Helt sikkert.
1: Ja.
2: Helt sikkert.
1: Jamen, rigtig god eftermiddag til dig, og så fortsætter vi i musikkens verden. Det her, det er, Smelter under månen. Apaka, klokken, den er, 7 minutter i en omgang regionale nyheder, fordi snart så er klokken 5:30.

0: det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

0: Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Østersøens havmiljø kan blive meget renere, hvis man dyrker tang i vandet, og samtidig kan tangen laves til plastik. Det fortæller Henrik Troelsen, der er indehaver af Dansk Algeplast i Silkeborg. Han har i dag deltaget i et møde i Rønne, som foreningen Blå Bornholm og Teknologisk Institut stod bag.
3: Jamen, jeg håber, jeg kan finde nogle bornholmske fiskere, der vil være med til at prøve at give et bud på, hvordan man dyrker tang ude på havet med henblik på at få et højt udbytte og være med til at rense nogle kvælstoffer, så vi forhåbentlig kan avle nogle fisk tilbage i havet.
2: Dyrkning af tang er nemlig meget effektivt, når det handler om at opsuge kvælstof, siger Henrik Troelsen.
3: Altså den tang, vi dyrker lige nu, den indeholder 3,6% kvælstof, og det er det, der skaber vores iltsvind i dag. Den kan vokse med op til 15% om dagen, så den kan på den måde bruges til at fjerne kvælstof. Fordi når man så høster tangen, tager man kvælstoffen med ud af havet.
2: Henrik Troelsen tilbyder at aftage alt den tang, han kan få fat på, så han kan lave det til plastik.
3: Jeg kan lave tangen til plastik, og så sælge plastik, og på den måde skabe en økonomi, der forhåbentlig giver fiskeren en årsag til at omlægge til tangdyrkning.
2: Og der ser ud til at være interesse for det.
3: Jeg mærker en sultenhed, synes jeg, på Bornholm. Muligvis bundet i en form for frustration over, at havet er så dødt. Oplever jeg egentlig, at jeg møder flere fiskere, og jeg lidt føler nærmest klapper af mig.
2: Det kunne godt se ud til, at folkemødet i Allinge sætter ny rekord i antal af events i år, det siger presse- og kommunikationsansvarlig for folkemødet Maria Opel Bileskov. Folkemødet forlængede fristen for sidste tilmelding af events fra 1. maj til 15. maj i håb om, at Danmark ville nå at få en regering. Årsagen til, at vi udskød deadline, var jo i håb om, at der inden den 15. maj så ville være en regering, og arrangørerne kunne planlægge med ministre og ordførere, siger Maria Opel Bileskov. Men selvom der altså ikke er en regering endnu, så er der altså kommet rigtig mange eventtilmeldinger i år, fortæller Maria Opel Bileskov. Weekenden over vil der være et hul i brædderne i broen ud i Sartmannssøen i Rønne på grund af en lille brand, det skriver Bornholms Tidende. Midt på eftermiddagen rykkede brandvæsenet ud til Sartmannssøen, fordi der kom røg fra flere brædder i broen, fortæller indsatsleder Kim Ries til avisen. Der var lidt ild i dunhammer og kvister og blade under brædderne. Selvfølgelig skulle det slukkes, men det var ikke dramatisk, fortæller han til avisen. Der blev skåret et par brædder ud af broen, og derfor vil den være afspærret ind til Vejer Park for tid til at komme forbi i næste uge og reparere hullet. I aften tørt, mulighed for sol, også tørt vejr i nat og temperatur mellem 8 og 12 grader. I morgen lørdag nogen eller en del sol og op til 22 grader.
4: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Ja, det var Drømmefanger med Mille og Uror. Vi skal faktisk fortsætte lidt i musikkens verden, og det skal vi med min kollega Jens Ørberg. Fordi kan du lide at synge, så er der noget at glæde sig til i aften. Musikhuset i Rønne inviterer nemlig til såkaldt popkor om små 2 timer, hvor alle er velkomne til at komme ned og synge af hjertens lyst i et stort fælleskor. Min kollega Jens Ørberg, han er taget ned til der, hvor det foregår, altså for at høre nærmere om det her popkursfænomen, som faktisk allerede er meget populært i Norge og Sverige. Er det ikke rigtigt, Jens?
1: Jo, det har jeg i hvert fald læst mig frem til og hørt. Og nu må vi se, om det bliver lige så populært på Bornholm. Og jeg er kommet indenfor her i Rasches Pakhus i Rønne, og som man kan høre, så er man ved at gøre de sidste lydprøver færdige her. Det er korleder Stefan Hånsen, som sidder bag sit elklaver dernede. Og jeg har aftalt, at jeg må godt komme ned og forstyrre ham. Så skal vi høre lidt mere om, hvad det her er for noget med popkor. Ja. Jamen, halløj. Ja, jeg har fået lov at forstyrre dig. Du har travlt her, inden I går på her om små. Ja, det er jo allerede 1930,
2: ja, så der er ikke
1: så lang tid til. Men Stefan Hånsen, du er jo korleder i aften til det her sjove arrangement, som det helt sikkert bliver. Men lad os lige starte med at høre, hvad er popkor egentlig for en størrelse?
2: Jamen popkor, det er jo tanken om, at den her størrelse, som er kor i hele taget, som er blevet meget populær de sidste år, kan man gøre det lidt mere festligt? Kan man gøre det, invitere folk til at komme en aften og lære en sang, uden at man nødvendigvis kan synge i forvejen? Så det er det, som vi inviterer alle folk til at kunne komme herind og prøve at være med til at synge.
1: Og kan du give nogle eksempler på, hvad der for eksempel skal synges i aften?
2: Ja, altså det kan jeg ikke rigtigt, fordi det er jo første gang, at vi skal synge her, og det er en overraskelse, hvad vi skal synge. Men jeg kan sige, at det bliver et ret populært hit, og jeg kan også sige, at vi skal tilbage til 80'erne, men jeg tror, der er mange, der kender det i dag.
1: Men jeg går ud fra, det er flere sange, I skal synge. Altså, hvor længe var arrangementet?
2: Ja, lige præcis det arrangement, så foregår det sådan, at man lærer én sang i løbet af en aften, i løbet af et par timer, og det er et flerstemmigt arrangement, så man skal både lære at synge sopran og alt og tenor og bas. Men det er altså kun en enkelt sang, som vi skal lære i aften.
1: Nu er det jo sådan, at popkor begyndte jo faktisk i Norge i 2024 og har siden spredt sig til flere lande. Altså, hvor stort er det her fænomen egentlig?
2: Altså, jeg ved ikke, hvor stort det er sådan på verdensplan, men jeg kan sige, at jeg var i Norge i sidste måned og se, hvordan det var der. Der kom der altså 500 mennesker og sang med på en enkelt aften.
1: Så mange kommer der jo nok ikke i aften. Jeg har hørt, der er solgt omkring 50 billetter, så kan der jo også blive solgt nogle ved døren. Og alle, under omstændigheder, så er det jo pænt mange, så det skal nok blive sjovt. Vi vender tilbage til dig lige om et øjeblik, og der har du jo lovet at finde en anden sang, som vi to og måske nogle af de frivillige, der sidder dernede og spiser bagved. De frivillige musikhuset, de kan måske også hjælpe lidt. Så skal vi prøve at synge sammen om lidt. Er du frisk på den?
2: Jeg skal se, hvad vi kan gøre.

0: Ja, det var altså Sia med Cheap Thrills. Og nu skal vi... undskyld mig, jeg fik lige noget galt i halsen. Jeg har lige stået og spist en Snickers. Nå, vi skal ud til vores reporter Jens Ørberg, som er ude og undersøge det her fænomen med popcorn. Er det ikke rigtigt, Jens Ørberg?
1: Jo, og det kan være, at det vil lyde rigtig fint, at du kom herned og sang med os med en Snickers i munden. Det ved jeg, om du kan nå at komme herned i Rasmus Parkhus.
0: Okay.
1: Men nej, spøg til side. Altså, som sagt, popcorn, det er jo et sted, hvor ja, man kan komme og møde op. Alle er velkomne i alle aldre og alle køn, og så synger man bare, som man har lyst. Og det er jo dig i aften, Stefan Haagensen, som er korleder og skal stå for alt det her. Altså... Som sagt, man siger, at det er for alle, uanset erfaring og baggrund. Men kan det ikke betyde, at det kan blive noget værre, rodet noget, eller hvad?
2: Man kan sige, det er ikke så meget det, der er fokus i aften. Det er fokus i aften, at vi skal øve os, og vi skal have det sjovt med at synge. Fordi det at synge, det er sjovt, uanset på hvilket niveau man synger. Så jeg har ikke en forventning om, at vi skal lægge et stadion ned i aften. Jeg har bare forventning om, at vi skal komme og hygge os med det og synge og have det sjovt med det.
1: Ja, og du fortalte jo før, at det kun er en enkelt sang, som du så skal indøve med publikum her. Og trods alt med flere stemmer og så videre, altså umiddelbart kan det jo godt lyde lidt krævende, men det kan man godt finde ud af, uanset om man ikke har sunget i kor før.
2: Altså, jeg kommer til at kræve noget af jer, men det er mere det med at engagere sig og være indlevet og være til stede, jeg kommer til at kræve noget af. Vi kommer også til at skulle klappe lidt og trampe lidt, og der kommer til at ske en masse sjove ting.
1: Hvem tror du, det er, som typisk dukker op til sådan en aften i aften?
2: Det er et virkelig godt spørgsmål, men jeg vil jo tro, det er folk, som enten har haft en eller anden god oplevelse med at synge gang, eller har været nysgerrig på det at synge.
1: Ja, for man behøver ikke have sunget i kor før, og det er måske næsten endnu sjovere, hvis man ikke har prøvet det. Altså, bare kaster sig ud i det første gang.
2: Det er ikke forbudt at have sunget i kor før, vil jeg sige. Man må meget gerne komme og synge med, hvis man kan synge. Det er ikke kun for dem, der ikke kan, men det er også ment til, at det er et arrangement, hvor ligesom man kan møde hinanden på tværs af, hvad man har af musikalsk erfaring.
1: Og hvad synes du egentlig, at det giver folk det at synge sammen? Altså, hvad kan det?
2: Jeg har faktisk spurgt nogle af mine kor om det her spørgsmål, og det de umiddelbart svarer, det er, at man bliver simpelthen glad i låget af at synge. Og det er klart, at der er jo masser af ting, der viser, at vi bliver sundere mennesker af at synge sammen. Vi er glade, når vi er socialt sammen i en sammenhæng, og det er også meget meningsgivende at synge sammen.
1: Jamen ved du hvad, du får simpelthen... jeg får blod på tanden. Jeg vil også være glad i låget og blive sund og alt muligt. Og vi snakker om, at du skulle finde en sang, som vi kunne slutte af med. Og det kan være, at der er nogle af de der frivillige lidt bag i lokalet, som også vil hjælpe med at synge med. Og du har jo fundet en, som vi i hvert fald kender, de fleste danskere. Kvinde min.
2: Det tænker jeg, vi kender alle sammen, ja. Så hvis I sidder dernede og har lyst til at synge lidt med, så er det bare lige at få tykket munden, og så synger I med, så spiller jeg lidt. Er I klar? Så!

0: Og så går vi ned til jer. Vi har hoslet til. Kom så her. Jeg er din. Det her, det kan vi. Kom så.
1: Og slø.
0: Og spille
1: tasse.
0: Yeah, yeah. Ja, det gør festligt til hernede i Rasis Parkhus, skal du høre.
2: Ja, det lyder rigtig godt, Jens. Ved du hvad? Jeg synes, at vi lader kvindemin være kvindemin, og så overtager Talk Talk, altså fladen her. Det var altså Jens Ørberg, vi hørte nede fra Rasis Parkhus, hvor der skal være popcorn, sådan et nyt fænomen, som er opstået, som altså man kan opleve i aften, hvis man er glad for at synge. Og ja, der fik Jens altså lige afbrudt nogle i deres aftensmad, tror jeg. Men altså, det er altid meget dejligt at synge lidt. Var det Kim Larsen? Det må næsten være Kim Larsen. Nå, nu snakker jeg ikke mere. Nu skal vi høre Life's What You Make It. Det her, det er Talk. Talk.

0: Podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Her fra en Superliga-sang fra Nephew, der til en Superliga-vejrudsigt, kan jeg godt love dig for. I aften og i nat tørt og med mulighed for lidt eller nogen sol, og i nat fortsat tørt og stedvis skyet. Temperatur mellem 8 og 12 graders varme i nat, og svag til jævn sydvestlig vind. Og så prøv lige at høre efter her lørdag. Nogen eller en del sol, og så kommer Superligaen her, altså toppen af den her. Temperatur mellem 17 og 22 grader, og svag til jævn vind fra syd og sydvest. Ja, så kan man ikke andet end at sige, at så er det måske tid til at kysse bruden. Det er i hvert fald det, som TV2 synger her. Klokken er 6:07. Så er der ikke så lang tid til en radioavis, men først kys bruden, TV2.

det her, det var altså TV2 med Kys Bruden lige om lidt. Der får du altså en radioavis. Og så skal jeg også bare lige sige, så du ved det, at i weekenden, og faktisk også helt frem til mandag, sender vi sammen på tværs af P4-distrikterne. Så der er ikke P4-weekend eller P4-morgen, P4-eftermiddag med de samme velkendte bornholmske stemmer, som du plejer at høre. I stedet så kan du høre værterne Stefan Jørgensen og Sarah Skovhave igennem weekenden og også på mandag på grund af pinsen. Men i hvert fald, så skal du have tak for nu, og så en rigtig god weekend, og også en rigtig god pinse, uanset hvad du nu skal, om du er en af dem, der skal holde den helt store frokost, eller du bare skal have en velfortjent lille forlænget weekend. Tak fordi du lyttede med. Mit navn det er Christoffer Tauber. Klokken den er snart til en radioavis, fordi så er klokken 6, men først så får du Camera med Cyril og Ed Sheeran. Hej hej.

0: Klokken er 6.
1: Lars Løkke Rasmussen trækker tæppet væk under den regering med Venstre, Liberal Alliance og De Konservative, som kongelig undersøger og Venstreformand Troels Lund Poulsen foreslog i tirsdags. Det står klart. Det slog klart for en halv time siden, da Moderaternes formand kom ud til medierne efter et forhandlingsmøde med Troels Lund Poulsen på Hotel Scandic Spektrum i København.
2: Derfor har vi på det her helt konkrete spørgsmål, kan vi støtte dannelsen af en sådan regering, sagt, det kan vi ikke.
1: Politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø. Hvad betyder det, at Lars Løkke Rasmussen nu har meldt klart ud, at han ikke støtter en VLAG-regering?
3: Det betyder, at Venstres formand Troels Lund Poulsens tid som kongelig undersøger er endt i en blå blindgyde. Det her blå projekt, der er lagt frem, der er Lars Løkke Rasmussen, selvom det indeholdt en hel del af Moderaternes egen politik, altså vendt tommelfingeren ned.
1: Men da Troels Lund Poulsen foreslog den her regering i tirsdags, der indeholdt den en række af Moderaternes egne politiske forslag. Hvorfor kunne Lars Løkke Rasmussen så ikke støtte den?
3: Det gjorde den, det er rigtigt. Der var en masse lykkegodbider i det her politiske projekt, de havde skrevet ned og lagt frem på 4 sider. Men det, Lars Løkke Rasmussen stejlede over, det var dels, at Moderaterne ikke selv, altså midten selv, er en del af den regering, selvom de har de afgørende mandater, og at sådan en regering i øvrigt skulle være afhængig også af Dansk Folkeparti, som jo har gjort det til sin hovedopgave at æde Lars Løkke Rasmussen. Og så var der også en række politikområder, som der slet ikke var enighed om blandt de her partier.
1: Troels Lund Poulsen har som kongelig undersøger ikke sagt noget til medierne endnu. Hvad sker der så?
3: Jamen, vi har en forventning om, at han siger ord klokken 19, der er indkaldt til et pressemøde på hotellet, og så forventer jeg også, at der kommer en ny kongerunde. Det er usikkert, om det bliver i aften eller først i morgen.
1: Flere af dem, der bor i området omkring Oksbølvej og så Blåvand i Vestjylland, hilser det velkommen, at private med jagttegn nu kan få tilladelse til at skyde ulve, der ikke udviser normal ulveadfærd. Indtil videre har 4 fået lov til at skyde. Jægerne må skyde ulve op til 30 meter væk, i særlige tilfælde endnu længere væk. Og det er et problem, siger biolog Bo Håkonsen fra Danmarks Naturfredningsforening, som ellers støtter, at private kan skyde problemulve.
4: De vilkår, der er stillet i reguleringstilladelserne, det er fuldstændig umuligt at håndhæve. Altså, man stiller en type vilkår om, at de skal være på mindre end 30 meters afstand. Hvordan skal man håndhæve eller dokumentere det?
1: Ifølge ham er det usikkert, om det er problemulve, der bliver skudt.
4: Alle må være interesseret i, at det er de rigtige ulve, man i givet fald regulerer. Det kan man jo ikke vide med sikkerhed, hvis de er på stor afstand, fordi så kan det jo godt være skyulve.
1: Og den kritik deler Torsten Geil fra Alternativet. Han synes også, at de nye regler er alt for upræcise.
5: Altså det er total tilfældighed, hvad der er for en ulve, der bliver skudt, og det kan jo ikke være meningen. Altså, det er jo uværdig jagt.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har ikke mulighed for at stille op til interview om sagen i dag. Det har vakt opsigt og kritik, at 430 aktivister, der var på vej til Gaza med skibe, blev behandlet hårdhændet af israelske myndigheder. En af dem var Tara Adler, som i eftermiddags landede i Københavns Lufthavn, hvor meningsfæller modtog hende med flag og slagord. Hun var tydeligt berørt, da vi mødte hende.
6: Jeg har heldigvis ikke været den, der gået værst ud over. De skyder folk med gummikugler. De tæsker folk. De putter alle i stresspositioner. De ydmyger folk.
7: Men kan du forstå dem, der tænker, I går derned og I provokerer også, og I får ikke noget ud af det, og nødhjælpen er symbolsk?
6: Det er primært dem, som ønsker den situation, der er nu. Det er dem, der ønsker, der ikke kommer noget nødhjælp frem. Det er dem, der ønsker, at Gaza bliver fuldkommen udslettet.
1: Lød det fra Tara Adler, som min kollega Helle Smidstrup talte med. I onsdag delte Israels sikkerhedsminister Ben Gvir en video, hvor aktivisterne bliver tvunget til at knæle med panden mod jorden, mens ministeren håner dem. Og i dag kritiserer udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også den israelske ministers behandling af aktivisterne.
2: Det vi så med Ben Gvir ydmyge de her mennesker, det var ganske, ganske forfærdeligt, og det skal der siges fra overfor, og det har jeg og mine europæiske kolleger også gjort. Og den her konkrete minister er jo egentlig i øvrigt også gerne vil sanktionere, fordi han taler til had.
1: De fleste får sol i aften, og vinden er svag til jævn fra syd og sydvest, og så bliver det ned til mellem 10 og 13 grader. Thomas Hougaard var redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Nina Høsberg.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: aften.
1: P4 aften.
0: Med Anders Bisgaard.
2: Så har vi taget hul på pinseweekenden, og det bedste at gå på weekend med, det er jo masser af musik. P4 aften, vi holder, hvad vi lover, så resten af aftenen, der er det musikken, der spiller hovedrollen. Og som sædvanlig er, så kan du altså byde ind med forslag til playlisten. SMS'en og mailen er åben, som sædvanlig, p4aften@dr.dk, eller en sms til telefonnummer 1212. Husk lige at starte med P4 og et mellemrum. Og husk nu også at skrive dit navn, det er vigtigt. Også meget gerne lidt om, hvor du er henne. Har du påskeferie? Er du på vej på ferie? Skal du ud og rejse? Er du bare hjemme? Skriv lige, hvad du har lyst til at skrive. Jeg er i hvert fald klar til at tage imod og finde de gode sange frem. Her, der er det Bella Kay. I love it, I love it, I love it.
0: P4 aften.
1: Det bliver en god aften.

0: aften.
1: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
1: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuel takst.
2: Had to beat it to get to the first note.

0: Duffy, her var Mercy. Nå, kom nu. Tryk, og vi her, og så virker knappen selvfølgelig ikke. Jamen, hvordan kan det da være? Er det fordi, at computeren her allerede er gået på weekend, eller hvad?
1: P4 aften.
0: Pinterferien starter altså tidligt for computeren her, skal jeg love for. Det må jeg undskylde. Nå, der bliver den lige rettesat. Så håber vi, den virker. Nej, påske, pinse og jul står for døren, som de sang i gamle dage, og jeg kom selvfølgelig til at blande pinse og påske sammen for et øjeblik siden, og spurgte, om du måske havde påskeferie. Det er de færreste, der har her i pinsen. Jeg skal nok prøve at sige det rigtige resten af programmet her. Pinse fredag. Eller i hvert fald fredag lige op til pinseweekenden her. Det er det, vi har i gang i. Og der er rigtig mange, der skriver med rigtig mange gode forslag ind lige nu. Det er skønt. Vi tager denne her fra Ørslev ved Ringsted. Det er Brita, der skriver. Hvad med Miley Cyrus med Flowers som en hilsen til min datter, der holder i kø på motorvejen? Kør forsigtigt. Og god pinse til alle, skriver Brita. We were good.

Miley Cyrus med Flowers, altså første sang fra jeres bunke her til aften. Der kommer mange flere. Husk at sms'en og også mailen p4aften@dr.dk er pivåben. Skriv til mig.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre, men deres negativ indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

To Love, To Know a Girl hedder den, og han synger To Love a Girl. Men To Know a Girl er titlen, det var Lucas Graham. Jeg har altså travlt ved indgangsporten her. Jeg skal love for, at der kommer mange forslag fra jer. De tre næste, der kommer fra jeres bunke, så I advarede, det bliver Maroon 5. Så skal vi varme op til Royal Run, nemlig. Så bliver det også en sang med The Weeknd, Blinding Lights, til en lytter, som har færdiggjort noget uddannelse, halløj. Og lige om lidt, der skal vi være i selskab med Bruno Mars. Men inden vi når til jeres bunke, skal vi lige forbi en enkelt sang fra min bunke endnu. Her er Kygo sammen med Whitney Houston og Higher Love.

Whitney Houston og Kygo her med Higher Love. Lars skriver, vi er på vej fra Esbjerg mod Ringkøbing til en god kammerats 60-års fødselsdag. Og vi synes, det kunne være hyggeligt at synge med på den nye farm Bruno Mars, den der hedder I Just Might. Jamen, rigtig god tur og god fornøjelse med

Man kan næsten ikke lade være at synge med, hvad I Just Might her var. Bruno Mars hedder han. Og så skal vi en tur til Glostrup. Tom har en dejlig friaften og weekend sammen med fru Jensen, inden de går løs med Royal Run på mandag, som han skriver. Kunne du ikke spille Maroon 5 med Girls Like You?

Just Like You med Room 5, altså til Tom, som holder fri dag og hygger sig derhjemme med konen. Og så skrev Tom lige til mig under, mens sangen har spillet, at de faktisk skal til London i juli måned og se Maroon 5. Jeg vil lige have slået op. Altså 3. juli spiller de jo i Hyde Park, så måske er det det, som Tom og konen skal til. Det lyder da som en rigtig god idé. Vi ønsker i hvert fald god tur her fra P4 Aften. Her tid til dansk musik, søn

0: for den hold om mit hoved, det her. Det var Hugorm.
1: P4 Aften.
0: Og vi fortsætter med de gode forslag, der kommer ind fra jer lyttere. For jeg vil lige sige, det vælter ind, og det, jeg mener det helt seriøst. Der kommer beskeder så hurtigt, at jeg dårligt kan nå at læse dem. Det er som om, at der er en speciel energi i Danmark her, denne fredag lige op til, til pinse-weekenden og pinseferien. Der er jo lige en ekstra helligdag koblet på her. Jakob fra Vejle, han skriver, jeg er lige kommet hjem efter min sidste fredagsbar, inden jeg afslutter min uddannelse som socialrådgiver. Helt vildmodigt, men også klar til et nyt kapitel i mit liv. Jeg vil foreslå Blinding Lights, for den har haft en helt særlig betydning for mig de sidste 3,5 år på studiet. Jamen, tillykke med det, Jakob, og held og lykke med den videre karriere som socialrådgiver.

lytteren, der næsten er færdig som socialrådgiver. The Weeknd og Blinding Lights. Så skal vi en tur til Peter, der er fra Islands Brygge, men som gerne vil høre Annika Aakjær og fejre det fredag. Hun er fra Ålderen, så hun er god nok, skriver Peter her. Gleden Peter også selv er fra Aalborg. Det kunne man da godt forestille sig. Her skal vi i hvert fald høre om, at det er fredag hos Annika Aakjær.

P.O.P. Og Annika Åk her fortalte jo selv, hvad det er en forkortelse for. Jeg gentager det ikke sådan lige umiddelbart her i P4 Aften i hvert fald. Om et øjeblik skal vi have dansk musik igen, Pil og andre venner, men inden da skal vi lige tilbage til 90'erne sammen med TLC og sangen Waterfall. Så husk, at du jo kan blande dig i playlisten her til aften. Send mig en sms på nummer 1212, skriv P4 som det første i beskeden, hvis du vil have en sang med, og send den altså til 1212. Husk, det koster en krone.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: P4 Aften.
9: Det bliver en god aften.

0: Alex Warren og hans nye. Den hedder Fever Dream. Og så er det blevet tid til en nyhedsopdatering fra Radioavisen. Nu er klokken 19.
1: Netop nu holder den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen pressemøde. Her vil han fortælle, hvad han vil stille op nu, hvor Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har afvist forslaget om en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. Lars Løkke Rasmussen begrundede sidst på eftermiddagen sin afvisning med, at Moderaterne ønsker en regering hen over midten.
2: Vi havde jo gerne set, at man havde bestræbt sig noget mere for at prøve på at række ind over midten. Det har man øjensynligt ikke ville. Man har i øvrigt også ageret på en sådan måde, at man ikke engang ville inkludere midten i det her regeringsprojekt, så det kan vi selvfølgelig ikke støtte.
1: DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø fortæller, at forslaget om en VLAK-regering var uspiselig for Lars Løkke Rasmussen, selvom Troels Lund Poulsen på mange punkter havde imødekommet Moderaternes politik.
3: Der var en masse lykkegodbider i det her politiske projekt, de havde skrevet ned og lagt frem på fire sider. Men det, Lars Løkke Rasmussen stejlede over, det var dels, at Moderaterne ikke selv, altså midten selv, er en del af den regering, selvom de har de afgørende mandater, og at sådan en regering i øvrigt skulle være afhængig også af Dansk Folkeparti, som jo har gjort det til sin hovedopgave at æde Lars Løkke Rasmussen.
1: Og nu kan jeg faktisk stille om til pressemødet.
4: Det har stor betydning og konsekvenser for danskerne, for vores virksomheder og for vores land. Der er vigtige beslutninger, der lige nu venter på at blive truffet, især når det kommer til Danmarks og Europas sikkerhed. Det er også derfor, at jeg som kongelig undersøger har insisteret på ikke at trække tiden unødigt, og derfor gav jeg mig selv også en deadline på 14 dage. Den frist, den udløber i dag. Jeg påtog mig opgaven at afsøge et offensivt økonomisk grundlag, der kan gøre Danmark rigere. Så vi har råd til at investere i velfærd, forsvar, natur, miljø og grøn omstilling. Og så vi kan gøre det billigere at være dansker og nemmere at drive virksomhed. Den opgave har jeg leveret på.
1: For nu har vi nødt til at forlade pressemødet her, men jeg kan love, at du kan følge udviklingen her i Radioavisen her til aften. Vi slutter med et kig på vejret. I aften tørt og sol de fleste steder. I nat først mest klart, men ud på natten kommer der skyer vestfra. Svag til jævn vind fra syd og sydvest og temperaturer mellem 10 og 13 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: aften.
1: P4 aften
0: med Anders Bisgaard.
2: Maria Doen er tilbage med flere nyheder, når klokken bliver 20, og som hun selv sagde, ja, selvfølgelig radioavisen naturligvis det pressemøde, der i øjeblikket er. Troels Lund Poulsen fortæller, at han jo altså stopper som kongelig undersøger og giver stafetten videre.
3: Intensiv.
2: Og som vi kan høre her i baggrunden,
3: så det muligt at komme så langt.
2: Så er pressemødet altså stadigvæk i gang. Du kan følge det live på DRTV på TVA Live i øjeblikket, og også umiddelbart derefter få reaktioner på pressemødet. Og her i radioen, ja, der er der altså næste gang en opdatering, når klokken den bliver 20. For i P4 Aften, der handler det jo altså om musik og musik og musik, og Kim fra Horsens, han skriver med pinsen: Pinsens komme, ja, så er der ikke længe til studenterne springer ud, og solen skinner. Så lad os høre Scarlet Pleasure med What a Life. Sådan, Kim.

What a Life, Scarlet Pleasure her i P4 Aften. Kim fra Horsens foreslog den, fordi studenterne jo snart springer ud, og der kan jeg lige så godt sige, du skulle have set filmen. Hvis du ikke har set den, så kan du så se og komme i gang. Nå, Mathilde, Nana, Nikolaj og Eva sidder ved aftensmaden og tænker på Københavns historiske marked, der løber af stablen i pinsen, og som vi synes er sjovt at besøge, skriver de. I den forbindelse vil vi gerne foreslå, at du spiller Higher Ground med Rasmussen. En rigtig vikingesang, og så god pinse i øvrigt.

For år tilbage lavede de duetten Mest Ondt, og så her for nylig, ja, så lavede de så en toer nærmest, Medina og Burhan G, og den der hedder Gemt dit nummer. Ja, gammel kærlighed ruster ikke, er det ikke sådan, man siger? P4 Aften er i fuld gang her på P4, Danmarks største radiokanal med dansk musik lige om et øjeblik fra Markus Wau, den der hedder Det sker alt for tit, og Tobias Rahim og Birthe Kjær er også på vej i jukeboxen, kan jeg godt afsløre med hylsen til den danske sommer. Men her nu, klassikertid, I Want to Break Free. Jo, det er den med Queen.

0: Fra kamp til sejr, og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P4.

0: Det sker alt for tit. Markus Wow var det her i P4 Aften. Nå, lad os lige kigge en tur.
1: P4 Aften.
0: Over i indbakken med jeres super gode forslag. Der er nemlig kommet en besked her fra Pia og Mads. De skriver, eller det er nok Mads, der skriver, min dejlige kone Pia og jeg sidder og nyder dejlig tapas på Sønder Balle Strand Camping i morgen. Der skal vi til Ses Festival, hvor Birthe Kjær kommer. Så vi vil gerne foreslå Birthe Kjær og Tobias Rahim med Den Danske Sommer, skriver Pia og Mads. Og jeg skal lige sige, at de er ikke de eneste, der har foreslået den sang her. Det går nok også hen og bliver et af sommerens helt store hits. Så lad os være i selskab med to af de helt store i den danske musikbranche, Tobias Rahim og Birthe Kjær.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

sommer. Tobias og Birte, her var Den Danske Sommer. Og så er det ellers blevet tid til lidt udenlandsmusik igen. Kan du høre, den her er et af de helt store hit på P4 i øjeblikket. Tame Impala og sangen Dracula.

Jeg synes, det blev lidt uhyggeligt før sangen om Dracula, og bagefter her Sweet But Psycho med Ava Max. Nå, Anne har simpelthen skrevet, at hun sidder i bilen med sin gode kammerat René på vej hjem fra en uges ferie i Polen. Og jeg vil rigtig gerne overraske ham med Blue Monday med New Order. Håber, det kan lade sig gøre. Jamen, Anne, skru op for radioen, for her er sangen.

Portugal er en følelse, og jeg synes, man kan føle det, når man hører den her sang. Endnu et sommerhit på B4, her leveret af Benjamin Hav. Portugal hedder den altså. Og den danske musik fortsætter her fra Calbee og While I Wait.

vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: 4 aften.
1: Gosh, I love it. Sing Clara i B4 aften. Om et øjeblik, så er Maria Dohn klar med en nyhedsopdatering. Og altså også seneste nyt om Troels Lund Poulsen, Venstres leder, som har smidt håndklædet i ringen, og i hvert fald er på vej til kongen og siger, at han ikke kan danne en regering i Danmark. Og hvad skal der så nu ske? Det er altså radioavisen lige her om et lille øjeblik. Indtil da, ja, der skal vi være i selskab med et kæmpe hit fra 1987. Her er Michael Jackson og Man in the Mirror.
2: Make a change for once in my life.

0: Andrea Crouch Gospel Choir og Michael Jackson. The Man in the Mirror. Det er fire aften, nu med en nyhedsopdatering fra Radioavisen. Klokken er 20.
1: Om en halv time går den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen til kong Frederik for at sige:
2: det er ikke muligt for mig at danne en regering.
1: I 14 dage har Troels Lund Poulsen afsøgt mulighederne for at danne en regering. I tirsdags præsenterede han et forslag om en blå mindretalsregering, bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. En regering, som kun kunne blive til noget, hvis Moderaterne støttede den.
2: Desværre har Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne som de eneste ikke vist nogen vilje til at bøje sig. Det er på trods af, at den politiske ramme indeholder rigtig meget af den politik, som et flertal, inklusiv Moderaterne, gik til valg på.
1: Lars Løkke Rasmussen har afvist tanken om en blå mindretalsregering, fordi han ønsker en regering hen over midten. Noget som Troels Lund Poulsen her til aften siger, han også har afprøvet.
2: Jeg vil også gerne gøre op med den forestilling og den fortælling, der er, at jeg ikke har afsøgt andre konstellationer herunder den meget omtalte midterregering. Det kan ikke lade sig gøre at danne den midterregering, fordi jeg har den klare opfattelse, at Socialdemokratiet ikke vil føre en offensiv økonomisk politik, der gør Danmark rigere.
1: Og med en ny kongelig undersøger på vej, så bliver det med al sandsynlighed de røde, grønne og lilla partier, der skal til at forhandle igen. Det vurderer Steffen Hjaltelin, der er politisk analytiker og tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen.
3: Så går vi tilbage til de samtaler, vi havde for 14 dage siden. Så bliver det de rød-lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen. Og måske de sætter sig sammen ret snart, fordi det har været det, man har undret sig lidt over. At hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke? Hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med? Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
1: Lars Løkke Rasmussen går ind i de kommende forhandlinger i en lidt svækket position, men det betyder ikke nødvendigvis, at det kommer til at gå hurtigt, mener Steffen Hjaltelin.
3: Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
1: Vi har ventet på en ny regering nu i 58 dage. Der kører ingen tog lige nu på letbanestrækningen i Odense, og det har der ikke gjort siden i eftermiddags. Det skyldes ifølge Odense Letbane, at en understøtning ved en gangbro, der fører hen over letbanesporet ved nyt OUH, er blevet fjernet. Og uden den, så må letbanen ikke køre, for tilladelsen fra Trafikstyrelsen er betinget af, at gangbroerne er understøttet. I aften tørt og sol til de fleste steder i nat. Mest klart, men ud på natten kommer der skyer vestfra. Svag til jævn vind fra syd og sydvest og temperaturer mellem 10 og 13 grader.
4: Du lytter til P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Og Gotia Kimbra, Somebody That I Used To Know. Dejlig genhør på en fredag aften, hvor solen stadig skinner over dele af Danmark i hvert fald, og hvor pinsen jo altså venter lige om hjørnet. Jeg tror, der er mange, der allerede har taget lidt forskud på pinseferien, som det vel sagtens er varm med. Der skal bare en ekstra fridag til, så kan vi danskere jo godt lide at kalde det for en ferie. Nå, P4 Aften som sædvanlig med masser af musik. Der er åben på sms'en, som sædvanligt. 1212 er nummeret. Du skal skrive P4 som det første i beskeden, så får jeg den her i studiet. Du kan også skrive til mig på p4aften@dr.dk. Skriv forslag til playlisten, og husk også at skrive dit navn. Det er vigtigt. Skriv dit navn, ellers så sletter jeg bare beskeden direkte. Den ryger lige over i papirkurven. Og meget gerne lidt ekstra på os. Altså, hvor er du henne? Hvad laver du? Glæder du dig til pinsedagene? Hvad som helst. Det bestemmer du helt selv, om du har lyst til at gøre, og hvad du har lyst til at dele med os. I den, jeg vil sige, pipeline her fra jeres bunke, om et øjeblik Lady Gaga og Søren Torpe går Lund, du ved ham, der vandt Melodi Grand Prix. Men inden da skal vi lige forbi et af de helt store hit på B4 i øjeblikket, nemlig Sue med Shakira.
0: P4.

Su med Shakira var det her i P4 Aften. Der er masser af beskeder, for eksempel denne her fra familien Lysebjerg. De skriver, før vi går hjem med Søren Torpegaard, det var et vindernummer, men det var ærgerligt, de skulle starte showet og ikke fik nok seerpoeng, men det var fedt, at han sang på dansk. Den ville få os ud af stolene og vrikke hofterne nu her fredag aften i solen. Rigtig dejlig pinse til alle, skriver altså familien Lysebjerg. Jamen, I kan godt rejse jer, og I kan godt lige danne det plads omkring jer, for nu skal der altså danses godt igennem sammen med vinderne af Dansk Melodi Grand Prix 2026, Søren Torpegaard Lunder, før vi går hjem.

0: Søren Torbegård Lund med Før vi går hjem. Der er lige kommet en besked her. Der står, Søren Torbegård optræder i aften i Riga i Hvidovre. I øvrigt sammen med Tim Skov. Tim Skov, som han har ikke været med til at skrive sangen. Han var vært ved den skrive camp, hvor sangen her den blev skrevet for noget tid siden. Og Tim Skov er jo også selv Melodi Grand Prix deltager og forsanger i A Friend in London. Det er en helt anden historie. Vi skal ikke komme ind på den her, for vi skal videre. Der er nemlig kommet en besked fra Asli og familien. De skriver, vi er på vej fra Vestjylland til Amager. Vi skal til havefest hos nogle gode venner i Dragør i morgen og til non-firmation på søndag i Hvidovre. Lige nu er vi cirka halvvejs, og jeg håber, at P4 Aften vil hjælpe med lidt energi til den sidste del af turen. Born This Way med Lady Gaga. God pinse, skriver Asli.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way.

0: På P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
4: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv. Du lytter til P4 Aften.

Sidste års vinder Dansk Melodi Grand Prix Seaside, her med hendes nye dansksprogede sang XOXO, altså er omkvædet så på engelsk. Det betyder jo det der XOXO, det betyder kys og kram, altså X for kys, O for kram, ikke? Så der er altså to kys og to kram i titlen her. Den er fin, den nye her fra Seaside. Vi bliver ved den danske musik. Vi skal dog lige et par generationer tilbage nærmest. Til 80'erne her, Dieters Lieder og Dig og Mig.

Der er mig. Her var Dieter Schlieder i P4-aften, hvor den gode musik jo fortsætter. For der er kommet en besked. Den er fra Dina og J.C., som skriver til os fra Thisted. Og der står, sikke en sommerdag, grill, trampolin og unger, der leger på vejen. Og det er idyllisk. What's not to like, som der står. Nu har fruen og jeg så indfundet os i de bløde indendørs, mens P4-aften summer i baggrunden. Vi kunne godt bruge et stykke med John Mayer. New Light vil tage os tilbage til vores bryllup sidste år med gode minder og venner. Det vil man gerne have. Sommerhilsner fra Dina og J.C. i Thisted, så er vi i Thy. Og jamen lad os da alle sammen drømme os tilbage til de her dejlige, dejlige, bløde, bløde toner fra John Mayer.

Toothbrush her med DNCE eller Dance. Jeg skal bare lige, hvis du kan høre nogle fugle synge i baggrunden her, så er det fordi, jeg har tilladt mig lige at åbne vinduet i studiet ud til den danske sommeraften, som er så skøn i hvert fald her, hvor jeg sender fra. Jeg synes lige, at jeg da også havde fortjent at få lidt sommerluft ind i det ellers lidt indelukkede studie her. Men det koster altså lidt på støjen lige nu, altså mest af alt bare nogle fugle, der synger. Men det er fredag aften, der kan også køre en hjemmeis bil forbi, jeg siger det bare. Nå, vi skærer med et øjeblik over jeres bunke. Bon Jovi ligger der, og der ligger også Ed Sheeran, der ligger de fint. Og vi begynder på dem, efter vi har hørt Christoffer og ham med gitaren.

Christoffer her var ham med gitaren. Svend og Dorte er på vej hjem til Randers fra Esbjerg og skriver, det kunne være dejligt med Ed Sheeran og Arsi Sam. Det kunne være så dejligt, at jeg spiller den for jer nu.

Ah, sig sammen. Her var Ed Sheeran, og så skal vi, som I kan høre i baggrunden, til noget ganske andet. For Nikita fra Høre skriver på vej hjem til en lille pinseferie i det svenske. Spil en sang med Bon Jovi, så ved jeg, at jeg har en mand, der synger med hele vejen. God pinse, siger Nikita. Og jeg siger god fornøjelse. Her er Living on a Prayer, en af de sange, som jeg i hvert fald synes er bedst at synge med på, når der er Bon Jovi-radioen.

Living on a Prayer her var Bon Jovi. Den er svær ikke at synge med på, synes jeg nu nok her. Nå, frem til lidt nyere musik igen til amerikanske Chubby Rhone, som for et par år siden udgav denne skønne sang. Den hedder Good Luck Babe.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der er klasse!

Sombra her med Home Wrecker. Troels Lund Poulsen har været hos kongen og sagt, at han ikke kan danne regering, og at der skal en ny kongerunde til. Den ventes i morgen. Det kan du høre mere om i radioavisen med Maria Doen lige her om et øjeblik, hvor du altså får en nyhedsopdatering med alt om regeringssituationen her i Danmark. Det er om 2 minutter efter Back to Back. Her er en elsker som dig.

0: musikelsker som dig. Her var Back to Back. Du lytter til B4 Aften. Nu er der nyheder fra Radioavisen, for klokken er 21.
1: Venstres formand Troels Lund Poulsen har her til aften været hos kong Frederik på Amalienborg for at fortælle, at han ikke kan løse opgaven med at danne en ny regering. Det betyder, at der skal være en ny kongerunde, hvor partierne skal pege på, hvem de ønsker skal lede forhandlingerne om en ny regering. Det vil ifølge en pressemeddelelse fra kongehuset her til aften ske i morgen fra kl. 11. Troels Lund Poulsen præsenterede tirsdags et forslag om en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. En regering, der er for afhængig af Moderaternes støtte. På et pressemøde her til aften fortalte han, at bestræbelserne på at danne sådan en regering var grundstødt.
2: Desværre har Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne som de eneste ikke vist nogen vilje til at bøje sig. Det på trods af, at den politiske ramme indeholder rigtig meget af den politik, som et flertal, inklusiv Moderaterne, gik til valg på.
1: En stor del af det politiske indhold i regeringsforslaget så meget moderat lilla ud, men det var ikke nok for Lars Løkke Rasmussen.
3: Der er jo ikke nogen sikkerhed for, at det her ville blive til noget. Altså fordi der ligger fire sider med nogle skattelettelser, men det er jo ikke beskrevet, hvordan det skal finansieres. Og er der sikkerhed for, at de partier, der vil føde den regering, vil være med på den finansiering? Det er sådan den ene ting. Den anden ting er, at det at lave en regering, det er jo andet og mere end lige tre mærkesager. Altså det handler jo dybest set om, hvem skal have ledelsen for det her land i årrække frem.
1: For selvom Moderaternes formand mange gange har sagt, at han først og fremmest navigerer efter politisk substans, altså noget, så er det ikke helt ligegyldigt for Lars Løkke Rasmussen, hvilke mandater politikken bygger på, altså nogen.
3: Jeg har brugt det her maritime metafor. Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det vil være så et skib med Troels Lund som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså fordi det vil være en regering, der vil være født på hans nåde, og hvor han vil kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi os ikke tryg ved.
1: Banegården i Herning er afspærret, og flere betjente går rundt med maskinpistoler. DR's reporter på stedet oplyser, at en person i DNA-dragt er blevet ført ud af stationen. Midt- og Vestjyllands politi skriver på Politi Update, at der er tale om et mistænkeligt forhold, men uddyber ikke, hvad det drejer sig om. Flere tog er aflyst på grund af politiaktionen, og politiet har sagt til de mange ventende passagerer, at der går adskillige timer, før banegården åbnes igen. Herning har de seneste dage været omdrejningspunktet for en konflikt mellem kriminelle grupper. Et kig på vejret i aften. Tørt de fleste steder i nat. Først mest klart, men ud på natten, der kommer der skyer ind vestfra. Vinden vil være svag til jævn og komme fra syd og sydvest. Temperaturerne vil være mellem 10 og 13 grader.
4: P4.

0: med Anders Bisgaard.
1: Og Charlie Puth og vennerne, her var We Don't Talk Anymore. P4 Aften er gået ind i den sidste time, hvor du kan være med til at bestemme, hvad det er, der skal spilles i radioen. Har du et forslag til playlisten, så send det til mig og gør det nu. SMS-nummeret er 1212. Husk P4 og et mellemrum som det første i din besked. Og husk også, meget vigtigt, husk at skrive dit navn også. Ikke? Du må gerne skrive mere på, og der er et godt eksempel lige om et øjeblik. Du kan også maile p4aften@dr.dk, og der er altså enkelte ledige pladser, lad mig sige det sådan, tilbage indtil kl. 22. For Michael og Lene i Aalborg skriver, vi går og laver mad til i morgen, hvor alle børns svigerbørn og børnebørn kommer til pinsefrokost. Og imens så nyder vi det dejlige program. Tak for det. Jeg er velbekomme, der er I jo selv med til at lave det. Vores musikforslag er Teddy Swims med Lose Control. Mange hilsner og rigtig god pinse til alle, altså fra Michael og Lena i Aalborg. Og her fra studiet, der ønsker vi bare god arbejdsløst med madlavningen.
2: P4.
0: P4 med dig hele aftenen.

80'erne helt uden på tøjet her hos Teddy Swims. Det var Lose Control. Hej P4 er lige på vej hjem fra en hyggelig faglig fredag i selskab med de dejligste kolleger i Headspace Øst, sådan skriver Sandra. Jeg synes, at du skal spille Simply the Best, for det vil være passende i den sammenhæng. Og her er der selvfølgelig både tale om mine kollegaer, men også de mange frivillige, der hver dag gør en kæmpe forskel for børn og unge i mistrivsel, altså i den organisation, der hedder Headspace Øst. Sandra, tak for at skrive, og tak for at foreslå en god sang. Den skal du da have på sådan en fredag her. Tina Turner.

Anderson, stort P4-hit, denne her, gør det hele forfra. Og lad os fortsætte med den unge danske musik. Her er Baglæns fra Ella Augusta.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.
3: P4 Aften.
4: Med dig hele vejen.

mere end 20 år gammel. Og Johnny Deluxe spiller den stadig, når de turnerer rundt, også denne sommer. Det er sammen med Anne Nordell, den der hedder Drømmer jeg. Og så til ny dansk musik fra Erica Jane. Hendes nyheder, lige så ligeglad.

0: P4 Aften.
1: Erika Jane og den, der hedder Lige Så Lige Glad. Hej, Anders og alle lytterne. Jeg sidder plantet med benene op, sygemeldt fra jobbet til søs, fordi jeg havde åbenbart lige lidt for travlt på mine trapper, så jeg overså et trin, og jeg har fået en forstuvning. Au, au, au, sådan skriver Margit fra Vesteråby. Jeg savner mit arbejde og mine kolleger, bare det, at jeg kunne gå en lille tur fra køkkenet til verandaen. De små ting, vi glemmer at værdsætte. Kunne du ikke spille Justin Timberlake med Can't Stop This Feeling, så vil jeg drømme mig ud i en dans. God pinse til alle, skriver Margit her. For studiet, Margit, ønsker vi naturligvis rigtig god bedring med forstuvningen. Vi håber, du snart er tilbage på benene og tilbage på arbejdet.

Music, en følelse, can't stop the feeling. Her var Justin Timberlake. Der er masser af god musik på vej lige om et øjeblik. Så skal vi igen over og finde en god sang fra jeres bunke. Vi skal lige have en enkelt for min, for den her, den er med blæst. Det er jo historien om den nye pige.

Den nye pige. Her var blæst. Johanne skriver, hej P4, vi er på vej i sommerhus. Og jeg foreslår Lucas Grahams nye single, To Know a Girl. Det er da et godt forslag.

Hun giver faktisk koncert i Tivoli i København i aften. Drew Sigamore kl. 22. Der er der fredagsrock med Drew. Vi varmede lige lidt op her i P4 aften med den, som hed Another Love Song. Nå, Marlene skriver, at hun sidder i haven i Aarhus og nyder solen. Ja, det er en time tid siden, hun har skrevet. Endelig får vi noget varme. Og jeg vil gerne foreslå, at du spiller Wicked Game. Fordi den har sådan en doven sommerferiestemning, dagen i dag kalder på. Og det har du da egentlig ret i. Jeg har aldrig tænkt på det på den måde, Marlene. Lad os lige prøve at starte den en gang her. Kan man godt lige forestille sig en sådan en eftermiddag eller en aften, hvor det er rigtig lunt, og man ikke har rigtig har lyst til at foretage sig andet end at bare ligge på ryggen og få en mundfuld godt humør.

Jeg ligger stadigvæk i haven, og slikker solskin til den her, som forslaget lød på. Wicked Game, sådan en dovensang fra Chris Isaak.

0: Han skulle bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
2: P4 Aften.

0: En hård tørkeperiode, hun må igennem her, Kacey Musgraves. Det var Dry Spell. Masser af midnatsmusik fra Stine Bram i Før Natten på vej til dig lige på den anden side af radioavisen med Maria Doen. Nu er klokken 22.
1: Fra i morgen klokken 11 vil partierne endnu en gang skulle på Amalienborg for at fortælle kong Frederik, hvem de mener skal lede forhandlingerne om at danne en ny regering. Venstres formand Troels Lund Poulsen måtte her til aften kaste håndklædet i ringen og opgive at danne regering. Hans forslag om en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative rør på gulvet, fordi Moderaterne ikke ville støtte ideen. Til stor ærgrelse for Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg.
2: Jamen, Lars Løkke Rasmussen, han fik i virkeligheden rigtig meget politik lagt foran sig, som man må gå ud fra, at han kunne tilslutte sig. Men det er jo bare et bevis på, at det handler om nogen, altså Lars Løkke Rasmussen, og ikke om noget, nemlig det politiske.
1: Lars Løkke Rasmussen siger, at han bedre kan leve med at være en regering, der er afhængig af støtten fra Enhedslisten, end fra Dansk Folkeparti.
3: Altså alle de spørgsmål, der handler om, hvad skal Danmarks rolle være i verden? Skal vi prøve at fremme et internationalt regelbaseret verdenssamfund, hvor vi står vagt om konventionerne, hvor might ikke er right, altså hvor de store får lov at teste de små nede i skolegården? Da vil jeg da hellere respektere en rød linje fra Enhedslisten, der hedder, at vi skal opfylde vores internationale konventioner, end at lægge mig ned fra en Morten Messerschmidt, som synes, at det hele kan være lige meget. Og hvis de internationale regler ikke passer til os, så kan vi bare se stort på dem.
1: Ledelsen i jernbaneselskabet Lokaltog AS, der står for driften af Gribskovbanen, erkender, at den har begået fejl. Banen har ifølge TV2 Kosmopol i længere tid været presset på bemandingen af lokomotivførere. En oplysning, der ikke kom videre til regionsrådet. Og det mener det konservative medlem af rådet, Christoffer Buster Reinhardt, er kritisk, fordi regionsrådet udvidede 2 gange sidste år antallet af afgange i Nordsjælland, uden at Lokaltog AS sagde noget om problemerne med bemandingen. Han vil dog ikke koble sagen sammen med den alvorlige togulykke i Nordsjælland den 23. april. Det ville være useriøst at konkludere, at der er en sammenhæng, før Havarikommissionens konklusion er landet, siger han. 4 privatpersoner har nu tilladelse til at skyde ulve med problemadfærd i området mellem Blåvandshuk, Oksbøl og Vejers. Det sker efter flere hændelser, hvor ulve er kommet meget tæt på mennesker. Anne-Marie Kasper, der har sommerhus ved Vejers Strand, er glad for det nye tiltag.
4: Det synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes det egentlig, det har varet for længe. For jeg synes, der er alt for mange dyr, der er blevet skambidt, om det så har været ponyer, eller det har været får, eller det har været geder.
1: I nat først klart, men ud på natten kommer der skyer vestfra. Svag til jævn vind fra syd og sydvest og fra 10 til 13 grader. Det var Radioavisen med Maria Doen.
5: Det her er P4.

0: så fik du Noah her med Over Byen.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Men fredag aften er pakket med musik foran os helt frem til midnat, skal vi have rundet fredagen her rigtig godt af. Og der bliver blandt andet fest, når jeg åbner døren ind til kopirummet i aften om cirka 20 minutter. Vi skal have alt muligt forskelligt, og allerførst i rækken af skønne numre, der står August Højen med sin nyeste Kaster mig ud i. Og lige om lidt, så er det Søren Lee, der får ordet. Velkommen til.

Jeg tænker altid på agenten, der foretrækker sin martini shaken, not stirred, når jeg hører det her nummer, for Swan Lees Tomorrow Never Dies var så tæt på at blive det års James Bond-sang, men den blev altså vejret og fundet for let i sidste ende, og i stedet blev det Sheryl Crow, der spillede temaet til filmen. Det var tilbage i Pierce Brosnan-dagene. Her i før natten, der står den nu på Save Us og After All.

Et nummer, som Lis Sørensen skrev efter, at hun havde været en tur tæt på ækvator, da hun var kommet hjem i det danske vintermørke, blev det her nummer skabt. Det er før natten her på B4. Jeg håber, du nyder din fredag aften. Der er masser af musik til dig hele vejen frem til midnat. Og lige nu og her, jamen, så kommer det fra en ny dansk artist. Han hedder Jonathan. Her er Alle Mine Tanker.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR

0: The Minds of 99 fik du her med en engel.
1: Før natten præsenterer Kopirummet.
0: Ja, og her har vi fat i en, som man måske godt kunne fristes til at kalde for sample-dronningen. Hun hedder Ava Max, og hun har altså i den grad lavet nogle store hits. Og det har hun gjort ved at læne sig lidt op af nogle andre gamle hits. Det har hun gjort flere gange. Hun har lånt fra Bonnie Tyler, ATC, og hun har også engang faktisk lånt fra danske Aquas Barbie Girl. Hun er her igen i kopirummet her, fordi hun har nemlig lavet et nummer, der hedder Million Dollar Baby, og der er en ikke særlig godt skjult reference til et rigtigt millennium-hit, som vi vender tilbage til om lidt.

Eva Max her med Million Dollar Baby, som hun lavede i 2022. Og hvad var det så for et nummer blandt andet, som hun havde lånt lidt fra her? Jamen, der skal vi tilbage til lige efter det nye årtusind var gået i gang, fordi der var nemlig en kæmpestor film, der skulle have et soundtrack. Filmen hed Coyote Ugly og hende, der lavede musikken til, som jo også selv er med i filmen. Hun hedder Leanne Rimes, og det var jo altså den her film om barpiger, der kæmper med moral og retten til at elske deres udskejende tilværelse. Det var ikke sådan lige at få lov til, uden at blive dømt dengang. Soundtracket, som skulle flankere den her sjove film, sjove og ja, dramatiske film var det jo også, det var Can't Fight the Moonlight.

Kelly Rowland og David Guetta i When Love Takes Over. Så skal du være i selskab med det største hit fra den britiske soulgruppe In People. Her er det en kvinde, der giver sparket til sin utro og ret røvsyge for sit livet ægtemand. Og regner med, at nu skal livet nok blive godt. Må ikke hun har ret i det? Jeg er moving on.

Det var Berg, der gav os 1000 timer. Og så ved jeg ikke, om du er typen, der længes efter regnen, når den ikke har været her i noget tid. Så kan man jo svinge benene og danse en lille regndans. Danseorkestret. Kunne for eksempel være dem, der leverede musikken til dansen. Her er de i førnatten. Så

0: med værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

så var vi i selskab her med Adele og Send My Love. Det, der er det gode ved P4, det er jo, at du får lidt af det hele. Du får masser af musik, og så får du altså også en opdatering på, hvad der rører sig i ind- og udland. Og det er lige om et øjeblik, du gør det næste gang i Radioavisen, når klokken bliver 11. Så er der nyheder til dig. Og det er lige efter Rune Rask og Niklas har været her. Giv dig det.

0: Troels Lund Poulsen er ikke længere kongelig undersøger, og i morgen kl. 11 indledes en ny kongerunde. Den udvikling i forsøget på at nå frem til en regering kommer efter, han i dag måtte smide håndklædet i ringen. For Lars Løkke Rasmussen meldte ud, at Moderaterne ikke vil støtte en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Og det er Troels Lund Poulsen ærgerlig over.
1: På det møde, vi netop har holdt her i dag i det her lokale, gjorde Lars Løkke Rasmussen det klart, at han vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering. Og dermed har han sat personer før politik.
0: Lød det til aften på et pressemøde, efter altså et møde mellem Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen. Men Moderaternes formand siger, at det handler om, hvilken retning der kommer til at blive trukket i, og han kan bedre leve med at være med i en regering, der er afhængig af støtten fra Enhedslisten end fra Dansk Folkeparti.
2: Jeg har brugt det her maritime metafor. Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det ville være så et skib med Troels Lund som kaptajn, og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså, fordi det ville være en regering, der ville være født på hans nåde, og hvor han ville kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi os ikke tryg ved.
0: Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt mener, at han er meget transparent om, hvad han ønsker for Danmark. Og ligesom Troels Lund Poulsen, er han ærgerlig.
3: Jeg er ærgerlig over, at en borgerlig mindretalsregering, når der er et ikke-socialistisk flertal i Folketinget, ikke kan blive til virkelighed. Vi havde meget gerne bidraget til det. Men når flertallet ikke er der, er der ikke noget, jeg kan gøre.
0: Spanien har givet over en halv million illegale... Spanien har givet over en halv million illegale immigranter mulighed for at blive i landet lovligt i et år. Det sker efter en ny lov, som trådte i kraft i april. Loven gælder for dem, der kom til Spanien før nytår og ikke har begået noget strafbart. Det højre nationale parti Vox og flere religiøse grupper forsøgte at få loven ændret, men højesteret har nu afvist sagen. Ifølge de spanske myndigheder har næsten 550.000 allerede søgt om ophold. Et mistænkeligt forhold, som fik politiet til at afspærre banegården i Herning og tilbageholde et tog på vej til stationen, formodes at have relation til den igangværende konflikt i Herningområdet. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Politiupdate. Togdriften behøves ikke længere at være indstillet, men politiet har ekstra patruljer på gaden i både Herning og Ikast, fremgår det af politiets opdatering. Borgere kan færdes frit, men politiet opfordrer til at være opmærksom på personer eller aktivitet, der stikker ud fra normalbilledet, og kontakt til politiet på telefon 114, hvis man oplever noget i den retning, skriver politiet. I nat først mest klart vejr, men ud på natten med at skyde vestfra. Det med temperaturer mellem 10 og 13 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Lucas Graham og deres Mama Sat.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Hvor vi nu skal have rundet den sidste time af fredagen. Godt af her med masser af musik. Lige om lidt kigger Lady Gaga forbi din højtalere med et gammelt hit fra hende, et stort hit også. Allerførst så skal vi lige gøre os nogle tanker omkring det der med, om man absolut altid skal tage det til the next level, når man har fundet en, man er glad for. Det er det, Søn synger om her i Skabt til at være to.

Ikoniske Lady Gaga, der har lånt fra et andet ikonisk band der på Pokerface, nemlig Boney M og deres Ma Baker. Du lytter til Før Natten her på P4. Masser af musik er der hele vejen frem til midnat fra mig til dig, og også fra St. Clara her, Progress.

Something About You, det var Level 42. Og så skal vi have fat i en kunstner, der også er stillet op til det danske Melodi Grand Prix. Det gjorde han med nummeret Roaring Heart. Han har været her et godt stykke tid efterhånden, Lasse Skriver, og nu har han også udgivet et nummer, der hedder Band-Aid.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Sam Smith og I'm Not The Only One.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten på P4.
0: Her forleden, jeg tror det var i mandags, der snakkede vi lidt her i Før Natten om et meme, der plejer at florere her i foråret, for det meste lige inden maj måned rammer. For eksempel så er der et, der siger, roses are red, April is grey, but soon. Og så er der så et billede af Justin Timberlake, fordi han er den, der synger. Ja, hvis du forstår sådan en lille en, altså May i stedet for Me i den her gamle NSYNC-sang. Og det er der også flere sange fra samme tid, startnålerne der, der benytter sig af det der med at lave Me om til May. Og jeg sagde der i mandags, det er vist en nullerting, og det fik et par af jer til at reagere. Det er en Max Martin-ting nemlig. Og det er jo helt rigtigt. Timberlake har selv forklaret, hvordan det hænger sammen. Den svenske sangskriver havde simpelthen... Den svenske sangskriver fik dem simpelthen til at synge May i stedet for Me, selvom de troede, de skulle synge Me, og det gjorde de også i starten, men det skulle de ikke, fordi hans svenske baggrund gav ham en lidt anderledes, men meget effektiv tilgang til den engelske poplyd, må man simpelthen bare sige. Og det er derfor, at det lyder både en lille smule forkert, men også helt ikonisk, når NSYNC for eksempel giver os den her.

0: be May.
1: Det er jo så sandt, som det er sagt. It's gonna be May, og det er det i den grad også nu her, hvor vi skriver den 22. i den fine forårsmåned. Det her, det er Før Natten på B4 nu med en tur helt fra Jylland til København.

Sådan et fint nyt dansk nummer, der virkelig sætter stemningen sådan en sen aften i en fredag i maj måned i Danmark. Mille og Uro var det med Drømmefanger. Og så rykker vi en tur til det amerikanske. Det gør vi i selskab med One Republic, et af de gode gamle numre fra dem. Vi er tilbage i 2010 her på

0: DR-pigekoret markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Før natten på P4.

stjernerne var det Lovtsiva. Og lige om lidt, så er det midnat i Danmark. Radioavisen banker på. Jeg hedder Stine Bram. Jeg siger tak for i aften. Og det gør jeg her med Pulp og Disco 2000. Kan du have en rigtig god nat? Vi høres ved en anden god gang.

0: I Blå Blok ærger partierne sig over, at Venstres formand Troels Lund Poulsen har måttet kaste håndklædet i ringen som kongelig undersøger. Hans forslag om en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative røg nemlig på gulvet, fordi moderaterne ikke vil støtte ideen.
1: Jeg har brugt det her maritime metafor. Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det vil være så et skib med Troels Lund som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså, fordi det vil være en regering, der vil være født på hans nåde, og hvor han vil kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi os ikke tryg ved.
0: Sagde her Lars Løkke Rasmussen, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg mener svigter det borgerlige Danmark.
2: Jamen, Lars Løkke Rasmussen, han fik i virkeligheden rigtig meget politik lagt foran sig, som man må gå ud fra, at han kunne tilslutte sig. Men det er jo bare et bevis på, at det handler om nogen, altså Lars Løkke Rasmussen, og ikke om noget, nemlig det politiske.
0: Og den nu tidligere kongelige undersøger Troels Lund Poulsen mener også, der var fundet frem til et godt grundlag.
3: Jeg synes ikke, jeg har spildt tiden. Jeg har arbejdet i døgndrift her de sidste 14 dage, og har jo også præsenteret noget, som afspejler, at der jo i Folketinget er et ikke-socialistisk flertal, som burde have set sig i den her ramme.
0: Det er fra kl. 11 til formiddag, at partierne endnu en gang skal på Amalienborg og fortælle kong Frederik, hvem de mener nu skal være kongelig undersøger. EU og Mexico har underskrevet en udvidet handelsaftale, som ifølge en pressemeddelelse fra Europakommissionen har til formål at styrke det politiske og økonomiske samarbejde i en tid præget af stigende global usikkerhed. Den nye aftale skal blandt andet gøre det lettere for europæiske virksomheder at eksportere til Mexico og byde på offentlige kontrakter på lige vilkår med mexicanske virksomheder. Den skal nu ratificeres af begge parter, før den kan træde i kraft. Fire privatpersoner med jagttegn har nu tilladelse til at skyde ulve med problemadfærd i området mellem Blåvandshuk, Oksbøl og Vejers. Det sker efter flere hændelser, hvor ulve er kommet tæt på mennesker. Anne-Marie Kasper, der har sommerhus ved Vejers Strand, er glad for det nye tiltag.
4: Det synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes det egentlig, det har varet for længe. For jeg synes, der er alt for mange dyr, der er blevet skambidt, om det så har været ponyer, eller det har været får, eller det har været geder.
0: Men de fire jæger må skyde ulve op til 30 meter væk, i særlige tilfælde endnu længere, og det er et problem, siger biolog Bo Horkunsen fra Danmarks Naturfredningsforening.
5: De vilkår, der er stillet i reguleringstilladelserne, det er fuldstændig umuligt at håndhæve. Altså, man stiller en type vilkår om, at de skal være på mindre end 30 meters afstand. Hvordan skal man håndhæve eller dokumentere det?
0: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har ikke haft mulighed for at stille op til interview.
6: Det her er P4 med dig hele.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Bilmarkedet er lige nu helt elektrisk. Danskerne køber elbiler med en hastighed, som end ikke politikerne turde drømme om. Der er nemlig mere end 784.000 grønne biler på vejene i Danmark. Det viser nye tal fra bilstatistik.dk. Dermed har man allerede overgået den daværende socialdemokratiske regerings forventning fra 2020. Her spåede de, at man først i 2030 ville nå 775.000 grønne biler. Hastigheden er også en overraskelse for autobranchen Danmark, siger direktør Gitte Seberg.
2: Forbrugerne har taget elbilerne til sig. I starten var det rigtig svært, alt det her med, man havde ladeangst, og man havde dit og dat. Men altså, når din nabo får en bil, og du hører, hvordan det er at køre i elbil, og det er altså ikke så slemt at køre i elbil alligevel, som man måske havde gået og talt om.
1: I april blev der solgt godt 11.000 nye biler i Danmark, og 96% af dem kører på el. Det er en rekordhøj andel, og hos Tybo Biler i Thisted er de ikke i tvivl om årsagen, siger sælger Peter Mørk.
3: Folk de sidder og regner på deres private økonomi, og så kan de se, at der er godt nok en del penge at spare på at konvertere den der gamle benzin-dieselbil, og så købe en ny elbil.
1: I dag skal Folketingets partier endnu en gang forbi Amalienborg for at fortælle kong Frederik, hvem de mener skal lede forhandlingerne om at danne en ny regering. Troels Lund Poulsen måtte nemlig i går kaste håndklædet i ringen som kongelig undersøger, da Lars Løkke Rasmussen meldte ud, at Moderaterne ikke vil støtte en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Så nu er det fra kl. 11 her til formiddag, at den nye kongerunde starter, og meget tyder på, at opgaven igen kan ende hos Socialdemokratiets Mette Frederiksen. Hvis det sker, vil man formentlig snart se rød-lilla møder, siger Steffen Hjaltelins, der er politisk analytiker og tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen.
4: Og så går vi tilbage til de samtaler, vi havde for 14 dage siden. Så bliver det de rød-lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen. Og måske de sætter sig sammen ret snart. Fordi det har været det, man har undret sig lidt over. At hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke? Hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med? Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
1: Og så bliver en ting formentlig afgørende for hastigheden af forhandlingerne, lyder det.
4: Spørgsmålet er, om de røde partier i lyset af, at Lars Løkke ikke længere kan tro med et alternativ. Han har ikke noget at tro med længere, andet end nyvalg, som jeg ikke kan se, han har nogen interesse i. Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
1: Mindst 4 personer er døde og 90 andre er fanget under jorden efter en ulykke i en kulmine i det nordøstlige Kina. Det beretter statslige medier ifølge CNN. Ulykken, hvor niveauerne af kulilte i milen overskred grænseværdierne, skete klokken lidt i 10 om aftenen lokal tid. I nat op mod 13.
0: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det lykkedes ikke for Troels Lund Poulsen at finde nok opbakning til den blå mindretalsregering, han som kongelig undersøger endte med at gå efter. Og i dag skal Folketingets partier så på ny pege på, hvem de ønsker som forhandlingsleder. Meget tyder på, at opgaven igen kan ende hos Socialdemokratiets Mette Frederiksen. Og hvis det sker, så kommer der nok snart røde lilla møder, siger politisk analytiker Steffen Hjaltelins.
2: Og så går vi tilbage til de samtaler, vi havde for 14 dage siden. Så bliver det de røde lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen, og måske de sætter sig sammen ret snart, fordi det har jo været det, man har undret sig lidt over, at hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke, hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med. Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
1: Steffen Hjaltelins er tidligere strategisk rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, og han vurderer, at en ting bliver afgørende for hastigheden i de eventuelt kommende forhandlinger.
2: Spørgsmålet er, om de røde partier i lyset af, at Lars Løkke ikke længere kan tro med et alternativ. Han har ikke noget at tro med længere, andet end nyvalg, som jeg ikke kan se, han har nogen interesse i. Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
1: Tre personer blev i går aftes anholdt ombord på et tog på vej mod Herning Banegård. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Anholdelsen skete som led i en større politiaktion, hvor banegården og området omkring blev afspærret og evakueret på grund af et mistænkeligt forhold. Afspærringerne er ophævet, og togtrafikken kører igen, og Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at de anholdte skal afhøres, men ønsker endnu ikke at sige mere om sagen. Politiet har dog tidligere oplyst, at det mistænkelige forhold formodes at have forbindelse til den igangværende konflikt i Herning-området. Hvem skal betale for hegn, der holder tissetrængende karnevalsgæster i Aalborg ude af de lokale beboeres baggårdsporte og lejlighedsopgangen? Den debat har kørt mellem beboerne, lokalpolitikere og arrangør. Efter Aalborg Karneval har besluttet, at det bliver for egen regning, hvis de langs optogets rute, altså ønsker hegn. Efter i dag, hvor dette års karneval løber af stablen, så skal arrangør og kommune til forhandlingsbordet, fortæller Jeanette Kåre, der er talsperson og udviklingschef for Aalborg Karneval.
3: Vi skal mødes lige efter karneval, og allerede i august. Vi har flere møder i kalenderen. Og der tror jeg bare, der er det vigtigt at sige, at nu skal vi sætte os ned sammen og finde ud af, hvordan løser vi det her.
1: I København har gadefesten Distortion også haft problemer med hensyn til den gode fest og naboerne, der bor midt i det hele. Det resulterede i, at man i 2020 har indskrænket gadefesten og rykket den længere.